0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.

kids. Follow your dreams. Yeah.

0: 7, du lyssnar på Extrem Morgon med Alma Emilio Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Det är fredag! Vi drar igång här med Foo Fighters och låten Window. Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044 7800 180 eller via Arena-chatten. Vi håller dig sällskap ända fram till klockan 11.

0: Foo Fighters med Window. Du lyssnar på Extrem Morgon, klockan är 03. Oh yeah yeah.
1: God
0: med
1: morgon.
0: Med Amatitus och Emilie.
1: Bra rim.
0: Freestyle.
1: Faktiskt, ja.
0: Jag är rappare.
1: Nice, MC Pahis in the house.
0: Yeah.
1: Jag höll på att inte komma in to the house i morse för att jag håller på att lyssna på en ljudbok som är så spännande att jag förstör mitt liv. Och det är så sällan jag har, det är jättelänge sedan jag har känt så här kring en bok. Alltså man minns ju som när man var barn och läste. Om man kunde vara så där, jag hinner inte äta middag. Eller jag minns det, att jag hinner inte äta middag för jag måste läsa. Vissa sådana starka läsminnen.
0: Finns ett mord där?
1: I boken. Mm. Nej, för den boken borde inte vara så spännande. Jag har talat skit om den här boken nu. Jag har lyssnat på den. Den är lång. 12-13 timmar.
0: Chi fick du.
1: Och jag har snackat skit om den i kanske 10 av de timmarna. Och varit sådär, det är inte så bra. Men när man lyssnar så tänker man att man kan lyssna på helt halvdåliga böcker. Men nu är den jättespännande. Jag har drömt mardrömmar.
0: Om boken?
1: Ja, för jag sov ju dåligt. Jag somnade igår med min telefon på bröstkorgen för att jag lyssnade på boken. Och sen somnade jag liksom till boken. Och sen vaknade jag och satte i hörlurar, lyssnade på boken. Jag kunde inte gå in i studion om jag måste lyssna på boken. Jag har 58 minuter kvar av boken. Så men, jag vet inte hur jag ska göra.
0: Men är det en lugn eller kaotisk bok? Jag tänkte att du fick mardrömmar av den.
1: Nu är den kaotisk, ja. Den har varit ganska lugn. Det har varit två olika storylines som hos samma person. Och man har alltid vetat att i något skede kommer de här måste mötas.
2: Vad heter boken?
1: Yesteryear. Den har blivit så här lite viral. Den är, för den är lite så här tradwife-ig. Mm. Men det finns lite mörker.
0: Ah, du har hittat några nya bra värderingar.
1: Ja, den är ju ganska, jag kan nästan inte rekommendera den, för den var faktiskt jättedålig i då när man lyssnar 8 timmar, 10 timmar.
2: Okej, okay. Alltså jag hatar såna böcker. Alltså jag tänker just när du sa också det där att när man som barn läste böcker, ja, och fastnade jättehårt i dem. Så det var just det där att man läste en bok och så var man sådär att fuck, den här är bra, jag måste läsa den slut direkt. Ja. Och sen så var den slut och sen så var man lite ledsen och så skulle man börja läsa nästa bok och så sög den röv. Mm. Och sen var det sådär att jag kommer hata den här boken.
0: Ja, ingenting kommer vara lika bra som den förra boken jag läste.
2: Men det är lite som jag tänker också med serier. Mm. Att jag ser färdigt en serie jag tycker jättemycket om och sen är bara så att allt annat är jättedåligt.
0: Mm. Och livet är meningslöst efter det.
2: Ja, precis. Det finns ingenting att se fram emot.
1: Jag menar, det här är den andra boken som jag läser medan jag håller på att läsa en annan bok, för jag tycker den första boken är så tråkig. Så jag har också lärt, liksom ibland måste man göra så.
0: Läser du många böcker samtidigt?
1: Ja.
0: Hur kommer du ihåg vad som hände i vad?
1: Det är inte jättesvårt.
2: Jag tänker, det är just det där som man ser på flera serier, ja, samtidigt. Det är också inte så svårt.
0: Inte kan jag göra det heller.
2: Va?
1: Du kan inte som se på Modern Family på måndag och sen se på Aiko sett på tisdag.
0: Det får gå till YouTube.
2: Ja, men är det här för att du inte har haft TV?
1: Du blir så överväldigad.
2: Jag tänker just för att jag, för tillfället så ser jag inte liksom från, vad ska man säga, vanliga streamingtjänster, utan jag ser allting från liksom TV-kanaler i Sverige.
1: Ja.
2: Deras streamingtjänster. Så jag har då nu börjar det sina, men måndag, tisdag, onsdag, torsdag, söndag, då ser jag på Robinson.
1: Sen på så mycket
2: sen på måndagar har jag sett, och det har ju faktiskt inte varit. Det har varit från, vad ska man säga, vanlig streamingtjänst.
0: Det måste ta slut på varit 2 veckor för det är så många episoder. Det ska vara 4 per vecka.
2: Det är faktiskt final nu på söndag, så sen efter det är slut. Ah. Måndag har jag haft Euphoria. Tisdag har jag varit såhär, vad ska jag se på? Ser jag typ på Sons of Anarchy. Onsdag, då har jag sett på, det tog ju slut med The Boys, och sen har jag Sveriges Mästerkock. Sen på torsdag är det Förrädarna. På fredag och lördag hinner man ju inte se på någonting.
1: Emelie, det är så roligt man att i herrens år 2026 så är du lika beroende av TV-tablån som
2: jo. Ja, ja.

0: Det var Tove Lo med I'm Your Girl Right.
1: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
2: Jag håller på att lyssna på boken Yesteryear. Den har ju varit lite så här viral bok. Och den är så spännande nu att jag har lite svårt att koncentrera mig på jobbet. Och det är ju inte så ofta man har sådana läsupplevelser, så jag försöker också lite bejaka det. Men jag kan inte riktigt rekommendera boken för att den var så trög så länge. Om jag skulle ha läst den fysiskt så skulle jag ha slutat för länge sedan. Men eftersom att jag lyssnar, man kan ändå lyssna på saker som är lite halvdåliga. Man lyssnar medan man lagar mat, man lyssnar medan man promenerar. Liksom det går att ha lite så i bakgrunden av ens liv. Men då pratade jag med min kompis Elsa om att den här boken var så fruktansvärt trög och lång i början. Och då så sa Elsa att hennes mormor har en spaning. Och hennes mormors spaning om böcker är att böcker är för långa nu på grund av datorn. För att förr när man måste skriva för hand eller på skrivmaskin.
0: Ja, var det så tungt att skriva många ord och långa meningar. Men nu kan du bara...
2: Ja, så man måste liksom tänka jättemycket innan man börjar skriva.
3: Ja, och kanske också det där att istället för att släppa ut liksom två jättelånga böcker så släppte man kanske 20 kortare böcker. För man måste ju få någonting hela tiden för att hålla upp sin fame typ.
0: Så man måste sila snacket mera förr i tiden, men nu kan alla bara
3: spruta ut ord. Jag tänker just här, som typ Jane Austen, som har skrivit liksom jättemånga böcker, men alla är jättekorta. Älskar det. Älskar det så otroligt bra.
2: Men man måste tänka, för det är ju logiskt. Det är lite som när man skrev prov eller sånt för hand. Att man måste ju tänka innan man skrev på ett annat sätt, för man orkar inte liksom gå tillbaka och sudda. Man kunde inte flytta och radera. Och...
0: Varje streck spelar en stor roll.
2: Ja, för att den här boken, liksom, det skulle kunna vara... i lyssningstid alltså 8 timmar, och nu är den tror jag 13 eller, jag ska kolla hur lång den är typ 13 eller 14, vet du, den är onödigt lång, den behöver inte vara så lång som den är.
0: Men det var värre när vi bodde i England då, när jag gick i skola där, för då måste vi skriva med bläck, och det var ju så, då kan du verkligen inte ta bort någon. Vi får ändå skriva med blyerts i skolan,
2: så
0: kan vi tumma ut vad som helst.
2: När jag var på utbyte så måste man skriva prov med bläck i Tyskland, och då fanns det också specifika sätt för hur du skulle radera om du hade skrivit fel. Då måste du dra streck över raderna, du fick inte liksom skriva om, du måste som

0: visa vad du hade gjort.
1: Det har inte varit så typ i studentskrivningarna också förr? Alltså typ att man först skulle skriva en gång och sen ska man renskriva.
2: Ah, ja, jag tror vi gjorde det.
1: Ja, du helt säkert hade gjort
3: men
1: det.
3: Man renskrev väl inte nödvändigtvis med bläck. Det var väl mest att du renskrev för att det var lite som en redigeringsprocess.
2: Utsa tankarna.
3: Mm. Alltså du kunde ju lämna in det provet där du hade skrivit först, men de flesta renskrev för att man ville ha ett där man kunde skriva mer klottigt och ett där man kunde skriva delvis för att man måste skriva för att de kunde läsa. Mm. Och därför det uppmuntrades att man skulle renskriva. Ja. För att det var så många handstil som var så svårläst. Speciellt jag, om jag tänker snabbt och skriver snabbt så blir
2: därför
3: det
2: måste jag förflytta mig från skrivstil till att skriva stora bokstäver.
3: Alltså du har skrivit...
1: Har du skrivit stora bokstäver?
2: Jag skriver stora bokstäver.
3: Har du skrivit versaler i studenten?
2: Nej, jag skriver versaler nu för tiden, för jag kunde inte skriva min skrivstil för ingen förstod vad det stod.
3: Hur gick det i studenten?
2: Jättebra!

0: Det var Mimi Web med Red Flags, sen kan Mini Web hela tiden. Oj nej. Mimi Web.
1: Som när man skulle spela på miniklipp. Eller vad hette det som man spelade på?
0: Alla spel. Ja, där man samlade sajterna.
1: Miniklipp.
0: Jag vet inte om det fanns då jag var barn.
1: Miniklipp. Fanns det datorer när du var barn?
0: I någon sorts. De gick på diesel då för tiden. En ångmaskin.
1: Bra. Det är dags att fira idag. 5 juni. Mm. Bra föddes.
2: Ja, det är väl riktigt bra för det. Sen är det imorgon är det datumet som säkert alla ska gifta sig.
1: 6/6/2021.
2: Ja, just precis det datumet som alla har valt.
1: Det, men vet du vad, jag kan respektera det bröllopsdatumet. Jag tycker ju man inte ska gifta sig mellan midsommar och augusti. Så jag respekterar de som gifta sig nu.
2: Jag tycker
0: ju menar du för att man förstör alla sommarplaner?
2: Jag tror ju att helgen efter midsommar är jättebra att man gifta sig.
1: Ja, den är nu inom ramen av rimlighet. Ja.
2: Men ja, det är 56. Det är, alltså de här namnsdagarna så kan... Jag vet, det är som någon gav upp på sommaren.
0: Och var är det dåliga namn igen?
2: Ja, det är liksom
0: och gissa nu igen var det, vem det är.
2: Ja, gissa. Det, om jag säger så här, det är två namn på J och två namn på S.
0: Det var V och T. Okej, två namn på J och två namn på S. Jean-Claude Van Damme.
2: Nästan.
1: Ja. Hur länge sedan man har tänkt på honom?
0: Sen är det Jonathan.
2: Och på S?
0: På S har vi Sebastian.
1: Sören.
2: Sebastian, du ska pappa ha namnsdag. Nej, det är faktiskt inte. Det är Juven, Stig och Sulevi.
0: Nej, Stig som skruvar.
1: Va?
2: Ja, men du, vad är det? Varför det, är det så
0: det är också från Edu Flicka.
2: Ja!
0: Från Ytters lokal TV.
2: Jag tänkte att det
0: är Stig. Så intervjuar någon på en verkstad och så är det är Stig som skruvar.
1: Otrolig alliteration. Det där borde användas i Morda som exempel på bra jävla språk. Är det Stig eller Sulevi eller Juva eller Juven som ska firas idag? Det återstår att se. Men Emilia skriver att alla barnen skämt.
2: Barnen hade svårt att tillfredsställa sig själva oralt utan Stig. Han var vig.

0: Det var Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: Jag håller på att lyssna på en bok och det gör mig, det är svårt för mig att jobba, och det känns som att senast jag kände så här var när jag läste Hunger Games 2:an på stugan sommaren 2012 eller någonting.
0: En seriebok.
1: En seriebok.
0: Alltså,
2: bokserie.
0: Vad heter?
1: Grafisk roman.
0: Ja, ni förstår aldrig vad jag säger serie. Alltså serie är sin Kalle Anka.
1: Seriestrip. Tintin. Nej, Hunger Games 2:an är inte en seriestrip.
0: Är du säker?
1: Är du säker, Titus?
2: Har du sett Hunger Games-filmerna?
0: Det är inte något zombie. Nej, är det som är från Battle Royale inspirerat? Alltså det här att man ska döda alla. Eller någon ska döda, någon ska bli bäst.
1: Det är någonting roligt, Titus, med att det här är en bokserie som både Emilie och jag är bekanta med, och du står på din höga häst och säger att vi har fel.
0: Nej, men jag menar alltså att när jag säger serie så tänker ni att jag tänker på en serie, sin levande bild där. Men när jag säger serie så tänker jag på Papperskalle Anka eller Tintin eller...

0: Ja, ja, seriestripar.
1: Lucky Luke.
0: Ja, det är exakt...
1: Var det det du menar?
0: Nej! Ja,
2: det är okay. Väldigt, väldigt fel.
0: Hunger Games är en bokserie, en trilogi. Mm-hmm. Vet du hur många böcker det är då i en trilogi?
1: En, två, tre.
0: Trilogi! Och den andra boken är jätte, jätte, jättebra. Jättebra bok. Och det som jag känner nu när jag håller på att lyssna på Yesteryear som en liten viral bok. Men det som stör mig med den är alltså att den är för lång.
1: Kan ni ännu säga vad Hunger Games handlar om?
0: Men herregud, alltså, det finns olika distrikt.
2: Ja, det är sådana, vad heter det?
0: Dystopisk.
2: Dystopi.
0: Ja, YA, Young Adult. Alltså en liten ungdomsbok. Och det har gått fel i världen. Så de har delat in världen i olika distrikt. Och distrikten är olika långt ifrån huvudstaden. Och huvudstaden är jätterik.
2: Också världen som är USA.
0: Ja, i USA. Mm. Det finns jättemycket pengar och jättemycket teknik, men sen ju längre ut från huvudstaden man lever, desto... Det är lite som landsbygd. Det finns inte TV, det skojar. Men de har ett system där varje år så ska två från varje distrikt få in i en arena och det livestreamas, och det sänds och de ska döda varandra. Och den sista som överlever vinner. Och det här är för att man skulle visa vem som har makt i det här landet. Och att ingen skulle tjäna gå uppror. Så man ska hela tiden få se människor dödas lite hela tiden. Så det inte blir krig.
1: Som gladiatorspel.
0: Lite som gladiatorspel, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det är Hunger Games. Och det gjordes en väldigt, väldigt stor filmserie på basis av böckerna.
1: Ja, den kommer jag ihåg. Och den har jag hört om.
0: Och du trodde den var baserad på en seriestrip?
2: Som Kalle Anka.
0: Eller Lucky Luke.
1: Det var för att jag tänkte att den är baserad på Battle Royale, som är en japansk sån här graphical novel som handlar om att alla ska döda varandra, och sen är det, vet du, klassamhälle och shit, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad den handlar om.
0: Du,
1: och sen tänkte jag att de hade kopierat den och sen smälter alltihop.
0: Du har gett väldigt mycket intrycket av att när man fick böcker att läsa på Modda så kom läraren till dig med en grafisk roman i handen och sa, jag tror det här kan passa dig riktigt bra.
1: Det var för svårt, jag fick en Kalle Anka i. Vi kör vidare med Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Vi talar litteratur, vilket jag vet hemskt lite om.
1: Känns det som du borde veta mest av oss om litteratur just för att du inte har haft TV?
0: Jag tror jag vet absolut minst.
1: Du borde ha liksom läst en massa, vet du, du skulle gå igenom alla klassiker innan du var 20.
2: Det var väl typ föräldrars förhoppning när de avinstallerade TV, ja. Men sen blev det istället kottar och bomber.
0: Det var ju det var, absolut. Min mamma är ju bibliotekarie och det där. Hon betalade åt oss för att vi skulle läsa. Vi fick, det var inte 10 penny per sida, men sen min mellersta bror Elias som tyckte om att läsa massa, så han läste ju åt sig en typ, jag vet inte vad det var. Det var en otroligt mängd. Alltså 7 eller 9 000 Marx dator som han läste åt sig i bara böcker, för att han läste så otroligt mycket. Mm. Och sen jag, yngsta bror och äldsta bror Isak, så vi typ kunde knappt läsa när vi gick på 20 när det var jag står det hund där. Nej, det är hus. Jag menar hus, det är hus. Ja, typ. Ja. Vi undrar att vi kan läsa idag ens.
2: Jag tror inte på det, men okej.
0: Men ja, så jag var aldrig så mycket i kontakt med böcker. Eller alltså, vi hade ju mycket böcker hemma. Min mamma försökte tvinga mig läsa.
2: Du var i fysisk kontakt med böcker.
0: Jag tittade på dem, ja.
2: Mentalt så kände du inte så mycket kontakt.
0: Och överlag så tyckte jag mer om bilderna i böckerna. Mm. Och sen när man blev äldre då, bilderna försvann ur böckerna, så då var det ju ganska tråkigt.
2: Ja, det är därför Titus tror alltså att Hunger Games har varit en serietidning. Mm.
0: Jag tror ännu jag har rätt. Jag ska gräva igenom det här, sen ska jag presentera mitt case på måndag och sen kan jag bygga upp hela den här. Ja. Det finns alltid någon sån här japansk grafisk novell bakom allting.
2: Okay.
0: Som någon från västvärlden har stulit, kopierat, ändrat lite och sagt att nej, jag hittar på det här själv.
2: Ja. Mm.
0: Men jag har inte läst så mycket, men jag tycker alltid om, jag har alltid tyckt om att historier och lyssna på historier.
2: Och titta på bilder.
0: Och titta på bilder också. Mm. Min mamma brukar läsa för mig istället.
2: Mm, högläsa.
0: Ja, men sen slutar hon nog kanske vid, vad är realistiskt, 5:an, 6:an kanske. Ja,
2: det börjar bli pinsamt.
1: Det är ändå...
0: Något sånt. Nog för att ni tänkte på det, jag tyckte det var så intressant att lyssna, för jag älskar ljudböcker nu för tiden också.
2: Jag tror inte det var pinsamt för dig, jag tror det var kanske pinsamt för henne att hennes son inte var läskunnig när han skulle börja högstadie.
0: Ja, men jag tror hon hade ett så gott hjärta som ville bara att jag skulle få höra fina historier.
2: Det är jättefint.
1: Men det är intressant ändå det där, för att du är en historienörd, och då tycker jag att det borde lite höra till det där att man tycker om att läsa. Mm. Men för jag tycker att den
0: men
1: enda...
0: Men vi bryr sig om, vet du, det var alltid någon sån här, du måste läsa Selma Lagerlöf och...
1: Men du är inte det att du måste...
0: Helene Kjertfläck och sådana.
1: Det är aldrig roligt om man måste läsa någonting, men om man får välja själv. Jag tänker alltså sådär, all historia jag har lärt mig i mitt liv tror jag är från liksom könlitteratur. För att det ändå baserar ju sig på ofta verkligare grejer.
2: Mm, och det kan utspela sig ofta i krig eller i samband med krig.
1: Ja.
2: Liksom att inte, kanske att huvudhandlingen, men man får liksom ta del av världen via böcker.
0: Jag vill ju hoppa huvudet rakt in i den där krigjotten och inte höra någon sån av du, lilla Lisa gick längs med Berlins gator medan bomberna föll. Jag vill höra om, det var en stuka och sen var det, vet du, en junker och en Messerschmitt. Ja, men det tycker jag är sist i. Det vill jag ju läsa.
1: Det är just det, du måste hitta rätt litteratur.
0: Men jag läste faktajotten. Det tyckte jag faktiskt
1: om. Men vet du, så här könligt att det finns också, men det är liksom då, vet du, det
0: som kombinerar
1: en,
0: båda.
1: Ja, vet du, tänk dig som just den här biopics då, som lagas jättemycket kring typ kända artister och sånt. Så det kan vara så, men du liksom istället följer med en, vet du, som har varit ute på frontlinjen.
2: På västfronten, inte ett nytt.
1: Jag tänker, hur är det med den här 1917? Den baserar sig, alltså filmen baserar ju sig på en bok.
0: Ja, just det, den här one-shot-filmen när de springer i skyttegravarna.
1: Ja, och den är ju jätteintressant. Boken borde du läsa.
0: Jag känner bara att jag är sådär Perus jäber som inte har digga böcker, vet ni.
2: Men kanske om man är en kille och känner igen sig i Titus berättelse, eller en tjej för den delen också, man kan ju komma med tips.
0: Absolut.
2: Vill du ha rekommendationer?
0: Vad ska jag läsa om?
2: 044 2800 180 är vårt WhatsApp-nummer, så har vi också en arena-chatt.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: 5'9", brown eyes.
1: När det kommer till böcker så skulle jag säga att jag är en perusjäve, som jag nyss sa. Och det betyder alltså det att i alla fall när jag gick i skolan så var det mest flickor och några pojkar som läste. Och de tyckte det var jättehäftigt och sånt. Och jag hade aldrig tålamod. Jag ville klättra i träd, bygga saker, spela fotboll, härja, bråka.
2: Men jag läste ju inte heller typ alls i skolan.
1: Ja, men alltså, det öppnade upp sig sen senare.
2: Ja, eller jag blev väl tvingad lite. Men alltså, jag hela högstadiet läste nog inte en enda bok. Säkert in sexan, femman, kanske fyran och trean, tvåan, ettan. För då var man också jättetvingad. Och då fick man ju läsa de där tunna böckerna.
1: Med stora bokstäver.
2: Ja,
1: jag saknar dem än idag.
2: Ja, sen efter det blev det typ krav på 100 sidor. Och då slutade jag läsa. Det var bara så här, det här suger rev. Jag ska hinna läsa hur många som helst små böcker. Men jag fick inte läsa dem. Så sen började man ju studera. Så hamnade man börja studera lite. Litteraturvetenskap, så det kom ju några böcker in i bilden.
1: Då måste man läsa.
3: Det är litteraturvetenskap. Tips dit som du vill läsa.
1: Ja, jag måste börja studera litteraturvetenskap. Men jag tycker på något sätt, alltså för att det är jätteroligt att ta del av en historia eller att transportera sig i sin fantasi någon annanstans. Mm. Och det händer ju med film och serier, alltså in levande bilder. Yeah. I musik, i berättelser och sånt. Och det händer, samma händer ju med böcker också. Men jag tycker på något sätt att det där medium är så tråkigt och sen alla bokstäver smälter ihop med varandra. Jag tappar bort mig vad jag är i meningen. Sen har jag läst något, sen har jag glömt vad jag läst. Jag måste hoppa tillbaka och läsa det på nytt.
2: Ja, för det har ibland med jättemycket det där. Att man har läst typ 3 sidor och så är jag bara så här, okej, men jag har egentligen funderat på vad jag ska äta imorgon.
1: Ja.
2: Och så här, jag har inte alls läst med 3 sidorna. Men alltså, vet du vad? Största tipset till dig. Mm. Fortsätt bara.
1: Fortsätt att läsa.
2: Ja,
1: ska jag gå framåt eller ska jag gå tillbaka?
2: Nej, du ska inte gå tillbaka. För det där har jag hållit på med jättemånga gånger. Att jag har gått tillbaka när jag liksom har missat en hel del. Men du behöver inte. Alltså, ibland hade, då när jag började också så här studera litteraturvetenskap, så då läste jag ofta varannat kapitel.
1: Aha.
2: Eller var tredje kapitel. Speciellt när det blev tråkigt, så var det så här, okej, var tredje kapitel, kanske var fjärde kapitel. Och sen läser man alltid början och alltid slutet, så då har du hela boken paketerad.
3: Men jag är ändå lite orolig över att Titus, att bokstäverna flyter ihop och det här låter ju som
2: dyslexi.
1: Ja, men dyslexi.
3: Dyslexi.
2: Men inte verbal dyslexi.
1: Ja, no, det här också. Vad har jag inte? Men högst dagligen har jag det, ja, absolut.
3: Men då är det ju helt uppenbart att du inte tycker om att läsa. Det är väl jättejobbigt att läsa om man har dyslexi.
1: Jo, men sen har det nog ibland varit så. Jag kommer ihåg när jag var jag kommer inte ihåg vad jag var. Kanske jag var 5-6 något sånt. Så ännu på lågstadie så läste jag en bokserie från Australien som handlade om att Australien blev invaderat av något asiatiskt land. Och det var helt otroligt spännande. Det var nog 8-böckers-serie.
3: Vad en stor läsupplevelse i ditt liv.
1: Jag läste alla 8 böcker och jag typ var kallsvettig och så. Och sen nu kommer jag också ihåg när min mamma läste Harry Potter för mig.
2: Ja.
1: Så 80 i slut av boken så fick jag fel där, för det var exakt.
2: Oj, Titus, hade din mamma röster när hon läste Harry Potter för dig?
1: Jag tycker inte. Nej, när hon gjorde det.
2: Nej, för pappa hade så mycket röster när han läste Harry Potter för mig.
1: Alltså så att det var att, och så sa Dumbledore, jag ska äta upp er.
2: Ja, precis, och sen var det också
3: så
2: det här.
3: Så säger Dumbledore Harry Potter, jag ska äta upp er alla.
2: Så, ja.
1: När han var cursed av Voldemort.
4: Mr. International!

0: försöka lösa det stora mysterium om att varför att jag inte kan prata eller läsa. Läsa pratsvårigheter till spåten här. Och jag kom just fram till det. Jag tror det är min mammas fel. För att hon ville, eller vi fick betalt för att läsa böcker.
1: Ja.
0: Och det gjorde ju att det blev traumatiserat. Det blev som ett jobb.
1: Och när
0: jag
1: var barn
0: jag inte jobba.
1: Nej.
0: Nej, fick vi betalt för att tömma diskmaskinen. Dessutom hade vi en diskmaskin, man ska diska för hand.
1: Och ni fick inte betalt för det?
0: Nej,
1: ni
0: fick inte betalt för det heller.
2: Jag tycker ändå det är bra det där att få pengar för att läsa böcker. För att då är det just så där att det kanske är en liten push att faktiskt göra det. Mm. Men sen kan du inse hur trevligt det är när du börjar. För det kanske man inte får den att känna pushen.
0: Nej, det är sant. Alltså, jag förstår ju att det är en fin tanke, men jag är traumatiserad.
3: För nu får du ju, nu när Tito ska läsa så får han ju aldrig pengar. Så att han har ju lärt sig att förvänta sig en belöning som aldrig kommer, och han hittar inte en egen sann glädje. Är det det som är Titus din working theory?
0: Så att det skulle lösa sig allt då min mamma skulle börja betala åt mig igen när jag läser.
3: Det var inte riktigt det jag sa, men nära.
0: Men nu var det
3: ju, ens föräldrar har ju massa olika motiveringar. Jag vet att många har så här på sommarloven, just att sommarloven har just börja. Att som om man läser en viss antal böcker på sommarlovet eller läser en hel bok på sommarlovet, så kan man i slutet av sommaren få någonting. Att man har, många barnfamiljer håller ju på med sådana olika challenges för att
2: vi hade
3: få
2: ju det här
3: läsa.
2: Att man skulle gå på lina och då fick man 50 euro.
0: Är det sant?
2: Ja. Pappa sa, ni klarar av att gå lina från början till slut så då får ni 50 euro.
3: Men klarar någon av det?
2: Jag tror faktiskt, vet ni vad, min äckliga bror tror jag klarar av det.
3: Oj.
2: Han såg den där 50 euro och sen så var han såhär, okej. Och så kämpade han på för att han...
0: Var det dag och natt stod han ute?
2: Ja, ungefär.
0: Ute på Kariskålen och gick av.

0: Det var Lost Frequencies med Callum Scott, Where Are You Now?
1: Yle Extrem.
0: Igår var det ganska varmt, åtminstone i Helsingfors.
2: Jo, det var jättevarmt i Karius.
0: Hur många grader?
2: Typ 26 på mammas mätare.
0: Oh my god! Det måste vara typ sommar. Lika hett här. Ja. Så det betyder det att jag hoppar på cykeln efter jobbet och cyklar till simstadion. Mm. Som är en sån här ute simbassäng som är byggd 1952 för olympiaden i Helsingfors. Mm. Och sen gick jag dit. Det var mycket skönt. Simma en timme.
2: Oh,
0: gick i bastun. Hängde ute i solen.
2: Du har verkligen levt ett sommarlovsliv.
0: Absolut. Ja, och jag tänkte att det skulle vara jättebra för det var typ två tiden.
2: Mm-hmm.
0: Så tänkte jag att nice, nu kommer det vara inga människor där. Mm. Sen kom jag dit och det var ju smockfullt av människor. Ja, för det är ju sommar.
2: Ja, folk har ju ledigt.
0: Ja, där är ju alla kaxiga barn som bråkar och slår varandra med handdukar. Och...
2: Finns det solstolar?
0: Ja.
2: Ja, för jag kan tänka mig att det är ganska många som ser att oh my god, det är UV6, vi måste gå ut och catcha bruna. Och sen sitter de där ända tills UV:n har farit under tre.
0: Och jag har också förstått att det är ett ställe för unga människor att liksom bocka nå hojton.
2: Ah.
0: Att snacka med brudar eller snacka med killar eller
2: vice versa. Ja, för alla är lite nakna. Man ser vad man får liksom.
0: Och alla kan du visa upp sina stora fina kroppar där man jobbar på hela sommaren.
3: Det är inte som på vintern när man måste köpa grisen i säcken liksom.
0: Nej, nu ser du liksom...
3: Eller grisen.
0: Ja.
3: Full ögonkontakt med grisen i simstadion. Det var den här tiden du kom in.
0: No, jag är ju mera sådär.
2: Du kommer lite ner och speedos. Nej, gjorde det.
0: Nej, jag har inte speedos. Men, eller de är ju tajta. Man måste ju ha tajta simpare. Men det är sådana som har lite längre ben. Jag vill inte ha den där stringimodellen för jäbin. Eller alltså speedo.
2: Är du rädd att de tycker att ploppa ut?
0: Nej, men jag har aldrig tyckt om den. Som barn var jag jättetidig ålder och ville ha boxare också. För jag tyckte det var inte kiva när jag tog en på kassorna hela tiden. Men i alla fall så gick jag in i bastun och efter hela min långa simtur och det var så skönt och var så nöjd och belåten.
3: Yeah.
0: Och sen så gick jag i duschen och sen ska jag gå och ta min handduk och någon har tagit min handduk.
3: Nah.
0: Ja!
3: Det är sant!
0: Sånt
2: skräp! Var det alltså en privat handduk?
0: Liksom? Min privata handduk, ja. Du måste ju ha med handduk till sådana simhallar alltid.
2: Ja.
0: Och det var en sån här vit jättegenerik.
3: Men
0: du är naken? Ja, jag går naken, men alla går ju runt naken.
3: Jo, men jag menar, du är ju naken utan handduk nu.
0: Ja, absolut. Naken på två sätt.
3: Och sen kom de fram och frågade ditt nummer.

0: Igår var det varmt i Helsingfors, vilket ledde till att jag får simma till simstadion, en utesimhall, inte simhall, för då blir det ju inomhus, men utomhus simbassäng. Mm. Och där var jag svalka min kropp och bada bastu och det var så skönt och trevligt.
1: Du och alla 15-åringar som försökte hitta sommarens flirt.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Det är säkert från 12 till 18-åringar. Säkert vid 16-17 så började lite falla bort, men jag tror den där huvudgruppen där av de som söker kärlek är 12-16.
1: Mm. Och titusbåten. Skoja.
0: Ha, ha, ha, jag ska gifta mig, jag är inte intresserad av något nytt. Men så jag hade simmat där i en timme, jätteskönt, gick i bastun, allting var nice, allting var trevligt, kom ut ur bastun, duscha, iskall dusch, alltid så kan ha vaksimulatorn, hur kallt kan man gå, jag har helt galet kallt, det är jätteskönt, huvudet blir helt bzzzt, det är jättenice.
1: Mm.
0: Och så ska jag gå...
2: Vaksimulator.
0: Det är vaksimulator.
1: Jag gör det, men bara roligt.
0: Så sen måste man ju gå och torka sig, så ska jag gå efter min handduk, och så är min handduk inte där.
1: Stöld. Hur såg den ut?
0: Den var vit. Alltså, egentligen har jag nu kommit på att stora problemet när du går till sina simhallar är att du måste ha en brokig, konstig handduk som människor inte kan någonsin missa som sin egen.
2: Jag tänkte att du hade en så fin handduk att någon var sådär att den här ska jag ha.
1: Ja.
2: Ja. Eller att du hade en så, vet du, gammal och shitty handduk att någon trodde att det var rosk.
1: Ja.
0: Mm.
1: Sanningen ligger
0: slamsor.
1: Ja. Det är nog närmare slamsorna. Men det har jag märkt också när jag har varit i sådana offentliga badplatser, att jag har en sån här som nu alla har, en sån här bastuhandduk, en sån här ljusblå med vita ränder, en sån här lite tunn. Man kan inte ha såna, för alla har dem. Alltså det går inte att ha vissa typer av handdukar för att det blir för lätt.
2: Vadå
1: för
2: nå?
0: Är det en sån här tunn som är mini?
1: Som ett badlakan som är som tunn och som har lite vita fransar. Aha, och sån här ljusblå. Just
0: det. Det är inte den där highly technical handduken som inte orkar en för 5 penny och som blir helt minimal.
1: Så
0: de är världens största
2: scam. Ja,
0: sen
2: som blir en kub.
0: Typ. Ja, det är världens största scam. De torkar inte den överhuvudtaget.
2: Men det är nog bra. Jag tror min bror har en sån, min fräscha bror då, som vandrar mycket.
1: Jag har också en Eva. Jo,
2: men han sa att den var jätteskön att ligga på solstolen när vi var i Italien.
1: Mm-hmm.
2: Det är bra. Det funkar till någonting.
1: Men sen är du då sprittsprångande naken, utan handduk.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och sen det där funderar hur ska jag torka mig och sen
1: men du funderar inte, du börjar inte gå och leta efter vem
0: jag
1: det är.
0: Försökte gå runt, men det är ett ganska stort omklädningsrum så jag hittade ingen.
1: Och du var ganska naken.
0: Ja, jag gick runt naken där och sen såg jag min engelska lärare från gymnasiet och funderade, jag ska säga hej. Men jag sa inte hej.

0: Det var Generation och Young Lean med Storm 2. Klockan har blivit 8, vilket betyder att Sabina har kommit in i studion.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: Extrem nyheter.
1: Finland utreder ett återvändarcenter för flyktingar. Planerna smids nu tillsammans med andra nordiska länder, berättar inrikesminister Mari Rantanen. Mm. Återvändarcentren skulle inrättas utanför EUs gränser och skulle finnas till för asylsökande som har fått avslag på sina asylansökan och personer som vistas olagligt i ett land.
4: Man skulle bara tänka att du får inte vara i Finland, så du måste vara någonstans.
1: Ja.
4: Och du far inte självmant, så vi sätter dig hit.
1: Ja, det är som ett förvarings utrymme i princip.
4: Okej.
1: Okay. Återvändarcenter skulle placeras nära de länder dit EU har svårt att skicka tillbaka människor, som till exempelvis Somalia, säger Rantanen. Samtidigt så planerar inrikesministrarna inom EU att förlänga det tillfälliga skyddet för personer som har flytt Ukraina. Mm-hmm. Det skulle ge dem uppehållstillstånd, boende, sjukvård, skolgång och omedelbar rätt till arbete.
4: Mm. Swoosh.
1: Nice.
4: Bra.
1: One for good measure. USA:s president Donald Trump har ställt in USA:s 250-års jubileumskonserter.
4: Oj.
1: Ja, istället så har Trump meddelat på Truth Social att jubileumet firas onsdagen den 24/6 med världens mest storslagna sammankomst.
4: Men det ska vara flera konserter, jubileumskonserter, och de har nu alla de inställda.
1: Ja, det handlar om att det skulle vara då konserter mellan 25 juni och 10 juli. Men de artisterna som skulle liksom uppträda under de här dagarna så har ställt in sina spelningar.
4: Jaha.
1: För de här artisterna vägrar att uppträda på grund av Trump.
4: Mm.
1: Trumps svar på det här har varit att säga att de inte vill ha talanglösa artister på sina nyplanerade sammankomsten.
4: Jätteroligt. Det här är som när någon en sån här coola tjej i klassen inte vill komma på en kalas. Vill jag ha losers?
1: På Trumps storslaga sammankomst så uppträder då istället bland annat countryartisten Lee Greenwood, militärens körar och Trump själv.
4: Otroligt. Vad ska Trump, va? Kan sjunga?
1: Ja, han sjunger nog kanske inte, men han kommer att uppträda med någonting. Ett tal säkert.
4: Han jonglerar. Lustiga timmen.
1: Idag flyttar presidentparet Alexander Stubb och Susanne Innes Stubb till sin sommartjänstebostad i Gullranda i Nådendal. Presidenten jobbar i huvudsak från Gullranda då över hela sommaren. Mm. Nådendal stad tar emot presidentparet klockan 18 på presidentens brygga vid hamnen.
4: Okej, torille.
1: Ja, i samband med presidentparets ankomst så öppnas också en statyutställning och den är öppen i Nådendal för publik till slutet av augusti. Så dit bara om du inte har någonting att göra nu under semestern eller sommarlovet. Mm. Nästa vecka börjar också det årliga Gullrandasamtalen i presidentens tjänstebostad. Och dit är sammanlagt 160 människor från samhällets olika sektorer bjudna.
4: Det är lite sånt att de streamas, de

0: snacka politik och annat.
1: Ja. Okay. Det är ganska mycket politik, ganska mycket så här. I alla fall vad jag har läst om hittills vad tema ska vara, så är det väldigt mycket så här geopolitik i en omvälvande värld, och vet du, det är mycket alltså internationellt nog.
0: Okay.
2: Får presidenten han sommarlov eller måste han jobba hela tiden?
1: Jag skulle säga att de får inte någon lov när de är presidenter. Inte
2: aldrig.
1: Inte officiellt.
2: Inte ens veckoslut.
1: Jag skulle inte säga det, nej.
2: Övertid?
1: Nej, men alltså det bra är ju det att han får jobba från ett så fint ställe som Gullranda. Så det kanske liksom lite hjälper.
0: Han har ju en stor båt.
1: Och han har en stor båt.
0: Ja, så inte kan man vara ledsen med en sån båt.
1: Nej. Och det här är ändå bara, det här är en tillfällig tjänst. Så att han orkar nog till slut. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Extrem Nyheter.
2: Vi kör vidare med Another 54 Ultra med Talk to You.

0: 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Om du vill höra av dig till oss kan du göra på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten.
2: Det har avtäckts en ny bänk i Helsingfors igår. Mm-hmm. En bänk som man har lagat för att hedra Navalny.
0: Mm.
2: Han som jag tänker påstå nu att han blev mördad.
0: Vet du vad, det är bra, den foliehatten har jag på mig också.
2: Ja.
0: Och ryska oppositionspolitiken.
2: Ja, precis. Han sa att kämpa mot Rysslands grejer, allt de håller på med. Mm. Och sen konstigt nog så dog han. Så nu hedrar man honom med utanför ryska ambassaden i Helsingfors med en bänk. Och den ser riktigt trevlig ut. Det har röda då, ryska bokstäver på sidan som ska vara liksom första bokstaven av hans namn. Och så är det tre i mitten och så är det en liten skylt.
0: Så är det utanför ryska ambassaden?
2: Ja.
0: Gud, vilken peak.
2: Här, oj, nej, vänta, förlåt, nu tappar jag bort.
0: Det är okej, ibland tappar man bort.
2: Minnesbänken över regimkritikern Alexej Navalny har placerats i Jungfruparken intill ryska ambassaden.
0: Just det, så sen de här som är på ryska ambassaden, jag vet inte om någon är där på jobb. Någon kanske är där på jobb, så de måste titta på den.
2: Ja, jag tycker det här är jättetrevligt, men alltså jag känner jättemycket avundsjuka.
0: För
2: Navalny.
0: Den döda oppositionspolitiken.
2: Ja,
1: avundsjuka.
2: Ja, jag känner, alltså jag är jätte avundsjuk för jag också har en bänk. Alltså jag tänker det här jättemycket för att vissa får ju statyer. Fruktansvärt. Jag skulle aldrig i hela mitt liv vilja ha statyer.
0: Alltså
2: jag
0: menar också, att man blir ful.
2: Man blir alltid ful. Man kommer aldrig bara se ut som man gör på riktigt. Jag menar också, har ni sett vaxdockor? Alltså om man har varit i någon sån här Madame Tussauds, så herregud, de där vaxdockorna, de ser fruktansvärda ut och de är liksom en ful version av
1: sig. Det är den där Ronaldo-statyn, brons och David Beckham-statyn.
2: Ja, det är fruktansvärt. Vill man, man vill ju inte ha en staty också. Såhär, vad ska folk göra med statyn? Jag tänker sådär, okej, har vi Samanda, alla hoppar upp på den och förstör den, så nu måste hon packas in varje år. Men jag tänker, en bänk, det är, såhär, det är meningen för att användas. Någon spogel kommer att sitta där och dricka öl. Jättetrevligt.
1: Jag tycker det är jättefint att Finland vågar stå på sig och liksom säga vad de tycker. Det var som en fest som jag var på Bergmansgatan där bredvid ryska ambassaden. Så var det en kompis gamla barnvakt, så hon drack lite för mycket. Hon var kanske 20 år eller något.
0: Din kompis gamla barnvakt var med på en fest och du var på.
1: Det var lite random, ja.
0: Okej, var det för att ni var mindreåriga och
1: Nej, det var kanske 10 år sedan, så var 25 eller 28.
0: Just det, hon bara råkade också vara på festen.
1: Ja, hon kom dit också. Och sen det där så får vi ut på tobak och sen kom vi ut och det var många människor, det var fest och det var roligt. Och sen får hon och kukupissa på ambassaden och skrek hajsta med Putin.

0: Alexej Navalny har fått en bänk i Helsingfors utanför ryska ambassaden för att man vill uppmärksamma allt vad han har kämpat för och han är ju död tyvärr. Men en bänk har man satt dit och jag är ju otroligt avundsjuk, jag vill också ha en bänk. Det skulle ju vara jättetrevligt, alltså jag vill ju inte ha en staty, man blir ful. Jag vill absolut inte ha en vaxdocka, då blir man ännu fulare.
1: Hur är det med oljemålning?
0: No, det är just det, det skulle vara riktigt, riktigt trevligt. Det
1: finns ju de sen brukar man inte bli dåliga.
2: Nej, men ja, för sen, nu har ju folk börjat, när man går och tittar på såna oljemålningar, just över rektorer och sånt här. Så märker man ju att i de senare åren så har folk börjat göra så här modernistiska tolkningar.
0: Nej, men nej. Jag vill bara ha en avbild av mig själv, för jag tänker att det skulle vara ganska trevligt liksom att för jag, det kan bli jättedyrt ändå.
2: Ja.
0: Så det skulle vara riktigt trevligt.
2: Prisvärt.
0: Men jag funderar ju så här andra saker som man skulle liksom vilja ha i in honor av sig själv. För jag skulle ju jättegärna också vilja ha ett köpcentrum.
2: Ett köpcentrum.
0: Inte för att liksom be om för mycket, men jag tycker det är ganska...
2: Mal och family.
0: Ja.
1: Mal och family.
0: Ja, jag tycker det skulle vara jättetrevligt.
2: Och vad är... Jag förstår ju att folk får saker uppnämnda efter sig torg. Och det finns ju Lordi torg eller liknande i Rovaniemi. Men varför skulle vi ha Mal och family? Vad är liksom, hur kopplar man det till dig?
0: Jag tänker att alla mina favoritbutiker skulle vara finnas där.
2: Sen för alltid, de får aldrig gå i konkurs heller. Liksom.
0: Nej, de får inte gå i konkurs. Eller liksom att åtminstone måste fara vara det, liksom vissa teman.
2: Det enda som skulle vara logiskt är ju att det skulle så få vara du som finansierar köpcentret. Nej, det är bara du som namnger köpcentret.
0: Jo, det finns ju också. Och sen, här går en flygplats, skulle vara jättebra. Jag tänker så här John F. Kennedy Airport.
1: Ja, just det.
0: Det skulle vara Emily Nordström Airport. Det skulle jag jättegärna. Alltså jag skulle vilja helst låta över Hangö flygfält. För det finns ju.
1: Hangö International.
0: Ja, för det är tillräckligt nära Karis, så jag tänker sådär att okej, Västnyland är jättebra, så jag vill ha Hangö flygfält och sen så vill jag ha det till Emily International.
2: Okej, så du ska ha, du Emily ska ha en landing strip då med andra ord.

0: Om man har riktigt, riktigt tur så hedras man när man dör. Kanske av staden man har bott i eller något liknande. Landet man har representerat. Och då kan man ju hedras på olika sätt. Statyer. Ofta om man har varit rektor så kan man få sådana här rektorsporträtt. Det är väldigt viktigt. Sen kan man få en bänk om man som Alexej Navalny har varit oppositionskritiker i... Eller inte oppositionskritiker, han har varit regimkritisk. Ja. Han har varit oppositionspolitiker i Ryssland. Då har han nu fått en bänk i Helsingfors, vilket har gjort en miljö otroligt avundsjuk. Men nu kanske man inte ändå vill gå Alexej Navalnys öre till mötes. Men ifall det går så illa att man i något skede inte finns mera och det har gått så gott att man har gjort väl för sig, vad ska man då för evigas som? Vad ska man då bli? Emilie vill väldigt gärna bli en bänk.
1: Ja, bänk. Alltså det, jag tycker det är så trevligt för jag älskar bänkar. Alltså det finns inget ont med bänkar.
0: Men det är så lätt att typ tagga dem och förstöra dem. Den delen tycker jag inte om. Att någon skulle kunna, vet
1: men jag skulle ha en liksom på min vägg då som har på min bänk så skulle det finnas en vägg där man kan typ så här graffiti.
0: Ja.
1: Att det är meningen för det.
0: Ja.
1: Det är så att vi säger inte det är meningen.
0: Nej.
1: Men alla kommer att laga det lite. Så kommer det bli ganska snyggt liksom.
0: Mm. Jag fattar. Titus?
2: No, jag har ju ganska många grejer.
0: Jaha, har du tänkt på det här mycket?
1: Är du också en flygplats?
2: Flygplats skulle vara kova, det tänkte jag inte på först. Ja. Men jag tänker först på immateriella grejer. Så jag skulle vilja spela James Bond, som jag så kan titta på alla James Bond-filmer. Nej,
0: men är det här vad du vill göra för att bli minst?
2: Nej, men jag tänker när jag är död så att det finns ett minne av mig i James Bond-filmerna. För att du kan gå och titta på dem.
0: Så du vill bara egentligen spela i James Bond?
1: Men det var ju kanske, jag finns efter kanske att jag du kan vara sån här vet du, stuntman som död, vet du?
2: Nej, men jag vill vara alltså, James Bond.
1: Om James Bond, ja.
0: Jo, men vi vet
1: James
0: att vi...
1: Bond dör, vet du, i en film. Så då är det egentligen du som ligger i kistan, vet du. Och så filmar man över dig, vet
0: ja,
1: du.
0: Nej,
1: man måste ju se äckligare ut. När man är
0: frågan var ju att vad ska du bli hedrad som när du är död? Men Titus vill bara nu medan han lever vara James Bond imorgon.
1: Eller så vill han bara få fram ordet tillräckligt mycket så att alla ska säkert höra det.
2: Det är sant. Och så vill jag vinna Robinson också nu för tider.
1: Ja.
2: Du planterar det i mitt huvud, Emilie, men det är ju sant.
1: Du skulle klara av det jättebra.
0: Du skulle lätt vinna Robinson.
2: Och in James Bond.
1: Nej. Jag vet ju inte en chans i hela den här världen.
2: Vänta bara.
0: Okej, James Bond, det får du. Det är ju inte det frågan som ställdes. Men kiva med
2: svaret. Men sen, ja, alltså materiella grejer. Så definitivt en mässingsplatta vid mitt hus där jag bodde. Så det står
0: jättebra.
2: Att här drog inte svaret. Här bodde inte spåten och drog långhylsa. Så skulle jag skulle. Det skulle vara nice.
1: Men du måste ju få en öl!
2: Det tänkte jag faktiskt också. En lång hylsa med mitt namn.
1: Jo.
2: Men det är ju synd för den kan sen dras in och den säljer dåligt när alla glömmer
1: den. Nej, men ingen, den kommer ju sälja dåligt.
2: Ja, alltså, jag tänkte det för att sen om den säljer dåligt så dras den in. Men sen för att ingen ska glömma mig. Så när jag var 10 tror jag var första gången i Rom. Och då gick jag där i Gamla stan eller de här ruinerna vad man kallar det. Och där fanns ju Titusbågen. Titus var ju en kejsare i Rom.
0: Ja.
2: Så jag skulle vilja föra upp en Titusbåge. För mig i Helsingfors.
0: Du skulle ha en båge?
2: Ja, en båge. Som triumfbågen.
1: Bara önskar bågen bara. Alltså, liksom, bara önskar plats.
2: Den skulle kunna vara där när du stiger av 8 vid Piritorget.

minnas när du har dött för dina storheter under tiden du var i liv? Är det en bänk, är det ett porträtt, är det triumfbågen? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat. Hör av dig där!

0: tinnitus. Yle Extrem.
1: Ifall det är så att man lyckas göra fina stora saker när man lever, så kanske man hedras när man dör. Och det kan man göra på olika sätt. Emily vill bli bänk. Mm. Tinnitus vill bli James Bond, men det har du inte så mycket med någonting att göra. Men sen vill han också ha en... Han vill bara nämna att han vill bli James Bond.
2: Mina Robinson.
1: Ifall castingdirektören lyssnar så vill han...
3: Men vet du vad? Det skulle inte förvåna mig om castingdirektören för Robinson lyssnar. Så det vet du, det skulle vara ett bra steg på vägen att slänga ut det.
2: Mm. Ja, jag kan ju börja med Robinson och sen bli James Bond. Mm.
1: Absolut, naturligt. Så går de flesta liven faktiskt.
2: Micke Björklund är nästa James Bond.
1: Micke Björklund, ja precis. Precis, triumfbåge vill Tidus också ha, som upprättas vid hans närmaste metrostation.
3: Alltså faktiskt, jag vill ha Hangö flygfält döpt efter mig, och jag vill att det ska komma mera flyg dit.
1: Ja, okej, okay. Och den ska heta Emily.
3: No, det kom ju ett bra tips här faktiskt.
1: Ja.
3: North Stream i National Airport.
1: Jag förstår inte.
3: Nordström.
2: Det är så den här pipelinen som går genom Östersjön.
1: Ja, den också.
3: Jättebra.
1: Den som man vill få med.
3: Den är min. Den är uppe med mig faktiskt.
1: Den som man vill få med kabel över.
3: Ja.
1: Sen fick vi in här lite då olika förslag på vad folk vill, hur de vill hedras när de har gått bort. Väldigt väldigt bra förslag måste jag säga. I arena chatten så skriver come out and play. En flaggdag räcker bra. Det är lite ödmjukt.
3: Jag vill inte ha en flaggdag. Jag vill ha en röd dag.
1: Mm-hmm.
3: Jag vill att alla ska vara lediga på grund av mig. Det känns som att det ska vara liksom en jättestor ära.
2: Ja, det ska bli den största tjänsten till samhället någonsin.
3: Ja, det är jag och Jesus och midsommar.
1: Kan du sätta den någonstans mellan september och december? För där finns för få. Så du skulle kunna, när du kollar vippen skulle du kunna få
3: det. Jag skulle vilja ha den nog i augusti. Men för jag tänker så när man inte riktigt vill vara tillbaka på jobb och man är nu sommar.
1: Att det är som 13 dagen att man har just kommit till jobb och så får man vara ledig. Ja.
2: Men kan det inte bli helt jätteviktigt så det skulle vara en hel vecka? Som blir röd.
3: Eller nej, jag skulle ha en afton och en dag och en annan dag.
1: Bra. Ja. Annan dag Emily.
3: Ja, för då afton är ju röd dag efter klockan 6 och då väljer jag vissa att ha det som röd dag.
2: Ja, annan dag då när Emily uppstår. Eller palmsöndag.
3: Det beror på hur jag dör och hur det här.
1: Du menar att hon kommer uppstå. Det är liksom det vi ska utgå ifrån.
2: Ja, och sen var du väl hem till himlen någon gång.
1: 40 dagar senare är det Emilies karisfärd. Fortsätt kika in hur du vill bli hedrad efteråt på WhatsApp 044 780 0180 eller via Arena-chatten.

0: sånt att jag ska berätta vad jag vill bli när jag dör.
1: Ja.
0: Eller hur jag vill hedras. Och jag har tänkt efter en stund, man måste ju liksom lite dö som man lever. Och då tänker jag att vad är bättre än en ljudinstallation? Alltså riktigt så här som när jag lever, att man hör det och så tänker man fuff, och så gör man en usväng och går runt. Det vill jag.
2: Installation.
0: Ja.
2: Alltså som den där som i Sverige som skulle skrämma hjortar.
0: Något liknande ungefär.
2: Ja. Jag skulle vara jättebra på.
0: Ja, jag vet. Alltså, jag skulle vara otrolig på det. Så det känns som att jag delvis skulle kunna göra nytta på ett annat sätt. Jag har nära mig har jag en ljudinstallation, ett konstverk som har varit kanske, jag vet inte, 20 år.
3: Är det den där brunnen?
0: Ja, det är i en brunn eller i en liksom så här gaturänna. Så där inne finns det en högtalare som ljudar ut lite grejer. Och jag tänker att en sån ska jag kunna ha.
3: Den någon har typ tågtidtabeller eller flygfält eller något sånt där.
0: Ja, den ropar ut ett flyg.
3: Men vad ska du ha?
0: Jag vet inte, god morgon. Något irriterande. Det kan pass lite irriterande sådär. Att vissa kommer dit och tycker det är en kul grej och vissa andra väljer alltid att gå en omväg på vägen hem från jobbet.
2: Du har ju en låt. Du har ju den här Påsken, påsken, påsken. Skulle du kunna ha den och spela?
0: Kanske.
3: Pollen.
2: Ja, som för att varna för pollen.
0: Ja, jag är ett pollenalarm. Jag går igång alltid i slutet av april.
2: Ja. Och sen jag när det börjar komma ner det här pollen.
0: Ja, så då, pollen, pollen, pollen.
2: När det rör, det är någon sensor. Sen när det rör så då kommer det.
0: Påsken, påsken, påsken, pollen. Då tänker jag på pollen.
3: Och när den tar slut så är det Jesus, Jesus.
0: Ungefär
2: och sen
0: också
2: ska man på jippo då.
0: Det är mycket nu. Kjell har skrivit på WhatsApp 044-2800-180. Där kan du höra av dig. Vägnamn vill Kjell ha.
2: Det vill jag också ha. Men jag vill ju ha, alltså grejen är det att antingen så skulle jag vilja ha ett vägnamn. Liksom. Jag skulle vilja ha, vad heter den här gatan i Hollywood där stjärnorna finns?
0: Walk of Fame.
2: Men heter gatan så?
0: Nej, det vet jag inte.
2: Jag skulle vilja ha typ den gatan, skulle jag vilja att det döpt efter mig.
0: Aha.
2: För det räcker inte nu med Finland, nu måste vi gå stort liksom.
3: Så du är en kändis med en massa andra kändisar på sig?
0: I Tammerfors har de sådana kärnor också på ett ställe. I en gren. Jag tänker att om man inte slipper vägen fram.
2: Det är alla spogar som bara
0: Come Out and Play har skrivit in på Arena-chatten att Titus skulle kunna ha en öl då, som vi har etablerat en lång hylsa. Och den skulle kunna heta, inte Titus and Beer, utan Titus and Beer.
3: Skull, kan ni stå där under.
0: Sen har vi ett meddelande av Albin som vill bli hedrad av en potatisgratäng. Och sen så skrev jag att vill du alltså att man ska börja laga Albin-gratäng så att det finns ett recept som är Albin-gratäng, eller vill du bara att det äts en gratäng när du dör? Och då skrev Albin en gratäng. Lite humble måste man ju vara. Noah Kahan och The Great Divide fortsätter vi med. Efter det är det dags för tävling.

0: 8.37, du är på Extremmorgon med Alma, Evelie och Titus. God morgon!
1: God morgon!
2: Detta ljuva ljud betyder att det är dags för blandband. Yes! Vi har en typtaggad nästan och en otaggad. Men vet ni vad? Det är inte vi i studion som ska vara mest taggade, utan det är du som ska vara mest taggad. För att vi har tävling och du kan vinna finfina priser. Du kan inte bara vinna finfina priser som kommer på posten, utan du kommer också få önska en låt. För det är så att jag klippte ihop ett blandband på ett tema. Och det här är ungefär en sekund per låt och det är fem låtar. Jag söker artister och låtnamn. Och man kan få halv poäng för ett artist, halv poäng för ett låtnamn. Så man kan samla poäng lite här och där. Sen när man tänker att okej, jag har kanske ett och ett halvt poäng, det känns bra, då tar du upp telefonluren och så ringer du in på 0600 14 73 11. Och så får du välja, vill du tävla mot Alma eller vill du tävla mot Titus? Ibland kan man välja beroende på vem.

0: man tror man har bättre chanser mot, men ibland kanske man vill ha mera motstånd och då kan man ju välja den andra. Men idag har jag valt ett trevligt tema, måste jag säga. Titus, minns du vad jag frågade igår?
1: Sollåtar, päls.
0: Fråga.

0: Aha! Mm. 2009.
1: Du har nog suttit och räknat otroligt länge. Och du såg ut som att du var liksom jätte liksom, störd. För du kom ju inte på vilket år du blev.
0: Jag tror att jag är klok men dum.
1: Men,
0: eller dum men klok.
1: Vi har alltså nu då topplåtar från året Titus blev 18, alltså 2009.
2: Men hur ska jag ha en chans
0: nice.
2: För det här?
1: För att, grejen är det, jag säger alltid till Titus att det här är, han har blivit 18 under ett år som det har kommit ut så mycket bangers. Så mycket bangers. Och jag är så avundsjuk på det. Och grejen är det, vet du vad Alma, jag tror inte att du har, jag tror att du kommer ha mera poäng än Titus faktiskt.
2: Är det sant?
0: Ja, jag tror det också.
2: Men vi får se, men man kan ju välja vem man ska tävla mot oavsett vem man tror, eller det beror ju på om man vill ha svårt mot motstånd eller lätt motstånd.
0: Jag var ju alternativ och drack rödvin och räckte cigaretter och tittade på Tarkovskifilmer.
1: Ja, det här är ju nu från alltså Billboard.
0: Party rockers in the house tonight.
1: Det här är från Billboard, den här 100, så det känns som att du har inte varit på den. Kanske.
0: Nej, inte ännu i den åldern.
1: Men
2: Billboard 2000.
1: Vi ska se hur det låter idag. Det är alltså 5 låtar, ungefär 1 sekund per låt. Du får halv poäng för ett artist, halv poäng för ett låtnamn. Så här låter det. Alltså sådana bangers! Det är helt otroligt. Alltså, det här är alltså topplåtar från året då Titus blev 18, alltså 2009. De har alla varit på Billboards topp 100-lista. Och jag söker alltså artister och låtnamn. Man behöver inte något fullpott här, utan vi söker bara så att helst ska du ha mera poäng än Alma eller Titus. Du får själv välja vem du tävlar mot. Om en liten stund så kan du ringa in på 0600 14 73 11. Så här låter dagens blandband. Yeah. Hur känns det? Ni är väldigt upptagna, säger jag.
2: Den där sista stör mig jättemycket, för att jag vet ju exakt vad det är för låt.
1: Ja.
2: Och den är så här busenkel.
1: Mm.
2: Och jag får inte, när det bara är den där takten, man blir som en metronom. Men man försöker tänka att i något skede så klickar nog versen in, och sen kommer versen aldrig till.
1: Hur känns det för dig, Titus? Det här är ju ändå ditt år då du blev myndig och fick börja få ut och shakea.
0: 1, 2, 3 värdelöst. 4, någon känner lukten av det, men jag vet inte vad det är.
1: Värdelöst som att du har ingenting på dem.
0: Ja, att jag inte har något på dem, ja. Eller att jag kommer inte alls på.
1: Ja,
0: och
1: okay.
0: Femman, den är värdefull, inte värdelös.
1: Värdefull,
0: den tror jag att jag har rätt, men jag är inte säker.
1: Det här är alltså 5 stycken låtar från året då Titus blev 18, alltså 2009. Vi söker artister och låtnamn. 5 låtar, ungefär 1 sekund per låt, och så här låter det. Mm. 0600 14 73 11, det är alltså nummer du kommer kunna ringa in på. Man får halv poäng för ett artist, halv poäng för ett låtnamn. Du kommer kunna ringa in och välja, vill du tävla mot Alma eller vill du tävla mot Titus? Och får välja helt själv att är det vad du tror att, vem du tror att är sämre, eller vill du ha mera motstånd. Men det här är alltså 5 otroliga bangers, måste jag ändå säga.
0: Min hjärna börjar puttra igång nu, kan man få höra en gång till?
1: Vi kan ta en sista gång. 0600
0: 2 gånger ännu.
1: Okej, 2, bara för det är ditt år. Yes. Så kan jag
2: det är din födelsedagspresent.
1: Okay. Näst sista gången kommer här. Mm. 5 låtar alltså, halv poäng för ett artist, halv poäng för ett låtnamn. 0600 14 73 11. Alldeles strax kommer vi öppna luren och hoppas att någon är på andra sidan och vill tävla. Du vinner fina priser, och sen så kommer du också att få önska en av de här låtarna som vi ska spela upp till näst. Så det är alltså bara för den orsaken så skulle jag säga att ring in. Du kommer få önska låt också fast du skulle förlora, och du kommer ändå få ett tröstepris. Men de finaste priserna är förstås till vinnaren. Skojar, ni får inga priser om ni vinner. Och ni får inte heller önska låt. Så
2: nej,
1: det...
2: men Titus blir kanske glad om han vinner.
1: Ja.
0: Nej, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Alma blir fruktansvärd om hon vinner.
2: Och så, om jag förlorar?
1: Ja, det är sant. Ja. Så, nu får man veta ifall man vill tävla
2: mot
1: honom.
2: Hur går det, Titus? Måste du höra den tillgång?
0: Jag vill höra ännu en gång.
1: Mm. Vi tar den sista
0: det
1: gången.
0: Det går så snabbt, det är jättesvårt.
1: Mm,
0: men det är kanske är det som är meningen.
1: Ja, det ska ju vara lätt här. Vi tar den sista gången. Det här är alltså 5 stycken topplåtar från året Titus blev 18, alltså 2009. Vi söker artister och låtnamn för de här låtarna. Så nu öppnar vi luren. Numret är 0600 14 73 11.

Ring alltså in nu under Olivia Rodrigos Drop Dead om du vill tävla mot Titus eller mig. Ibland bara 0600 14 73 11 är telefonnumret. Alltså 0600 14 73 11.

0: Det är blandbandsdags och vi kan säga att vi har ännu ingen tävlare på tråden, så du har nu chans att ringa in på 0600 14 73 11. Du får välja, vill du tävla mot Titus eller vill du tävla mot Alma? Och så vinner du fina priser om du får mer poäng eller samma poäng, för om man får samma poäng så är man vinnaren. Och då kommer man få fina priser och önska en låt, men även om du skulle förlora så kommer du få önska en av de här låtarna som vi har i dagens blandband. Mm. Idag låter blandbandet så här. Det är alltså 5 stycken bangers från året då Titus blev 18, alltså 2009. Och vi söker artister och låtnamn. Alltså 5 låtar, ungefär en sekund per låt, så det är ju riktigt, riktigt svårt att kanske nappa dem. Men halv poäng för ett artist, halv poäng för ett låtnamn. Och 0614 73 11 är nummer du nu kan ringa in på för att tävla.
1: Jag är väldigt glad, Emilie, att du har kört lite topplistelåtar och inte så här grävt i arkiven eller grävt i spellistorna. Men sen samtidigt så det är inte någon hjälp, för det blir frustrerande, för man är så här, jag känner igen det och jag fattar inte.
0: Man kanske inte får att lista låtnamn.
2: Jag vet alla.
1: Men vi har en tävlande på tråden.
0: Är det sant? Hallå?
3: Hej.
0: Hej, vad heter du? Varifrån ringer du?
3: Sara från Borgå.
1: Hej Sara!
0: Sara från Borgå, jättebra. Då är vi ju jättenyfikna på den stora frågan. För jag antar att du vill tävla i blandband, och då vill du tävla mot Titus eller vill du tävla mot Alma?
3: Alma.
0: Okej, okej.
1: Det här är Titus saved by the bell.
2: Det blir en hård match.
1: Det tror jag.
0: Sara, vill du höra det en gång till ännu, eller känner du att du är redo att...
3: Nej, jag är redo.
1: Varför valde du mig, Sara? För du tror att jag är lättare eller svårare motstånd idag?
3: Lättare.
0: Okej.
2: Okay.
0: Vi ska se. Men vi kör att en låt igången. Så Sara, du får börja berätta. Vad har du satt på första låten?
3: Hot and Cold by Katy Perry.
0: Alma säger
1: Hot and Cold, Katy Perry.
0: Det är rätt svar. Och sådär, det var lite långsamt. Andra låten, Sara, vad har du där?
3: Diamonds in the Sky av Rihanna.
0: Och vad säger Alma?
1: Jag har Shut Up and Drive av Rihanna.
0: Vet ni vad, Rihanna får ni rätt för.
1: Okay.
0: Men det är Run This Town. Och där är också Kanye West och Jay-Z med. Men det är ett halvt poäng till er båda, så ni har båda 1,5 poäng.
2: Jag ska bara ha ett halvt.
1: Ska du bara ha ett halvt?
2: Ja. Ingenting på ettan och bara Rihanna nu. Och Pondy Replay vet vad.
0: Okej, bra.
1: Sara
0: bra
1: kanske så. Har gjort ett misstag här med sitt val av tävlande. Vi ska se.
0: Men tredje låten, Sara, vad har du där?
3: Jag tror att det var den jag inte fick något på. Så det har jag utan.
0: Okej, och vad säger Alma?
1: Jag har Paparazzi med Lady Gaga.
0: Det är...
3: Ja, så var det där.
0: Lady Gaga.
2: Jag skrev Lady Gaga Joker Face.
0: Joker.
2: Var det fel?
0: Det var fel, men du ska få ett halvt poäng för Lady Gaga. Och vi går till fjärde låten. Sara, vad har du på den?
3: Jag skojar, det var den jag inte kunde. Så den är också tom nu då.
1: Nej, hade du Paparazzi med Lady Gaga?
0: Jo.
1: Okej, men då, det är förvirrande när man går igenom.
0: Jag tror absolut på dig. Och vet nu, vad har vi då? Ni är jämnt.
1: Då är det jämnt, 2,5 mot 2,5. För det är Sara väldigt förvirrande när vi går igenom så här 1 för 1, om man ska komma ihåg. Jag har ju skrivit ner så.
0: Men här hade du alltså tomt på låt nummer 4, var det så?
3: Jo, det hade jag.
0: Yes, och vad säger Alma här?
1: Jag har Womanizer av Britney Spears.
0: Det är... Womanizer. Britney Spears.
1: Nice.
0: Och då går vi till sista låten. Sara, vad har du där?
3: I Got a Feeling av Black Eyed Peas.
0: Vad säger Alma?
1: I Got a Feeling av Black Eyed Peas.
0: Det är rätt. Och det betyder, vänta, herregud.
1: Det betyder, Sara, att jag har de högsta poängen jag någonsin har fått.
0: Är det 4,5?
1: 4,5. Det tror jag aldrig jag fått. Har jag fått 5 någon gång?
0: Nej, det tror jag.
1: Så vi är där uppe. Det betyder att det var...
0: Mot 3,5. Det blir det så.
1: Mot 3,5. Sara, det var otur för dig.
0: Herregud,
1: idag.
0: Vad ska tid du ha haft för frågan?
3: Det var svår match.
2: Jag ska ha haft 1,5 poäng.
0: Nej, skojar du?
2: Nej, det är sant.
1: Titus var mindre i medvetande när han var 18 än när jag var 12.
0: Herregud. Men hej, ändå en applåd till er båda.
1: Sara, höga poäng, 3,5.
0: Sara, du vinner ju ändå det bästa priset oavsett varför du har ringt in och tävla. Så får du välja vilken av de här låtarna skulle du vilja höra.
3: Paparazzi.
1: Paparazzi, det är en banger, det är det nog.
0: Herregud, alla det här är så otroliga låtar. Och sen får du också stanna kvar på tråden så att vi får dina kontaktuppgifter, för att ett tröstepris är man alltid värd.
1: Absolut.
0: Jättebra jobbat ändå, alltså det var ju otroligt högt. Alltså, okej, Titus hade jättelåga poäng.
2: 1,5 här, jag bara följde 18
1: det här. Vad var det du skulle ha fått poäng för? Du fick Rihanna och du fick...
2: Jag var ju, alltså, jag var ju ute och drack långhylsa i den här åldern. Inte fanns inte så att jag lyssnade på musik då.
0: Var du inte på, fanns det inte musik när du drack långhylsa?
2: Det fanns inte musik ännu 2009.
1: De hade inte vevat igång grammofonen.
0: Ja. Men Sara har i alla fall valt en av de här bangersen som Tidus tydligen aldrig har hört. Och vi ska lyssna på Paparazzi till näst och direkt. Men tusen tack Sara att du ringde in. Det var otroligt, otroligt bra kämpat. Och så får du stanna kvar på tråden som sagt medan vi lyssnar på Lady Gaga.
3: Ja.

0: Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
1: Vi ska vidare här med Rosalía och låten Foku Ranni från hennes album Lux som gjorde stor succé här när den släpptes för några månader sedan. Klockan är 8.57, lyssna på Extremmorgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon!
2: God morgon!
1: Det ska också bli nyheter med Sabina efter Rosalía.

0: Rosalie var det här. Vi säger god morgon till Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
3: EUs hälsoministrar samlas på ett extra virtualmöte idag på grund av Ebola-pandemin i Kongo. Mm-hmm. Enligt ordförandelandet Cypern så kommer ministrarna att diskutera färdighets- och koordineringsåtgärder i medlemsländerna.
0: Okej, okay, så fast Ebola-pandemin för tillfället inte är i... Nej, epidemin, för det är inte en pandemi.
3: Nej.
0: Epidemin är inte i Europa, så diskuterar man nu i Europa hur man kan hjälpa.
3: Precis, hur mm-hmm. man kan hjälpa och hur man kan kanske få det också att inte sprida sig desto mer.
0: Mm.
3: Organisationen Läkare utan gränser varnade i söndags om att Ebola-situationen i Demokratiska republiken Kongo är mycket alarmerande.
0: Ja.
3: Världshälsoorganisationen WHO berättade på onsdagen att 61 personer har dött i Ebola-epidemin hittills och bekräftade att sjukdomsfallen har nått en siffra på över 350.
0: Jag kan också tipsa om ett avsnitt av The Daily som är New York Times-podd som släpptes här igår eller i förrgår som handlar just om den här Ebola-epidemin och hur den skiljer sig från tidigare Ebola-epidemier. Så om man är nyfiken så finns det 20 minuter av det att
3: jättebra.
0: Lyssna på.
3: Representanthuset i USA har röstat igenom ett nytt stödpaket till Ukraina. Och det här ses som ett tecken på att fler republikaner än tidigare är färdiga att ställa sig emot president Donald Trumps linje.
0: Ja, för han har nu varit emot de här stödpaketen till Ukraina.
3: Ja, och han har lite tappat lusten med Ukraina helt och hållet.
0: Han är väldigt så America first, vilket då enligt honom betyder att man inte ska blanda sig i andra länders affärer. Förutom Mellanöstern, där får man göra vad man vill.
3: Jo, men att nu den senaste tiden så har intresse för Ukraina nog kanske lite svalna där. Mm. Men att det här med att representanthuset, liksom många republikaner representanthuset är på demokraternas sida så ses som en liksom förändring nu.
0: Ja.
3: 18 republikaner ställde sig nämligen bakom förslaget om stödpaketet i Ukraina som innebär $1 miljard i säkerhets- och återuppbyggnadsstöd och ytterligare $8 miljarder som Ukraina kan låna till sitt försvar. Okay. Så det är stora pengar.
0: Ja.
3: Det är ändå inte alls säkert att det här förslaget blir verklighet för att det här lagförslaget måste ännu godkännas av senaten och det kommer troligt inte att godkännas av senaten om president Trump inte stödjer det. Stonehenge altarsten tros ha transporterats av inlandsisen från norra Skottland. Det här visar en ny forskning som nyhetsmedien The Independent skriver om.
0: Jag älskar Stonehenge.
3: Jo, alltså det finns vissa människor som har det riktigt så här på hjärnan. Jag är en av dem också.
0: Ja,
3: alltså,
0: den Stonehenge on the brain.
3: Ja, yep. Den här 6000 kilogram tunga stenen tros ha förts 700 kilometer söderut med isen i den nu försvunna landmassan Doggerland. Och okay. Doggerland band då samman Storbritannien och Europa i tiderna. Men den försvann under havet när havslinjen har höjts. Vad heter det? När
0: landhöjningen?
3: Ja, eller
4: havsytan höjdes.
3: Precis.
0: Fast det är ju inte så efter istiden. Det är inte havsytan som höjs, det är marken som höjs.
3: Jo, men det här Doggerland har hamnat under vattnet, så det måste ju vara där så hade det varit liksom att
4: vattnet
3: har
4: varit. Då var istiden just att pressa ner det och så kom vattnet in. Så det blir hav.
3: Vet ni vad, alla människor som är jätteinvånade.
0: Alla geologer,
3: please sound in. Men den här Doggerland, så den hamnar då under vattnet.
0: Mm.
3: Liksom någon gång i något skede.
0: mystiska orsaker
3: som jag inte kan förklara. Men att före det här så hade den här stenen räddats av dåtidens människor och hade sen till sist då hamnat på plats vid Stonehenge.
0: 6000 kilogram tung sten har man räddat.
3: Ja. Och den har då färdats 700 kilometer. Så det är liksom, den har inte, absolut inte varit hemma där var den är nu.
0: Nej.
3: En av forskarna bakom studien säger att det här tyder på att människorna i Doggerland såg stenen som en kulturell altarsten med symbolisk betydelse. Och det var därför de räddade den då.
0: Just det, för de märkte att okej, havet kommer närmare och närmare. Yep. Den här stenen är viktig för
3: exakt.
0: Oss. Vi flyttar på den.
3: Exakt, den här tar vi med oss. Och sen hamnar den på Stonehenge.
0: Wow.
3: Det är så fascinerande. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och följ oss på Yle. Extremnyheter.
0: Tusen tack, Sabina.
3: Tack.

0: vecka sedan så var Tim Payne relativt okänd. Han hade 4700 följare på Instagram.
1: Nu har Tim Payne, inte han som är med i Walking Dead?
0: Det är inte nog den här Tim Payne i så fall.
1: Det är lite Tom Payne.
0: Tom Payne.
1: Ja.
0: Tim Payne var okänd, hade 4700 följare på IG för en vecka sedan. Nu har han 5 miljoner följare.
2: Det är inte T-Pain.
0: Nej, det är inte heller T-Pain. Men han har 5 miljoner följare och det är som ett resultat av ett prank som Tim själv inte var medveten om eller delaktig i. Har ni hört om den här grejen?
2: Nej.
0: Då ska jag sammanfatta. För en vecka sedan så blev Tim Payne känd som världsmästerskapet i fotis minst kända spelare. Så det är lite förvirrande.
1: Ja.
0: Tim är 32, han spelar för Nya Zeelands landslag och det är ju fotis VM i sommar. Och då finns det en argentinsk fotis-influencer som heter Villan Scarsini. Och han gjorde en video eller en videoserie och han var sådär att vet du, det skulle vara kul att hitta den VM-spelaren som är minst känd.
1: Mm.
0: Så han har gått igenom olika länders VM-spelare och så han hittat en som hade fruktansvärt lite följare.
1: Mm.
0: Och det är ju då Tim Payne med 4700. Alltså han har haft så här 4K på
2: och
0: Instagram.
2: Som minst känd är sin minst följare.
0: Typ minst följare eller minst bekant. Jag vet inte riktigt exakt vad måttstocken har varit här. Men just det här Instagram-följarantalet har använts.
2: Okay.
0: Som är ett av måttstockarna. Och då tänkte den här argentinska fotisinfluencern, han har alltså gjort aldrig videon jag gjorde på spanska också. Så det är inte någonting som vi kanske har sett i våra feed. Och då var han
2: tänkte, ja.
0: Han tänkte så. Och så sa han till sina fans att hej, ta och gör den här minst kända spelaren känd. Ta och följ honom. Och
1: alltså vem sa det?
0: Den här influencern, den här fotis-influencern.
2: Ja. Ja. Så det var hans kampanj.
0: Så det var lite som, han gjorde en video där han var så här, jag hittade den här spelaren, han är en av de minst kända VM-spelarna.
1: Mm.
0: Vad om vi gör honom jättekänd? För det finns ju jättekända fotis-spelare.
1: Mm.
0: Alltså enormt kända, men det finns ju också okända fotis-spelare som då Tim Payne. Och på en vecka så fick han 5 miljoner följare. Och den här argentinska fotis-influencern sig har bara 1 miljon följare. Så att de här följande har liksom blivit en större grej än bara den här fotis-influencern. För sen har folk märkt att okej, nu börjar alla följa den här spelaren, jag måste också följa den här spelaren, jag vill inte missa det här.
2: Alltså algoritmerna har börjat bära upp honom.
0: Antagligen, eller liksom nyhetssidor har också skrivit om det här sen i något skede.
1: Mm.
0: Men Tim Payne har nu 5 miljoner följare på Instagram från att tidigare haft 4000 följare på Instagram.
1: Undrar om de är kompisar?
0: De har träffats nu.
1: Men
0: de har inte träffats innan.
1: Han ja, så säger de.
0: Tim Payne har börjat lära sig spanska på Duolingo för att kunna prata med den här argentinska fotis-influencern. Så att han gjorde en video också då han talar fruktansvärt dålig spanska där han ska tacka alla sina nya spanska följare.
1: Ena pratar portugisiska och ena pratar spanska.
0: Ja, nej, portugisiska är det i Argentinien. Så är det sant.
2: Nej, portugisiska är det i Brasilien.
0: Okej, precis.
2: Allt annat är spanska. Så, Brasilien är bara portugisiska.
1: Vi pratar vad för språk?
0: Spanska talar den här fotis-influencern.
2: Och Nya Zeeland talar om engelska.
0: Och Nya Zeeland talar om engelska.
1: Just det,
0: den här nya zeeländska spelaren, precis det spanska. Nya zeeländska spelaren har gjort en video på spanska där han säger muchos gracias.
2: Hola, señorita.
0: Hola.
2: Jag talar inte
0: thank
2: bra
0: you for many followers.
1: Jag tror ändå att det här är en det här liksom, vad ska man säga, marketing.
0: Nej, men vad tråkig folie att ha på. Ja. Det är väl mycket roligare att tänka det som är sant, alltså att det här bara hände.
2: Vad heter den där argentinaren? Kan jag ta kontakt med honom?
0: För jag funderar just på det, för hur många följare har du?
2: No, alltså det har ju...
1: Du har 4000, va?
0: Ja.
1: För du sa nyligen att du hade fått 4000, men ditt mål var ju att ha 10 000 följare i slutet av det här året. Så
2: ja,
1: ska vi
2: kontakta. Så kan du som lyssnar nu gå och följa Titus Popa på Instagram.
0: Vad ska vi marknadsföra dig som
2: miljoner.
0: Svensk Finlands minst kända långhylsa.

0: Young är det här med From Down Here. Har gått från att vara en okänd vanlig fotbollsspelare, så pass vanlig att han nu ändå spelar i ett landslag, Nya Zeelands landslag, till att bli en väldigt känd person. Han har 5 miljoner följare på Instagram nu på grund av en annan influencer, Valen Scarsini, en argentinsk fotbollsinfluencer som har gjort en video där han gjorde att hej, jag har hittat den minst kända VM-spelaren, det ska ju spela fotbolls-VM för herrar i sommar, och det här är den minst kända spelaren, enligt mig kan vi göra honom jättekänd. Och Valen Scarsini är en spansktalande influencer, har en spansktalande publik, har fått massa människor att gå och följa Team Pain, så att Team Pain nu har 5 miljoner följare, och det här är ju Titus stora dröm.
1: Jo, jag ska ju nå 10 000 i slutet av det här året. Nu har jag blivit lite lat och posta dåligt. Jag måste börja step up my game. Och fråga ChatGPT vad jag ska göra.
0: Men du har ju nu lika mycket följare som Team Pain hade innan han blev känd nu.
1: Det är sant, så då ska jag väl nå 5 miljoner i slutet av året.
0: Sluta den här veckan. En vecka hade gått på.
2: Men det är ändå dumt, för du är inte
1: vecka.
0: Det här på en vecka har fått 5 miljoner följare.
1: Insane.
2: Men det borde ju inte 5 miljoner, tror jag. För att det är det att du inte är fotbollsspelare. Det finns ju, fotis community är ganska stort. Ja. Och jag tror det kommer du inte rikta dig till. Så du måste kanske tänka lite lägre.
1: Men nu är öl-communityn också ganska stor. Många tycker om
2: öl. Ja, det är sant. Du måste göra mera öl-content.
1: Ja. Det är sant.
0: Men den här Valen Scarsini var ju den som stod bakom hela det här och har gjort Team Pain nu väldigt, väldigt känd. Eller väldigt, har fått väldigt mycket följare.
1: Ja, han borde ju starta en sån här agency eller marketingbyrå.
0: Men du har tittills hittat honom på Instagram.
1: Ja, jag hittade honom och jag tänkte att han talar bara spanska, så jag börjar med att skriva hola Valen. Men yo soy Titus, soy habla con radio de nacional finlandese.
2: Titus, du borde ju skicka till någon som faktiskt har med saken att göra, inte fotis.
0: Ja, men jag tänker
2: du borde ju skicka till någon som...
1: Men fotis och öl går lite hand i hand.
0: Tror du?
1: De som
0: tror det finns en marknad.
2: Att han, men att, tror du att han kommer göra reklam för dig för att du dricker öl nu på sin kanal? Jag tror ju du borde ha någon som är mer så här, vet du, har ölföljare.
0: Men jag tänkte att den här Valen Scarsini har ju ett lyckat track record av att göra människor med 4000 följare känd.
1: Det är sant, men Emily, vet du någon sån där bissa influencer?
2: Jag funderar just på det.
1: Det finns en där brittiska Abosch, men jag vet inte om han är så...
2: Någon sån här festare, fest-influencer.
1: Ja, kanske någon från Tyskland är någon öl.
2: Ja, det är i Tyskland, det ska du ha.
0: Men jag tyckte om det. Men det
1: kan ni hjälpa vidare med? Jo, alltså, hålla Valen, alltså hej Valen. Ja. Jag soy Titus, det måste ju vara jag är.
0: Jag heter Titus, jag är Titus, ja.
1: Ja, och sen, jag vet, hur säger jag tal? Soy habla, habla måste ju vara tala.
0: Ja.
1: Kon, eller är det par? Jag talar i radio.
0: Jag tror inte att
1: det
0: har skett så många fel här på vägen. Jag tror inte faller på det där.
1: Och sen, jag vet inte hur jag frågar, kan du göra mig känd, men jag vet hur man säger donde esta el ferro carril, alltså var är tågstationen? Så kan jag säga donde esta mon sank,
2: men det måste han ju förstå att om du frågar donde esta shoutout
1: mon followers.
2: Ja.
1: Så i follow
0: followers. Du har ju uno, dos, tres, Quattro K följare nu.
1: Ja.
0: Och du vill ha cinco miljoner.
1: Plata och plomma.
0: Plata och plomma. Vad
2: plata
0: betyder
2: diploma.
1: Det var, ni växte inte upp med Narcos.
2: Jag har sett lite på det. Men, ja.
1: Det var ju hans legendariska replik med att fråga att vill du ha guld eller bly?
0: Aha, plata.
1: Du ska jag skjuta
2: plata,
1: dig eller kan jag muta dig?
2: Inte så det går.
1: Vad sa jag?
2: Plata och plomma.
1: No, något sånt.
2: Det är på det är ju på spanska och är på italienska.
0: Men varför har Titus nu gått till att han håller på och hotar en argentinsk fotbollsspelare med bly eller muta?
3: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
0: Kanske någon kan hjälpa oss med spanska på vägen. Machine Gun Kelly, Bring Me The Horizon ska vi lyssna på med låten Maybe först. That's hard.

0: Tittus största mål i livet är att bli känd på Instagram. Och här under tiden medan han väntar på det så gör han lite radio.
1: Och James Bond också, det får man inte glömma. Och Robinson har också kommit med på listan nu.
0: Fast de kommer ju alla från att du blir känd på Instagram, tänker jag.
2: Nej, alltså grejen är det att Robinson, jag tror du ska ha jättebra chanser att slippa med till Robinson. Och då skulle du få jättemycket följare.
0: Mm.
1: Då skulle jag få prata sådär kul Salé Tjegi. Man skulle få veta här pari bini nu Salé viikonloppul.
2: Jag förstår inte vad du vill säga.
0: Förvirrande det som är det. Men Titus försöker nu ta hjälp av Valens Garcini som är en argentinsk footis-influencer. Och för att han har lyckats med den bedriften att göra en random nyzeeländsk footis-spelare känd på en vecka. Den här killen har gått från att ha 4700 följare till 5 miljoner följare tack vare att Valens Garcini har sagt till sina följare att gå och följa den här personen. Så nu håller Titus att hitta Valens Garcini på Instagram och hålla på att författa ett meddelande på spanska. Det här är en spansktalande influencer. Och kopplingen här tänker vi att det finns cerveza och es fotboll läse.
1: Ja. Fotboll läse. då har jag ju börjat med att skriva. Jag måste säga hälsa på någon först. Så hola Valen. Och så måste jag säga vem är. Yo soy Titus. Hola Valen, yo soy Titus. Och så måste jag berätta om mig själv. Så jag säger soy habla con Radio de Nacional Finlande. Så antar att jag pratar på radio i nationell Finland. Och sen måste jag förklara vem jag är annat än det. Jag soy influencer con cerveza / bierra. Är det cerveza eller bierra?
2: Cerveza.
1: Okej, okay. Så är bierra italienska?
2: Birra.
1: Birra. Men ja. Vem säger bierra då? Kan man säga bierra också?
2: Kan det vara portugisiska det då?
1: Ja, kanske.
0: Jag försökte få hjälp med spanska, men vi har kanske inte så många spansktalande lyssnare. Men om du kan spanska och vill hjälpa oss får du såklart göra det på Arena-chatten eller på WhatsApp 044-7800-180. Du måste skriva vad du vill
1: jo,
0: bli.
1: Så jag slutar efter det. Jag sa influencer con cerveza, så jag är influencer med öl. med öl.
0: Vad är typ att jag vill bli? Jag haluu olla famoso.
1: Det var finska tror jag. Men jag tänkte skriva så här 5 miljoner followers para mig. 5 miljoner följare för mig frågetecken.
0: Ja, det är bra.
1: Så skriver jag muchos gracias.
0: Ja.
1: Kanske nu muchos gracias Valen.
2: Kan du avsluta det här med att förlåt jag pratar inte så bra spanska.
0: Kan du avsluta det här meddelandet med ja, det kan hända. Men kan du ta...
1: Nej, jag kan inte så mycket.
0: Men jag tänker Titus futura är famoso. Och sen grazie. Ja, frågetecken grazie, Valen.
1: Men vänta, vad sa du Emilia? Förlåt att jag inte kan så... Vad är förlåt? Skulpa mig. Det är portugisiska.
0: Skusi.
1: Désolé.
0: Skusi är italienska.
1: Désolé är franska.
2: Är det pardon?
1: Är det skulpa? Kanske pardon?
2: Ja, jag tror det.
0: Var är alla spansktalande människor när vi behöver dem? Pardon är
2: ju ursäkta. Ja, sen... No habla...
1: No
2: habla mas...
1: Espanol.
2: Ja.
1: Oh my god, vi skulle kunna fara till Spanien raka vägen utan att passera på.
2: Du och jag, Titus.
1: Ja.
0: Titus, har du skickat det nu?
1: Jag skriver det i notes ännu, jag måste ändå korrekturläsa.
0: Okej, sen vill vi ha screenshot som bevis på att det har skickats.
1: Oj, nej.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Titus håller på att försöka bli känd med hjälp av en argentinsk footis-influencer. Förhoppningsvis kanske man får upp det här på Instagram om en stund och då kan du se vad han har skrivit. Vi fick in lite hjälp här av både Sanna och Freddy som hörde av sig på WhatsApp och sa att istället att ursäkta, som vi funderat var pardon,
1: ja.
0: Att man kan skriva lo siento eller disculpe.
1: Disculpe med Q, är det så?
0: Med C har Freddy skrivit det.
1: Disculpe.
0: Med C. D-I-S S-D-I-S-C U-L-P-E. Det är lite förvirrande det här. Men Titus ska lyckas med det här. Och sen ska han också lyckas tävla i frökens förra fråga tillsammans med Emily alldeles strax. Jag är fröken, jag kommer ställa dem varsin fråga i turvis ordning. Och deras uppgift är att svara på förra frågan. Vi ska tillbaka till klassrummet. Men för det är Nothing But Thieves. Nothing But Thieves och låten Evolution.

0: Frökens förra fråga, jag är fröken. Titus och Emilie ska utsättas i klassrummet. Jag kommer ställa dem varsin fråga och deras uppgift är att svara på den förra frågan. Alltså ställer jag Emilie en fråga och sen ställer Titus en fråga och då ska Titus svara på den frågan som Emilie fick ju höra innan Titus fick höra sin fråga. Och det är lite så förvirrande som det låter ungefär. Men det gäller att ha tungan rätt i mun och inte bli för frustrerad eller disträ. Förra veckan kom vi ungefär ingen vart, så vi ska se vart vi kommer den här veckan. För två veckor sedan, ja.
1: Förra veckan tävlade Titus och Nadde.
2: Och jag failade som vanligt.
1: Titus var så otroligt dålig.
0: Hur långt kom?
2: Vad var det för fråga?
1: Inte semi långt, men sen också var Nadde sagt, men kan vi ta några frågor till ändå, för att hon tyckte att Titus inte behövde förlora. Och sen så kom vi två frågor vidare, så förlorade
2: Titus på nytt.
0: Vi ska se hur det går den här veckan. Första
2: frågan. Det är väl inte procenträkning nu?
0: Nej, första frågan besvaras med extrem morgon. Och efter det så svarar man alltid på den förra frågan. Titus, jag tänker att jag ger dig den första frågan då.
2: Yeah!
0: Vi börjar med första frågan, alltså. Vilken planet är närmast solen?
2: Extremmorgon.
0: Vad kallar du ditt könsorgan?
1: Merkurius.
0: Vad heter du i smeknamn?
2: Greger.
0: Vad stoppar du i munnen när ingen ser?
1: Mimu.
0: Var spelas fotbolls-VM i år?
2: USA. Vad stoppar jag i munnen?
1: Titus är så dålig på det här. Det är fruktansvärt.
2: Jag tänkte att nu ska jag koncentrera mig. Och sen när jag tänkte att nu ska jag koncentrera mig märkte jag hur min koncentration flöt iväg. Och jag började titta på kassetterna på väggen.
1: Börjar du koncentrera dig så mycket på att koncentrera dig?
2: Så jag glömde koncentrera mig, ja.
0: Hej, fyra frågor in kom vi.
2: Vad spelar jag på? Kan du förklara så jag lär mig det nästa gång?
0: Emilie fick frågan, vad stoppar du i munnen när ingen ser? Sen fick Titus frågan, var spelas fotbolls-VM i år?
1: USA, inte vet jag skulle nog kunna stoppa in USA i mun.
2: Ja.
1: Välja och skit ut.
2: Då skulle allt bli bättre.
0: Det här har varit frökens förra fråga. Emilie, grattis till vinsten.
1: Thank you.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: någonting som Sverige är jättebra på, så är det att strida om musik. Är inte Eurovision som de är arga på, så är det någonting annat. Nu är det Thomas Stenström som man har blivit riktigt arg på tydligen också. Så att, det är precis som Eurovision. Man blir arg på en artist för att den har typ gjort dåligt ifrån sig, men det är inte artistens fel.
1: Thomas Stenström, är det han slår mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag lever? Är det den artisten eller blandar jag med någon annan? Ja, det är han.
0: Är det han, ja?
1: Ja, ja. Okej. Okay. Men han är ju, jag menar, han är ju
2: alltså
1: känd,
2: en artist.
1: Han är en svensk artist, han är ju känd för den låten och sen lite andra grejer efter den. Vad är problemet?
0: Han har då fått laga Sveriges officiella VM-låt. Det är ju så mycket VM-låtar nu till höger och vänster. Och det är då, man har frågat honom och tyckt att hej, du ska passa bra att göra en VM-låt. Också lite weird, för jag tycker inte att han har kanske jättebra så här punch i sina låtar.
1: Nej, det är ju väldigt mycket, jag tänker VM-låt så tänker jag alltid på den glider in, den glider in i mål igen. Markoolio, vad är VM-låt? Eller EM-låt? Eller
2: var det Markoolio?
0: Nej, det är
1: väl... Det är inte Markoolio.
2: Det är någon annan,
1: vilken tänker jag på då?
0: Jag vet faktiskt inte. Men,
1: men den tänker jag alltid på.
0: Ja, men i alla fall till fotis VM i år, så då har då...
1: Skoja, jag tänker på en hockeylåt.
0: Ja, jag tänkte också. Det
1: jag ska, vet du vad? Jag ska stänga av min egen mikrofon.
0: Men Stenström, alltså Thomas Stenström, han har gjort årets banger. Men nu vill ingen ha honom. Utan alla är bara
2: såhär... Bangern shit.
0: Ja, den är shit. Bangern suger röv. Det är så otroligt dålig låt och alla är bara såhär att fruktansvärt, det här låter som någon annan låt, du har kopierat, usch vad du är vidrig, försvinn från vårt land. Ungefär så har det låtit i Sverige, för det är så de brukar låta när de är upprörda. Och då har TV4, som också sänder en stor del av matcherna i år, de har valt också att vara såhär, nej, vet du vad, Thomas Stenström, du är sämst, vi vill inte ha dig, usch, vad äcklig. Så de har valt en annan låt.
1: Va? Svenska folket?
0: Ja, okay. Eller TV4 har också, yeah. Vet du vad, svenska folk är. Alla hatar Thomas Stenström. Så jag har nu tänkt sådär att vi ska ta och lyssna lite på Thomas Stenström. Och okay. Sen ska vi komma till låten som de har på riktigt valt. Men då, till det ska vi ta lyssna på. Och så, jag tänker skicka in era åsikter. Har ni åsikter om den här låten? Är den så dålig som svenskarna säger eller inte? WhatsApp-numret 044-2800-180. Och så har vi ju en arena-chat.
1: Vad är det den här låten har liksom främst fått kritik för?
0: Alltså mycket att den är inte tillräckligt liksom bra.
1: Nej.
0: Inte riktigt feelings tydligen.
1: Och
0: sen är det jättemånga som tycker att det låter som någon annan låt.
1: Ja, aha, det låter
2: plagiat. Något. Det är det som människor blir arga på.
0: Ja.
1: Nu när jag har kommit på vilken Markoolio-låt jag tänkte på, ja. Så tänker jag på den här mål, mera mål, ja, som jag inte melodin går.
2: Vi vill ha mål, ja.
1: Mål, mera mål. Vet du, det är ju party.
0: Det är bra, ja, det är bra. Och man tänker ju såhär, waka waka.
1: Waka waka.
0: Och det har kommit en ny då som Shakira och Burna Boy har gjort. Också sådär att det är bra feels. Det känns som att vi liksom, vi är ute och partajar liksom. Vi har det kul. Men Thomas Stenström vet inte riktigt om det är så bra. Leva för alltid heter den. Sveriges officiella VM-låt 2026.

0: Evo för alltid av Thomas Stenström. Det här är alltså Sveriges officiella VM-låt 2026, men alla hatar den så otroligt, otroligt mycket, så den får inte finnas någonstans. Jag har nu också kollat upp att det är alltså Svenska fotbollsförbundet som bestämmer vem som ska göra den officiella svenska VM-låten, och det har då valts i år Thomas Stenström. Men alla hatar den här låten och tycker att den låter som någon annan låt, så den ska inte vara med.
1: Så då låter det i mitt huvud efter att jag druckit 12 långhylsor och det är 3 på natten och jag tänker att kommer må jättedåligt, och speciellt det här att jag är 35 år gammal, då låter det så här släpigt och trögt.
2: Men jag tycker det är också orättvist mot Thomas Stenström, alltså som fotbollsförbundet har anlitat honom. Det där är ju exakt en Thomas Stenström-låt. Jag älskar Thomas Stenström.
0: Jo,
2: men det var därför jag tycker om den här låten, för jag tycker om Thomas Stenström.
0: Alltså, grejen är, jag tycker ju att det är en sommarlåt, absolut. Mm. Men det är inte en...
2: Lite sportlåt.
0: Nej, och det, sen också att jag vet inte, jag tycker ofta det brukar vara i sådana här VM-låtar, speciellt för Sverige, så brukar de sjunga lite mer så här gul och blå.
2: Ja.
0: Mm. Och så här, men det fanns ingenting som jag kopplade med...
2: Mål.
1: Ja. Och where's the pump up the jam, liksom. Det här är som att verkligen vara så där Kenny's emotionell.
0: Alltså, 4:30 på midsommar på natten. Mm. Som man sitter och så här, man har liksom spellistan på i bakgrunden, men alla sitter och gråter lite. Någon spyr, någon har slocknat.
1: Ja.
0: Det är liksom den låten som spelar då.
1: Bästisarna som har varit bästisar i 20 år och plötsligt börjar nåla och båda är gifta. Och sen är det här...
0: Ja, precis. Men den är inte någon höjdare, tycker jag, som VM-låt i alla fall. Det kan ju vara riktigt trevlig som låt nog. Men det är ju också så då att det är speciellt TV4 som också sänder matcherna och gör jättemycket reklam för fotbolls-VM. Mm. Och vill att alla ska in på deras tjänst och titta på VM.
2: Yeah.
0: De har då valt att skita i Thomas Stenström och valt en annan låt istället.
2: Okej, de har anlitat en annan artist.
0: Jo, och det här, alltså, det meddelas det som det här redan förra veckan. Och den här låten kom ut i onsdags.
2: Yeah.
0: Alltså den hade inte ens kommit ut. Ingen hade lyssnat på den här låten. De bara meddelat, hej, vi skiter i Thomas Stenström. Fuck you Thomas Stenström. Vi kommer gå en annan väg. Vi kommer gå med bolaget.
1: Vad sa Thomas då?
0: Jag tror inte han har fått säga någonting.
1: Okay.
2: Thomas har munkavle, fotbollsförbund, har försett honom med.
0: Ja,
2: men den här bolagets låt, den ligger ju över i topplistan, alltså högre än Thomas Stenströms låt.
0: Jo, såklart.
2: Ja.
0: Jo! Och ja, som sagt, den kom ut i onsdags. Så den är riktigt, riktigt ny. Jag var jättetaggad faktiskt för att få höra den då när den kom ut. Så direkt på onsdag morgon så var jag såhär, okej, nu ska vi säga vad vi har att jobba med. Så jag tänker att vi ska ta och lyssna på den till näst, och så får ni kanske avgöra lite. Vet ni, vi lagar en liten poll.
2: Det har börjat komma en hel del recensioner också, så fortsätt kika in vad ni tycker. För jag gillar ju också när Thomas Stenström låter. Men vad är din åsikt? 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-7800-180. Och Emily, hon slänger kvickt upp en omröstning i arenachatten, så man också får liksom, det finns en officiell VM-låt, men vad är det finlandssvenska folkets officiella låt för Sverige? Det är det vi ska avgöra. Bolagets version på en VM-låt, alltså, det ligger något i luften.

0: något i luften av bolaget. Den inofficiella men mera omtyckta VM-låten i Sverige i år. Det är så att Thomas Stenström har gjort en officiell VM-låt för att det svenska fotbollsförbundet har tyckt att hej Thomas, nu är det dags för dig att göra en VM-låt, men du tycker inte den som fotis. Men du får ge dig en chans, och vet du vad, den chansen den får rakt ner i helvete. Men nu är det då så att TV4, Sveriges TV4 alltså, som sänder de här matcherna, så de håller på att göra reklam och sån här för matcherna, och de meddelar att även vi hatar Thomas Stenströms låt och vi kommer välja bolaget istället.
1: Men stackars Thomas Stenström, han har ju anställts för att göra en låt, och det är en, han har gjort en låt liksom, han har ju gjort något fel, men man borde ju fatta vad man måste ju välja rätt artist.
2: Ja, alltså, ja, men han gjorde ju inte jobbet rätt.
1: Jo, men om man väljer Markoolio så vet man att man får en Markoolio-låt.
0: Men här är också så här kultur, tanter och gubbar som har sagt allt möjligt, och här är en som anser att någon med större fotbollsengagemang borde ha fått göra låten, och han kallar då Stenströms låt för ett riktigt stolpskott. Sen är det någon annan som har beskrivit den här låten som slapp och cynisk.
2: Det är ju
0: absolut
2: cynisk, det är sant.
0: Det är ju ett 10 000 Tinder-profil. Slapp och cynisk och ingen extas. Men ja.
1: Förlåt.
0: Så det är alltså, det har alltså inte gått jättebra för honom. Alltså, jag tycker lite synd om honom, men han är ju, han är inte en person att göra en VM-låt.
1: Nej, han gör ju så slå mig hårt i ansiktet för att känna att jag lever. Det är lite melankoliskt, lite sådär.
0: Sjukaste, det är ju det som de sjunger i bolagets låt, basically. Ja. Slå mig gul och blå.
1: Ja.
0: Och att vi ska göra mål.
1: Men de har ju en annan stämning i sin musik.
2: Men det var ju inte heller sådär ultimat, tycker jag. För det var ju lite sådär mollig och ambivalent och vad det nu heter. Den är lite ledsen.
0: Den borde ha steppat upp ännu ett steg.
2: Ja, den hade ju hört bra, alltså den där.
0: Jo, jag tänkte säga. Det är någonting som fans kan sjunga med.
2: På det sättet var det bra. Men det är lite melankoliskt ändå. Åh, åh, åh.

0: och EO.
1: Ja, vi har ju nu alltså lyssnat på båda låtarna och jag har satt upp en poll i arenachatten. Så gå in dit och rösta vilken av de här låtarna tyckte du att var den bättre VM-låten.
2: Mm.
1: Bolaget eller Thomas Stenström.
2: Det är väl också så att, vi ska inte lyssna på det nu, men att Tjuvjakt har också gett sig in i VM-låtsbranschen. Men de har gjort lite av en remake på den här klassikern När vi gräver guld i USA, som man skrev för senast när det var VM i USA väl, eller något liknande.
1: Ja, alltså jag funderar just, för jag har just pratat lite med ChatGPT.
2: Det är ju GES när vi gräver guld i USA, och nu är det väl GES juniorer som har gjort en låt med Tjuvjakt,
1: ja,
2: som heter
1: så,
2: samma
1: ja.
2: sak, och det är liksom samma refräng.
1: Ja.
2: Det var 1994 som det var fotis VM i USA.
1: Men
2: den är ju bara en remake, så jag tycker inte att den räknas.
1: Enligt ChatGPT så är den inte egentligen gjord för VM det året, utan den är bara starkt förknippad.
2: Jaha.
1: Så står det här.
2: Okay.
1: Ingen 100% fact check där.
0: Men varför lät de inte? Det borde vara någon sån här humoristisk och liksom mycket upbeat och Pump Up The Jam artist som skulle göra det. Jag tycker alltså, båda de här lät ganska sådär ledsna och tråkiga. Jag menar typ Hoja skulle vara bättre.
1: Jo, du har också gjort en inofficiell VM-låt i år. Och sen funderar jag, för det finns en låt som jag tycker att är jättebra, men jag undrar om det också är Det vet du som har gjort den kanske förra året. Och det är sådär att det är liksom party banger, och det är sådär att jag vill ju inte supporta svenska VM-låtar egentligen,
2: ja.
1: För att jag tänker att jag måste ju höja på Finland och jag kan inte ha en låt som de sjunger gul och blå.
2: Nej.
1: Men det finns en låt som de sjunger gul och blå, och den är så fruktansvärt bra att jag har den i många spellistar, och det är just Det vet du eller Bolag eller något liknande.
2: Ja. Men vad har Finland, har inga officiella VM-låtar?
1: Nå, säkert. Men de är på finska, inte förstår jag.
2: Men jag vet inte hur mycket det är. Jag vet inte hur mycket andra länder gör officiella VM. Det känns som en väldigt svensk grej att göra. Men jag får väl också rådfråga lite i internet och se hur det är.
0: Det är därför det går bättre i fotboll för dem än för oss.
2: För att de har musik?
0: Ja.
1: För Sverige?
2: Jag tänker att
0: Sverige, det går bättre för Sverige.
1: Men de har ju dålig musik.
0: Men det är sant, men de har musik.
2: De har musik. Det har ingenting att göra med till exempel Zlatan Ibrahimovic. Att det har gått bra för fotis.
0: Nej.
1: Men han kanske blev bra på grund av dålig musik.
2: Just det.
0: Han hade så mycket ilska i sig som ska komma ut.
2: Men man får gå in på arena-chatten alltså och rösta. Omröstningen är mellan Thomas Stenströmers VM-låt och Bolagets VM-låt. Alltså den officiella och den inofficiella. Gå in på arena-chatten och rösta. Det blir nyheter efter Half Cab Hill.

0: del över sin VM-låt, och då nämnde Titus eller Emily att på grund av den här musiken så går det ju bättre för Sverige i fotis, för att de har musik och vi har inte så mycket musik i Finland, inte så mycket VM-musik, det är ju för att vi inte någonsin har varit i VM, herrarnas lag, inte kvinnorna heller för den delen.
1: Har vi aldrig varit
0: i VM? Ja. I fotis?
2: Var inte vi en gång?
0: Vi var till EM.
1: Eller var vi EM?
2: Ja, ah, är det så?
0: Har vi varit i VM? Jag tror inte vi har varit i VM.
1: De har något djurnamn också, vårt fotislag, vad heter de?
0: Hukkajat är herrarna och Helmarit är damerna, och det är olika ugglor. Men sen så fick vi in ett meddelande.
1: En uggla på fotboll.
0: Sen fick vi in ett meddelande av Sebastian att Finlands herrar under 21 vann 3-1 över Sverige igår. Torille, så jag menar att igår har Finlands under 21 herrar spelat mot Sveriges under 21 herrar i fotis och vunnit 3-1. Så det att vi inte har någon dålig musik i våra hörlurar i omklädningsrummet gör oss kanske bättre för framtiden. Ja. Så om Sverige fortsätter spela dåliga fotislåtar så kan vi fortsätta vinna. Mm. Det är en bra kompromiss. Mm.
1: Så det är kanske en inside jobb från Finlands Sepo-agenter. Nej, vad heter de?
0: Jag vet inte, tyst med dig. Klockan är 10, vi säger god morgon till Sabina.
3: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
4: Extrem nyheter.
3: Ex-prins Andrew Windsor har tjänat på att ta hyra av människor som har bott i bostäder som har varit ansedda för den kungliga familjen. Det här kom fram i en utredning gjord av Storbritanniens nationella revisionsmyndighet. Mm. Och de berättar om det här idag på fredag. Enligt dem så handlar det om 3 bostäder som finns på Windsor Royal Lodge tomt och som de i praktiken har varit uthyrda till Andrew. Men han har ändå hyrt dem vidare till andra personer som sedan har betalat hyra direkt till Andrew.
0: Jaha.
3: Så han har tjänat på det här. Prinsen själv har endast betalat en symbolisk summa för boende på tomten. Mm-hmm. Andrew misstänks för tillfälle för flera brott angående sin relation till dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Och han misstänks också för flera tjänstefel.
0: Går det inte så bra nu för Andrew, men det är ju allt sånt som han får skylla sig själv för.
3: Jo, eget fel. Han blev av med sin titel som prins i samband med de här misstankarna och att de här misstankarna och åtalen mot honom blev offentliga. Över hälften av sannfinländarnas röstare stödjer kriget i Iran. Det här kommer fram i en värderings- och attitydundersökning gjord av näringslivets delegation EVA. Av alla finländare så förhåller sig bara 15% positivt till Trumps militära operation mot Iran.
0: Det var inte många.
3: Nej, så det är en ganska stor skillnad där mellan resten av finländarna och de som röstar på sannfinländarna. Mm. Nästan 3/4 av alla finländare håller med om påståendet att Trump har förändrat USAs förhållande till Europa från allierad till motståndare.
0: Okay.
3: Också i det här så är sannfinländarnas röstare av annan åsikt. Nästan hälften av dem stöder USAs världspolitik och 70% av dem tycker att USA försvarar västerländska värderingar och är på Finlands sida.
0: Okay.
3: Finländare verkar ändå ha i det stora hela en sån uppfattning att de separerar USAs förhållande till Finland och Trumps världspolitik.
0: Det är två olika saker.
3: Ja, okay. Exempelvis majoriteten av samlingspartiets röstare så anser att USA är allierad med Finland, men samtidigt håller de inte med Trumps världspolitik.
0: Okej, okay, så man kan lite så här skilja sak och person. Jo. Landet och presidenten.
2: Men det är väl kanske, eller inte vet jag, kanske jag förstår det fel, men sådär att man kanske tänker att om vi skulle råka ut för någonting så skulle USA ändå finnas där, fast en Trump skulle finnas där så mycket.
3: Jo. Så verkar det vara att det känns som att liksom de ser USA som en helhet och tänker inte då på Trump alla gånger. Men intressanta resultat där. Man kan läsa mer om sådana här nyheter och andra nyheter på Yle-appen, så kan man gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina. Tack.

0: Det var Stormzy och Deal med 24 Hours. Om du vill höra av dig kan du höra av dig på WhatsApp 0447800180 eller på Arena-chatten där vi som bäst har en poll, insant?
1: Jo. Vi har alltså, innan nyheterna så lyssnar vi på två låtar, båda låtar, VM-låtar. En officiell och en inofficiell VM-låt för Sverige 2026.
0: En dålig och en mindre dålig.
1: Ja, eller två dåliga som vissa också tycker. Men det är alltså så att Thomas Enström ska göra, eller har gjort den officiella VM-låten för Sverige, men alla tycker att den är shit. Så sen har bolaget tagit över, bara egentligen för sig egen hand gjort en VM-låt, en inofficiell. Och sen har de då blivit mer populära och sen har alla varit sådär att fuck you Thomas Enström, vi ska inte ha din låt, vi ska ha bolagets låt. så har det gått till. Och vi funderar då, vad tycker ni? Hur står det till där ute i stugan? Eller kanske man hatar båda, då får man också skriva in. Tyvärr fanns det inget sånt alternativ. Men vi ska se. Vi tar och closar pollen nu.
2: Ja.
1: Och sen ska vi... Oj nej, vart får den
2: oj,
1: där?
2: Oj nej.
1: Där, vilken VM-låt? Bättre. Nej. Results, publish results to chat.
0: Oh my god.
1: Det är så att 78,6% har röstat på bolaget och 21,4% har röstat på Thomas Stenström. Men ändå inte noll till Thomas Stenström.
2: Nej.
0: Men det är ju nog en klar vinnare. Nästan 80%.
1: Det är ju en väldigt, väldigt, väldigt klar vinnare faktiskt. Men det är ju alltså ändå, alltså Thomas Stenströms låt är ju, den suger ju inte på det viset så mycket. Men ja. Den suger ju som en VM-låt.
2: Ja.
1: Det är så här, jag kan tänka mig att den sitter i någons sommarspellista, men den har ju ingenting att göra med fotis.
2: Man börjar inte nynna den i stadion om vi säger.
1: Nej,
2: så.
1: Faktiskt inte. Jag kommer inte ens ihåg hur den går. Men jag kommer ihåg bolagets. Det, liksom, det funkar ju.
0: Men den blev lite svår sen den där bolaget. Det kan vara för svårt. Ja. Den får vidare.
2: Det är ju nog någonting med att man tar Markoolio som gör musik, alltså nog för vuxna men också väldigt mycket för barn. Mm. Att man tar en sån artist och gör VM-låtar, för då blir det ju mål, mera. Man liksom, man, texten är inte så svår. Kanske det är Arne Alligator som får göra Finlands.
0: Eller så kopp.
1: Det var jättebra.
0: Med tvärflöjt.

0: Jag ska ju komma med lite fakta också och inte bara gissa olika grejer. För vi funderar på det här, varför inte Finland har en bra VM-låt eller EM-låt. Så jag kommer på att det är för att Finland inte är så bra i varken VM eller EM. Alltså, när Sverige far till VM, då tänker man att det kanske går bra. Så då skickar man ju en hejarlåt.
1: Men vi har ju ändå, vi har ju liksom ishockeylåtar.
0: Ja, det har vi.
1: Och det har inte Sverige.
2: Nej. Och vi har Jari Littmanen och Sami Hypie.
0: Som
2: är fotbollsspelare, ja.
0: Ja, så har vi ju Linda Sällström, 70 flest mål någonsin i landslaget.
2: Oh my god.
0: Ej att glömma. Mer än de här pojkarna du nämnde. Men,
2: fine.
0: Sen
2: fine.
0: Fick vi också in ett meddelande att tydligen har Teflon Brothers en låt som heter Maradona. Som är en fotislåt.
1: Maradona?
0: Maradona, ja.
1: Ja.
0: Och det är en fotislåt och en banger. Och den har vi ju skrivit då tydligen för VM 2014 där Finland då obviously inte var med för Finland hade spelat i VM. Så det finns ju då någon slags finsk låt Maradona. Det anspelar ju på fotispelare Maradona. Det verkar ju inte vara en officiell låt eftersom att vi inte kan skicka en officiell låt. För vi har inga
2: officiella lag.
0: Vi har inga officiella matcher vi ska spela. Men damerna håller väl fortfarande på och kvalar för VM. Har på något sätt så här teoretiska marginella chanser så som det ofta är när Finland spelar fotis.
2: Har de varit med någon gång i VM?
0: Inte i VM heller, nej. I EM har damerna varit med flera gånger än herrarna, men med inte kommit sig förbi gruppspelet någonsin. Det är där vi fastnar.
2: Mm-hmm.
0: Så Finland som ett fotislag, liksom, det är på väg uppåt nog, absolut. Finland blir bättre. Gruppspel är som i hockey först när de spelar, men man får spela flera matcher utan att falla ut. Och sen kollar man att vilka var bäst här, och de går vidare och då blir det sådär.
2: Ja, de som får bästa poäng går sen vidare.
0: De får sådär kvalsemifinal, alltså där du kan falla ut.
2: Just
0: så gruppspel
2: det.
0: Är att du först försöker avgöra lite, att du spelar ganska många matcher mot liksom olika lag och sen väljer man vem som var bäst av dem.
2: Så det räknas inte ännu då?
0: Man är liksom med, men man föll ut direkt. Det är en sån känsla. Man kan inte falla ut tidigare i en gruppskede. Då har du inte kval

0: överhuvudtaget. Oavsett, jag tror Finlands damer spelar mot Slovakien ikväll i ett försök att fortsätta kvala till VM. Det borde man kunna se på arenans kanaler. Vad heter det? Yles kanaler kanske det heter. Inte arenans kanaler. Alltså jag har ju inte kopplat min TV, så jag vet ju faktiskt inte vad som händer på TV. På arenan har jag koll på. Men jag hejar på Finlands framtid som en fotisnation.
1: Jo, alltså det skulle ju vara roligt. Jag tycker fotboll är, alltså ishockey är roligt för det är så snabbt och det dundrar fram. Men nu i fotboll känns som en sån här internationell megasport som skulle vara häftigt om vi skulle kunna göra.
2: Ja, alltså jag hatar ju att se på fotis, så jag hoppas ju att finnarna håller sig utanför det.
1: Varför hatar du?
2: Det är så fruktansvärt att se på.
1: Det är trögt eller?
2: Det är så otroligt, otroligt stor plan.
0: Ja.
2: Så det är så att det tar typ jättelänge för någon att bara så här springa.
0: Jo, men man hinner andas.
2: Nej, jag vill inte hinna andas. Och sen det är inga slagsmål. Det är så här, folk bara gråter.
0: Vet du, det finns
2: folk
0: ju en sport.
2: Bara mesar.
0: Det finns ju boxning har jag alltid tyckt när folk vill det se på slagsmål.
2: Alltså, jag vill inte ju, det ska ju vara så här, vet ni, som en street fight.
1: MMA.
2: Nej, det vill jag inte ha. Nej. Alltså
0: Emily vill inte se på fight. Hon vill se på en sport där man inte ska fightas men att de ändå fightas.
2: Jo, det ska vara så att de provocerar varandra och sen så råkar det hända och sen oj, där är en blod i näsa. Så det är bra.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vi börjar veckan med att fira herrarnas hockeyguld, så jag tycker vi ska avsluta veckan med det också. Puljo Järvi, Titus favorit.
1: Har du klippt ut klipp av honom?
0: Jag har klippt ut lite klipp
1: Nej,
0: av honom.
1: Nej, det var min tanke hela tiden, men jag glömde att göra det hela tiden.
0: Nu är det fredag, så jag har faktiskt gett lite tillräckligt med tid. Jag frågade också Emily här när jag inte har varit i sändning några dagar den här veckan ifall ni har snackat om det, och hon sa nej. Och då tänker jag, då tar jag det på mig själv.
1: Alltså det är ju som så att om jag skulle vara gay så skulle jag försöka poka honom direkt. Jag tycker han är så söt och trevlig och verkar så simpis.
0: Jesse Puljujärvi.
1: Han
0: är ju hockeyspelare.
1: Han ser så snäll och glad
2: ut. Jag älskar ju Sebastian Aho.
1: Mm. Oh, han ser så där fräck och farlig ut.
2: Nej, men han var med i junior-VM då när de vann
0: någonting.
2: Ja, det var typ alltså i slå sista året, sen år efter det så var han med i liksom herrarnas VM.
0: Yeah.
2: Och han var så söt på plan då när han var så liten. Jag älskar honom.
0: Puljo Järvi, alltså Titus frikort, homosexuella frikort, har ju varit och fira herrarnas VM-guld i måndags när de kom tillbaka till Finland och hade sitt firande där vid Olympiastadion i Helsingfors. Och då har han ju försökt engagera publiken. Och så har han gjort det med sitt kändaste citat. Det här Puljo Järvis, den liksom saken han någonsin har blivit mest viral för. Och det är så roligt när han har blivit viral för någonting som egentligen var nollo, men sen äger man det. Vi kanske har hört Titus en och annan gång under de här veckorna och månaderna säga "Is it time?"
1: Is it time?
2: Is it time? Jag har inte vetat varifrån det kommer.
1: Men, det är Puljo Järvis intervju.
0: Vi har lyssnat på det, Emily, då när han gjorde den intervjun. Så har jag, tror jag, klippt ut det och haft det i sändning. Och det är när...
1: Har du med originalet?
0: Jag har...
1: Eller är det bara
0: vänta,
1: från...
0: jag borde ha originalet någonstans, men jag ska försöka...
1: Eller är det bara från... Du har bara nu från måndag när jag var simma på simstadion och sen så är varför det är mycket människor... Eller varför ingen på simstadion och varför alla vid Olympiastadion, så förstod jag att det är ju för att de har byggt upp en scen där och lejonen kommer stå på scen.
0: Jag borde ha det här klippet.
2: Var sa du att du var?
1: Jag var på simstadion i Helsingfors.
2: Och du trodde att de skulle vara där?
1: Nej, där var inga människor.

0: Varför är det inga människor här?
1: Jag tänkte att det är så tomt. Kommit till simstadion och varit såhär, varför är det inga människor?
0: Varför är det ishockeylag?
2: De spelar ju här på vintern när det är is på
1: bassängen. Vattnet ska frysa.
3: Jag hittade inte originalet, men det är en intervju med Puro Järvi då. En intervjuare frågar honom att i sitt time to, vet du, ändra någonting i din karriär, något sånt.
1: Mm.
3: Och då ska han svara på engelska, vilket inte han finner sånt bästa språk. Så då försöker han säga it is time.
1: Mm.
3: Men han säger bara is it.
0: Is it time.
3: Mm. Och sen så säger reportern is it. Och sen svarar han is it. Och sen frågar reportern is it time. Och sen säger han is it. Och sen säger, typ, pickar någon i honom. Och sen säger han it is.
0: Jag tror reportern till och med hjälper honom med att it is time. Ja, yeah, it is time.
3: något sånt går det. Så sen när han dyker upp på scenen för att fira Finlands hockeyguld, så engagerar han publiken så här.
1: Confused, för jag såg ett klipp från det här faktiskt när han ropar att han var så där att when I say is it you say time or is it time, och jag bara så där what the fuck, det är en jättekonstig sak att säga.
0: Det hade jag tror han är mest, nej, inte han är mest känd för det, han är mest känd för Latka, men

0: allt.
1: Det var Veronica Maggio med Min vita kanin. Mm. Och det är ju fredag idag, insatt.
2: Det är fredag idag.
1: Och vad betyder det, det Emily?
2: Det betyder att jag ska spela en låt.
1: Nice.
2: Det är så att jag ska spela en låt, soundtracket till min helg, så jag måste välja någonting som passar riktigt, riktigt bra. Jag har jättemycket helgplaner.
1: Får jag fråga en sak?
2: Ja.
1: Är det så att jag är band från fredagslåt sen jag spelade Boedica Edia förra veckan?
2: Det var ju nästan en katastrof.
0: Ja, vad är det som har hänt? Alltså jag var borta en fredag och sen jag har hört att det har gått riktigt, riktigt illa.
2: Ja, det var också det att...
1: Men många sa ju att det var jättebra.
2: Ja, det var ju jättemånga som frågade efter den låten på torsdag. Kan att det var sådär, du har inte spelat den låten. Du måste spela den låten, du kan inte bara tease och sådär.
0: Spola tillbaka, vad handlar det om?
2: I förra veckans onsdag, då var du ännu med.
0: Ja.
2: Vad heter det här?
1: Solete,
2: så hade du med Enyas låt
1: Boedica.
2: Ja. Och då så tyckte du att nu måste vi lyssna på den, men nej, den finns inte. Vi kan inte lyssna på den. Så sen på torsdag då var folk sådär att, men idag får vi väl höra den. Och sen var vi sådär att nej, okej. Sen så var jag såhär, men Titus, om du kommer med på min fredagslåt.
1: Så då får vi höra
2: så
1: den.
2: Så då vill du ha den som fredagslåt.
0: Det är ju, Enya gör ju väldigt sån alternativ musik.
1: Jobbar a cappella.
2: Jag också att Titus sa att nu har jag börjat lära mig den här på karaoke. Och sen så var jag, hur låter det?
1: Jag kunde aldrig tro på mig. Jag sa att, när började du sjunga då?
2: Det värsta var det att när du började, så du kom inte vidare. Men hur går det sen?
0: Så sen har ni spelat den.
2: Ja, sen spelar vi den.
0: Katastrofalt.
2: Ja, folk blev så där att, varför är det här en halvfärdig låt? När blir den här låten färdig? Den låten var jättetråkig. Varför sjöng någon ingenting?
1: Men jag skulle säga 60% sa att den är bra.
2: Okay. Ja, det var Titus och hans mamma. Men, ja, men du är inte band från fredagslåt. Jag tycker att vi hade bra kontrast då förra veckan.
1: Det är sant, ja. Du hade Ebba Grön och jag hade Enya.
2: Ja, så det, jag tycker att det var riktigt trevligt faktiskt. Vi hade en trevlig stund. Idag får du ändå inte vara med.
1: Okay.
2: Idag är det min fredag, det är min helg som ska representeras. Men det är så att i helgen jag har otroligt mycket planer. Alltså det är planer nästan minut för minut, om man hinner aldrig sova eller göra något annat. Men jag ska imorgon, så är det ju faktiskt så att Karis fyller 200 år.
0: Grattis Karis.
1: Det var det här kirpisen när du får sätta ut dina grejer på gatan. Ska du sälja något?
2: Nej, jag ska inte. Jag tänkte för lite och titta antagligen. Mm. Men grejen är det, jag ska få titta på allt som Karis här erbjuder imorgon. Och det är otroligt mycket planer, ända från 10 till midnatt och nästa dag och nästa dag. Men då är det ju ett litet problem, och det är att det ska vara fruktansvärt väder imorgon.
0: Ja.
2: Ända till typ 28 på kvällen. Det ska ju vara massa regn. Men vet ni vad? Regnet stoppar inte något karisboet. Nej. Men det finns bara en låt då som, när man faktiskt måste ta sig ut i regnet och man måste få ut och docka i regnet och man måste ha det hurriga roligt i regnet. Det finns bara en låt som passar. Vet ni vad? Det är Pitbull och Mark Anthony med Rain Over Me.

0: gud, vad bra låten. No rain over me, a pitbull.
1: Här är så nytt, du gjorde den där.
0: Ja, det, faktiskt, jag måste
2: det var otroligt.
0: Det var bättre än jag hade tänkt mig.
2: Du är ju en DJ, alltså muntlig DJ. Vad ja. Heter det, beatboxer?
0: Pitbull.
2: Vad det hade ett namn.
0: Ja. Rain over me, alltså min fredagslåt. Soundtracket till min helg, för det ska sen regna så in i helvete imorgon.
1: Men och, inte efter klockan 7, väl?
0: Nej, inte efter klockan. Det är det som är jättebra. Ett litet problem är att min kompis vill att vi ska gå upp i vattentornet. Det får man göra mellan 6 och 8 på kvällen. Men för det första så jag kommer ju ha druckit redan innan 6 och 8. Så jag kommer ju inte orka fysiskt gå upp på vattentornet.
1: Ja, det finns ingen hiss.
0: Nej, det finns ingen hiss.
2: Det faktiskt. Kanske är inte bra att gå upp i höga byggnader om man är lite
0: bedonken. Nej, just det, det är jättemycket trappsteg, så jag är rädd att jag liksom blir där uppe.
2: Ja. Bra. I ja. Vasa har de ju en klätterväg inne i sitt vattentorn. Oj. Så det är ju också en utmaning för nyktra människor.
0: Det ska jag ju gärna göra brusad.
2: Nej, det ska du inte.
1: Klättra på en vägg.
0: På en klätterväg.
1: Oj.
0: Det var jättekul. Det var mycket madrassar under. Men ja, det ska regna otroligt mycket imorgon. Och det är Karis 700 år, så det är evenemang hela dagen. Så det ska nog få bara regna över mig.
2: Ja.
0: Det är roligt, det kommer det ändå bli, tror jag.
2: Är det så att Karis officiellt fyller 200 exakt den 6 eller har man bara valt en trevlig sommardatum?
0: Jag tror att man har valt ett trevligt sommardatum, och det får inte vara för nära Karisnatten, för den kommer ju som inom en månad.
2: Just det, och det är ett annat evenemang.
0: Det är ett annat evenemang.
2: Och sen finns det augustinatten.
0: Ja, den är också Eknäs.
2: Den är Eknäs.
1: Ja. Så är det alltid Karis födelsedag 6 varje år?
0: Nej, det har ju senast för 200 år sedan då när du föddes.
1: Så de har bara varit det nu?
0: Ja.

0: Är det sant?
1: Ja.
0: Av vem?
1: Ja, ingen nämnd, ingen glömd.
0: Säg vem det var.
1: Nah.
0: Säg vem det var.
1: Men jag tänker bara, tänk att du har det på den nivån. Man... Att någon slidar in i mina DMs och frågar, är Titus singel?
2: Alltså, jag är mest bara chockad, för jag har varit på Titus Instagram och tittat på hans feed.
1: Ja.
2: Och det, förlåt, men det är inte riktigt som jag ska vara sådär att, åh, yeah! Du ligger och rullar på en snusstock.
1: Ja.
0: Fiser.
1: Jag måste också säga att jag vet ganska många som skulle gå igång.
2: Ja, men det är i och för sig sant.
1: Jag tror att det är det. Jag tänker att vad är alternativet? Jag förstår att instinkten är sådär, det är ju inte sex, sex, sex. Liksom. Det är ju, men sen samtidigt, alternativet är att du går in på en killes IG. De har en bild från 2015 där de gör att han är en selfie och har så blåst upp luft i läpparna och gör såhär.
2: Ja,
1: den
2: nej.
1: Bilden. Och sen finns det en annan bild att det är någon slags spegelselfie när de gymmar en sommar.
2: Ja, och sen fiskebilden.
1: Och sen fiskebilden. Ja. Jag menar, om alternativet är fiskebilden och en selfie från 2015 eller fisa på en foam roller gjord av snus, så nu väljer jag Titus då.
2: Faktiskt.
0: Eller Titus bror som skrubbar honom i rumpan.
2: Jo, faktiskt. Jo, det har också, du bjuder ju på det också. Man ser ju hela insidan. Men det är också bra, vet du. Man ser ju att, vet du, reven är ren.
1: Ja.
0: Sant, jag sköter om min personliga hygien.
2: Rumphygienen.
0: Rumphygienen.
1: Titus, du
0: sköter, bror.
1: Titus, du sköter inte om din personliga hygien. Din bror sköter om din personliga hygien.

0: Alabama goes. Det var Joel Corey med M-neck och Head and Heart.
1: Det var Joel det där.
0: Det var Joel som sjöng där. Och klockan 10:46, lyssnar på Extrem morgon med Alma, Emilie och Titus. Och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi säger även god morgon till Kjell.
2: Nå, tack, tack. God morgon.
0: God morgon. Hur går det?
2: Du ska ställa en fråga.
0: God morgon.
1: Tycker du om
2: Joel? Nej, faktiskt inte. Inte den enda Joel tycker jag om.
0: Det finns inga bra Joels.
2: Vänta, så låt mig fundera. Joel Rönn, nej, inte bra typ. Nej, inte, jag vet inga bra Joels.
3: Vi har ju liksom tre stycken Joel.
1: Jag tycker vi ska låta Titus leda med frågor här.
0: Joel Harkimo.
2: Harkimos Joel. Mm. Ja. Jag har en gång varit i samma... Det låter som en konstig mening, men det här stämmer. Jag en gång

0: var i samma brinnande hus som
1: USA. Brinnande hus?
0: Ja. Ja, vi var i ett hus som brann. Och sen kom, vi var inte i samma lägenhet dock, och han räddade inte mig. Han bar inte ut med bar överkropp. Utan vi var i ett hus, jag bodde i huset. Han tror jag inte bodde i huset, men han kanske var och hälsade på någon som bodde i huset. Sen så brinnade det här huset. Taket var liksom i massiva lågor. Och jag stod där inne i huset så att, jaha, ska man fara ut härifrån eller kan jag koka kaffe? Och sen så kom det en brandman och knackade på så att nu kanske du ska ut. Får jag ut? Och så stod nu alla där ute på gatan och stirrade så att, jaha, där brinner huset. Och det var ju alla som bodde där, stod och stirrade och oja och voja. Och så var också Joel, helt om man vill, Harkimo, en av dem. Han stod där i kalsaret.
1: Du började inte komma honom då.
2: Var det här förra veckan i Fiskehamnen?
0: Det var inte förra veckan i Fiskehamnen. Det här var...
3: Får jag gissa?
0: No?
3: Var det på Stora Robertsgatan 2014?
0: Det var nära Stora Robertsgatan.
2: Okej, kyrkan i Borgå.
0: Och det var...
2: var det domkyrkan i Borgå?
0: Nära 2014. Det var år 14. På...
3: Före Kristus.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Det var Pantheon som brann.
0: Pantheon brann och det var jag och Joel Harkimo.
1: Hade Joel Harkimo som gäst idag i Extrem dag?
0: Bra! Sveriges Joel Harkimo, Myra Granberg.
2: Oj, vad roligt.
0: Mm.
2: Herregud.
0: Artisten.
2: Vem annan Myra Granberg?
3: Jag blev osäker, dessa politikernamn.
0: Ja. Tänk om jag bara ska komma hit liksom och intervjua. Vad bra koncept förresten. Liksom, människor med samma namn som kända människor.
3: Ja.
0: Idag har jag med mig Michael Jackson. Sen sådär, docent Michael Jackson. Och nästa vecka har jag Gord Skarn, Taylor Swift.
2: Yes. Det ska vara jättekul. Kan du ställa på att jag har den? Du har brist på gäster.
0: Ja. Och tandläkaren Pitbull. Ja. När Myra Granberg artisten blev
3: det. Nej, du har Pitbull, är det bara en hund.
0: Det är bara en
3: studion.
0: Som inte heter Pitbull. Nej. Men det är rasen Pitbull.
3: Ja, jag har med Pitbull i studion. Det är ingen lögn.
0: Alltså,
3: ja.
0: Jag gillar ju nog det här idén.
3: Ja.
0: Det här är, nästa vecka är det bara lögner. Nu är det sanningen nu idag med Myra Granberg. Artisten, jag fick ingen annan Myra Granberg.
3: Mm,
0: jag skrev på Facebook. Sökes en Myra Granberg på intervju. Och det var nu bara hon som ställde upp.
3: Ibland blir jag bara osäker på att var det nu så att det fanns en artist som hette Myra Granberg eller är det någon annan jag borde känna till. Men ja, det är en artist.
0: Det blir så meta det här nu. Ja. Liksom alltihop, att vi vet inte sen vad det är som dyker upp. Men någon Myra Granberg.
2: Men nu är det hon som sjunger att hon ska hoppa från balkongen.
0: Jo.
2: Ja! Och vi får följa med.
0: Nej,
2: så sjunger hon också.
0: Så tror vi på första våningen, så det gör inte så ont.
3: Mm. Just det. Bra. Så kan det gå. Jag är förlåt, Titus.
1: Okej, ja, det blir Myra Granberg och Kjell och två sista timmar. Vi ser god morgon och morgon idag.
2: Men det här vi gör det.
1: Nej, inte ännu, men snart.

0: Det var Royal Otis med Sweet Hallelujah.
1: Fredag är det.
0: Så är det. Då är det ju skönt att det är fredag, det vet ni. Jo.
2: Ord i kroppen när du måste sköta tekniken.
0: Alltså jag kan inte koncentrera mig på många saker samtidigt. Jag är en riktig man.
2: Det är därför du övar.
1: Vi har ju gjort så att där, riktigt i början av dagen och i slutet av dagen, alltså vår sändningsdag, så sköter Titus tekniken för att han ska få öva lite, men så att han också ska få emellanåt ta en paus och andas och fokusera på att prata. För det är verkligen så med Titus att antingen fokuserar sig på att prata eller så fokuserar sig på tekniken. Jo.
0: Det finns en sak. Jag kan knappt andas när jag samtidigt trycker här på knapparna för att jag kan bara tänka på en sak.
1: Det är bra att lära sig.
0: Men du sa samma Emilie om din partner, att han har samma sak.
2: Ja, han kan bara fokusera på, men alltså det är, så, det är just det, när han fokuserar på en sak så gör han det jävligt bra, men han kan, det finns inte en chans att
0: Timo
1: fokusera sig jättehårt på tekniken och ändå
2: men
1: går det inte
2: just
1: så
2: det, det kan vara ganska svårt att för vissa att fokusera liksom, på flera saker tillika och försöka göra det bra.
1: Absolut.
2: Titus,
0: och jag är en av dem.
2: Allt går dåligt.
1: Du är så duktig. Skoja. Titus, du får öva lite över helgen och sen blir du ännu bättre till måndag. Vi hörs
2: sen imorgon.
0: Okej, vi säger god morgon då.
1: Come on.

skön bassline här. Vad gör jag nu? Den frågan frågar jag och ställer jag mig själv varje morgon jag vaknar. Här hade faktiskt Fanny och Yvonne gjort ett låt. Vad gör jag nu heter alltså låten. Vet ni vad det är idag? Det är första sommarfredagen, första sommarhelgen vi står inför år 2026. Och vi firar det med lite extrem dag. Heter Kjell från Hell, morgens.

Yes, klockan har blivit 4 minuter över 11. Det är fredag, det är sommar. Allt känns bra. Och här är jag, Chill from Hell, och mitt program Extrem Dag. Jag har besök även idag. Idag av svenska artisten Myra Granberg. Det har nästan blivit som ett spänningsmoment för mig varje dag att kolla vad har Joey satt in för låt nummer 2 åt mig. Och jumalauta, är det inte lite E-type idag?

trots att den här låten inte är från 90-talet, den är från tidigt 2000-tal, så är nog E-Typen artist som kopplas ihop med liksom 90-tals Eurodance och Eurotechno och allt möjligt sånt här. Så det här är musik som jag på något vis har alltid funnits närvarande när jag har vuxit upp. Så det är musik som jag själv kan nostalgisera mig över ganska mycket, 90-tals Eurodance och sånt. Och det, jag har ganska bra kunskap. Jag ska nu inte börja skryta allt för mycket med mig själv, men jag har ganska bra kunskap vad gäller 90-tals Eurodance. Det är ju inte kunskap som man gör så mycket med nödvändigtvis. Men det är nostalgisk musik och jag kopplar ihop det mycket med sommaren. Och nu när vi står så här i sommarens tambur, eller vi har kanske kommit in redan det där eventuellt i köket till och med redan, så känns det nog, när jag hör sån här musik, när jag hör musiken från liksom back in the day helt enkelt, så, och det är sommar, så blir jag nog väldigt varm i kroppen. För det här är den första, jag skulle väl nu säga det som så här, att det här är det här är första sommarfredagen, ordentliga första sommarfredagen, och min första sommarfredags

0: områden, jag ska till Lappträsk. Jag är lite frestad kanske för att till och visa. Jag märker att där är någon lite party där på strandområdet där med lite live musa och sådär. När jag hörde E-Type där så får jag ännu mer lust liksom att fara dit kanske. Få se. Men hej, vad har ni på gång? Jag är väldigt nyfiken på er extremdagslyssnare. Hur ser veckoslutet ut? Ska det grillas? Ska det simmas? Ska det faras på några keikka eller festivaler? Eller ska ni klippa gräset helt enkelt? Ifall ni vill höra av er så 044-7800-180. Det är WhatsApp-numret. För fotis kan man inte se kanske människor inte riktigt ännu på. För fotis-VM, herrarnas fotis-VM börjar först om en vecka. Så då kan jag tänka mig att det är ganska många som är sådär tv-bundna förrän om en vecka då sen. Men nu, det här är lite sådär mellanveckoslut för att det är inte riktigt liksom, vi är inte ännu i midsommaren. Jukola budkavle först om en vecka och liksom avslutningarna är avklarade. Vad händer liksom det här veckoslutet? Vad är typiskt för det här veckoslutet? Här skriver någon lyssnare att vi är på väg till Power Park. Inte så illa. Det skulle vara ganska nice. Så skriver också någon så lätt röjningen börjar gå med E-Type i lurarna. Tack för det. Det blir lite bowling, god mat och terrass. Ja, jättebra. Det är konstigt det där, eller liksom god mat. Vad konstigt det skulle vara om du skulle ha sagt att det blir bowling, medioker mat och terrass. För god mat strävar man väl alltid efter. När man äter mat så strävar man väl alltid efter att det är god. Jag är alltid sådär, jag förundrar över uttrycket också när man har frågat till exempel att nå, vad är det där? Vad ska ni göra på veckoslutet när ni far till Grekland? Nå, vi ska äta gott. Nej, men klart vad ska äta gott. Strävar man inte efter det liksom varje gång. Alltså när jag ska fara hem idag. Jag har haft ganska mycket att göra den här veckan. Men jag har liksom försökt jobba eller inte ett sånt system den här veckan. Att idag så har jag möjlighet att sluta ganska tidigt. Idag så gott som direkt efter sändningen så far jag till Berghäll. Jag far snabbt bara hem via. Lägger lite saker i en ryggsäck och så börjar jag småningom söka mig österut till Lappträskhållet då. Och jag kommer att äta chicken wings. Och helt bara butikens vanliga chicken wings som är så här färdigpackade i sån här het sås. Det är inte något dyrt, det är inte något lyx, men det är gott. Men jag skulle inte säga ändå, om jag skulle säga att någon, vad gjorde när du var hemma själv efter jobbet? När jag får hemma och äta gott. För jag tycker att det är gott. Jag har gått med den där butikens chicken wings, duger bra åt mig. Så jag lägger själv i ugnen. Det är inget fel på det. Det finns säkert bättre wings, men för mig räcker de. Så kan jag då säga ändå att jag får hem och jag åt gott. Eller är det så att när man har ätit gott så har man lagat riktigt något med kärlek och omsorg? Eller varit ut på restaurang och att det är mer påkostat? Hur räknar man det här?
1: Mr. International, shock up, big cat.

in lite på konceptet. Jag vet inte, jag pratar om det här på radio tidigare. När man säger skilt att man ska äta gott eller god mat. Och jag förstår, klart man vill äta god mat. Men varför måste man egentligen tillägga det skilt? För att man nu strävar man ju efter att varje mat är god. Att om jag får hem och lagar makaronilåda idag, så det är jättevardaglig mat. Men jag lagar en ganska god makaronilåda, skulle jag våga påstå. Sen så lägger man lite liksom sides där på det. Så nu blir det gott. Men ja, jag vill inte liksom ställa mig krånglig. Jag undrar bara hur människor tolkar det här. Och jag måste säga att det här är ganska bra. Alltså Martin som ju skrev att han ska äta god mat. Så, för mig personligen så är god mat, då menar jag något annat än det jag äter i vardagen. Det kan vara grillmat, restaurangmat eller bara något mer speciellt. Mm, jag tar den förklaringen. Tack för det. Människor skriver också att det blir lite svensexa här på veckoslutet. Oj, oj. Nice med svensexa. Det är Lions loppis Ingo imorgon och även sjunde av dagen. Och herregud, då vet vi vad vi har Nadde Barman åtminstone. Sen är det tydligen också speedboat-evenemang. Hej, en fråga. Det här är helt en genuint fråga. Jag är inte alls båtintresserad och inte någon fordonintresserad överhuvudtaget. Men alltså, båtevenemang. Är inte tråkigt att följa med, för man ser ju knappt något. Det är ett fardon. Sen har det ännu jättesnabba båtar. Så man ser ju ganska lite. Eller? Och nu har jag inte varit, som ni märker, på ett enda speedboat-evenemang. Alltså, vad får man ut av det? Eller är det nu sådär som många sommarevenemang att det heter att jo, här är small ships race i Lovisa. Ingen bryr sig om båtarna. Människor bara där och dockar. Är det sånt då? Eller? Förklara det åt mig gärna. Hej, här kom en sån här fråga. Kom det? Vänta lite. Ska det käll offras något grannhönor imorgon klockan 6 på morgonen när det är 666? Att jag skulle ha stigit upp klockan 6 på morgon på en lördag, på en sommarlördag. Kanske man är upp ännu 6 på morgon. Nej, jag ska inte offra något djur. Inte då sen, vet du. Om man nu stiga på en myra i misstag så det där, så även då ber jag om ursäkt. Så nej, svaret är nej, jag ska inte offra någon hönor. Jag vet inte, finns det hönor i Lappträsk? Jag vet inte vem som har hönor där. Och här kommer det nu vad gäller det här speedboat evenemanget. Så man far ut med egen båt och guppa. Och så står det också vid bryggan i timmar så man får höra grymma V8 ljud. Det kör förbi hårt. Okej, okay. Nej men det där, om någon vill göra det så då, jag får ju liksom att titta på evenemang var det är hårt oljud, då har det producerat liksom människor och instrument. Jag föredrar det, men att jag vill inte ta bort liksom de här V8-orna från någon ifall någon föredrar det. Hej, nu vet jag, är lite icke-sammanhängande här nu, men på tal om det, för det här är en pinfärsk nyhet, det här kom för några minuter sedan till min e-post. Nämligen för alla er som gillar musik som producerar oljud, så Sabaton, svenska Sabaton, jag vet att många av er tycker om Sabaton, de har just precis gått ut med att de kommer till Finland nästa år, 8/5. Ville bara tillägga det här. Det blir musik från Sverige idag också i detta program, men kanske inte så mycket skrik. Myra Granberg gästar Extremdag idag.

0: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
3: Vi går vidare här på Yle Extrem med The Bowser och en låt som heter Magnetic.

låten har vuxit på mig riktigt ordentligt här längs med våren, sommaren. Det är The Bowsa med en låt som heter Magnetic. Klockan är 26 minuter över 11. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag gillar det här när Chacke lite visar bilder och berättar lite vad de gör på sommaren. Och jag har liksom ingen ångest. Jag har ännu över en månad till min semester. Så ännu i 5 veckor efter denna vecka, så i 5 veckors tid så hamnar ni och stå ut med mig här på radion. Ifall ni alltså vill lyssna på Extrem och vill lyssna på, så här, på dagstid. Så det där, i 5 veckor efter det här ännu kommer ni att hamna och höra på mig. Men det är inte bara mig, för att jag har nämligen en massa gäster på kommande också de här närmaste veckorna. Så don't you worry. Och sen kommer jag ju efter 12 idag att bjuda på dagens 3 viktigaste låtar. Och vitsi, jag är än en gång jätteivrig över era åsikter vad gäller mitt startfält idag. Men fint att ni hör av er, fint att ni liksom är med och berättar lite. Rico berättar här på chatten att han ska fara sig på sabbaton, och Walter säger att han har 3 veckors semester. Vitsi, vad nice Walter, hoppas du har det kiva. Och på WhatsAppen rinner det också in i meddelanden med jämna mellanrum. Det är fritt fram att höra av sig. Och efter klockan 12 då, sen så kommer ni att få väga in och agera juryn vad gäller dagens 3 viktigaste låtar. Men hej, nu ska vi snacka med Myra Granberg, som hade en riktig pangstart på karriären för ett handfull år sedan. Myra Granberg, jag har haft äran att prata med henne några gånger. Aldrig faktiskt face to face. På Zoom och diverse videosamtal och telefonsamtal hade alltid blivit. I tiden när jag gjorde morgonprogram, så då pratade jag med henne där. Och sen före det när jag gjorde musikprogram, så där har jag redan pratat med Myra Granberg för många år sedan. Och nu när jag märkte att Myra Granberg är aktuell med ny musik, så passar jag på att ha en liten Zoom-intervju med Myra här för några veckor sedan. Det är ju också, hon är väldigt finlandsaktuell. Hon kommer nu att uppträda på Klacken Party. Och det här ska vi gå in på med Myra också om en liten stund. Vitsi, jag önskar att jag skulle kunna fara på Klacken Party i år. Jag blev faktiskt ombedd att eventuellt vara där i jobbets tecken, men tyvärr andra skyldigheter här i huvudstadsregionen hindrar mig från att delta i Klacken Party, så att tyvärr. Men ni får sen berätta vad det är kiva eller vad det är inte, antagligen vad det är kiva. Myra Granberg är också väldigt ärlig, nämligen hon hade ju stor succé efter första albumet och första låtarna. Sen släppte hon ett album till här, inte alls länge sedan, 1,5 år sedan kanske, och Det får inte så bra för det albumet. Det var liksom, hon är väldigt ärlig med den. Vi kommer att snacka om det med Myra Granberg alldeles strax. Hon kommer att berätta att det var tungt med det där andra albumet. Det tog hårt på. Och nu håller hon på med ett nytt album. Det är mycket, det har varit bergdalbana för Myra Granberg de senaste 5 åren. Och hon ska öppna upp sig för Extrem Dag till följande. Ja, nu är det här väl också något av en modern klassiker. Post Malone och 21 Savage. Den har jag inte hört på länge, så jag är väldigt glad att vi har den på playlisten. Rockstar heter låten. Sen snackar vi med Myra Granberg.

från 21 Savage, där med Rockstar. På tal om det så kom det ett ganska... Det var inte roligt säkert då, men att flickon skriver här på arenan-chatten. Jag var på Klackenparty i fjol och det var jättekul. Så kul att jag slog personligt rekord i att spy nästa dag. Naja, vi ska se hur mycket spyor det blir åt Myra Granberg, som extrem dag träffar här till följande. Hon ska på Klackenparty faktiskt i år.

0: Jag vill börja här. Jag vill få det här on the record, för jag tycker att det här är viktigt. Jag tycker att man ska erkänna när man har sagt fel eller gjort fel. Jag ser ändå upp till det. Myra Granberg, för det första, vi börjar med att säga hej Myra.
1: Ja, men hej kära du.
0: Ja, och jag beundrar dig. Jag har haft äran att prata med dig ett par gånger. Jag beundrar allt du gör. Du är en härlig människa. Och nu har jag haft dig att vänta i evigheters evigheter i den här waiting roomen här på grund av tidtabelliga och tekniska missöden. Jag ber så mycket om ursäkt, Myra. Finns det något som jag kan liksom... Kan jag skicka blommor eller liksom, finns det någon sån här finsk choklad du gillar eller liksom
1: just det.
0: Någonting?
1: Alltså, är det fatser som är så finsk choklad? Nej, men alltså, vet du, komma sent och fela och glömma bort vad teknik strular, alltså det händer ju. Även om bästa tänkte jag säga, nu är inte du utesluten från det, men alltså gud vad jag glömde bort att jag skulle till en annan intervju här för en vecka sedan ungefär. Kom jättesent.
0: Är det så, ja?
1: Ja, så att, jag tänker att det här är någonstans så här, karma hänger ihop.
0: Jag minns en grej som du, en av de första grejerna som du berättade när du var ett väldigt tidigt skede av din karriär, så pratade jag med dig och... Då berättar du, och du får neka eller konfirma, men det här är ord som har kommit ur din mun. Att jag frågar av dig, att Myra, att när blev du första gången igenkänd? Och då berättar du att du hade ganska bråttom, du var hungrig och du hade precis just tryckt i dig någon snabbmat för att du skulle vidare till en person. Och så hade du haft liksom majonnäs i mungiporna och just då hade någon kommit fram till dig och sagt: är det du som är Myra Granberg? Kommer du ihåg en sån här ögonblick?
1: Jag minns det ögonblicket, absolut. Det är helt korrekt. Jag vet, det är

0: Oklart, alltså jättesvårt att säga såklart när man blev, eller sen när jag blev igenkänd så första gången. Men det kan nog vara en utav de liksom tidigaste gångerna, speciellt när jag var så, ja men du vet, inte i jobbar liksom, att man bara är en vanlig person.
1: Det som jag tänkte fråga dig att i och med att du har liksom nu varit ett household name till exempel i Sverige, framförallt i musikbranschen där, du har ju säkert fått träffa egna förebilder och hjältar också. Har du träffat någon som du själv ser upp till och sen vet du, en gång märkt att oj, nu har jag igen majonnäs i mungipan eller nu har jag spilt kaffe på skjortan eller någonting?
0: Alltså, jag är nog lagd så att jag blir automatiskt lite awkward om jag träffar någon som jag ser upp till och blir nervös inför. Jag har ju faktiskt fått träffa typ så min absoluta idol en gång. Men ja, jag brukar vara duktig på att dra mig undan, vet du, när det käkas antingen hamburgare eller något annat nu för tiden. Så jag försöker väl gömma mig lite.
1: Vem var det, Myra, som du fick alltså träffa som är din största hjälte?
0: Min största hjälte, det låter så otroligt.
1: Ja,
0: Nej
1: okej,
0: men,
1: förlåt.
0: nej, men det lät otroligt. Veronica Maggio ser jag väldigt mycket upp till. Det tror jag är så ganska känt nu nästan.
1: Hur gick det här mötet då?
0: Nej, men det var ändå ett anordnat möte med Spotify där. Det här är några år sedan när hennes skiva Satan i gatan fyllde så 10 år, tror jag. Så det var ju ett arrangerat möte och allting gick som det ska. Och det var liksom inga konstigheter, men nervös var jag, verkligen.

0: Vad skulle du säga att det är sådär the state of the union vad gäller Myra Granbergs karriär just nu? Var ligger det just nu?
1: Nej, men jag släppte ett andra album fast ingen har hört det typ. Men det kanske är lika bra det, jag vet inte. Men jag har som någonstans nu kommit över den här andra krönet som var

0: har faktiskt ganska precis här i veckorna liksom, så gjort klart mitt tredje album. Eller på god väg åtminstone.
1: Ja, precis. Nyligen har du släppt en singel som heter Kramar du mig hårdare? Mer om det om en liten stund. Ja. Men ta oss ändå lite tillbaka där, för att var det... Du, på den tonen som du har så lät du inte jättenöjd vad gäller senaste albumet då.
0: Jo, men alltså jag ska säga att jag personligen har gjort mitt allra bästa och så vidare. Men det är liksom, det har verkligen varit en tumultresa någonstans. Mycket på grund av alltså, mig själv och att jag har liksom... Ja, men nej. Alltså jag har använt den meningen förut, att jag liksom har mött mina demoner i ögonen. Det låter ju jättedramatiskt, men lite så, en lite traumatiserad barndom som har resulterat i att jag behövde verkligen gå i terapi. Men nu har jag gjort det, och alltså det är ändå en grej att komma ut på andra sidan liksom. Och under den här tumulta tiden så liksom blev det ett album 2 som det slutade med att jag liksom producerade klart, färdigt, typ själv sen. Och, det var mycket som hände.
1: Vad skulle du säga, att nu har du ändå upplevt, för första albumet var ju en stor succé och väldigt älskat. Och ja, så var det lite kämpigare med album nummer 2. Men... Vad skulle du säga att är de största lärdomarna som du har lärt dig, både om branschen och om dig själv, vad gäller nu de här highs and lows som du har varit med om?
0: Men alltså kanske någonstans att bara acceptera det faktum att det är så det funkar, det är så energi, eller vad man ska säga, världen funkar, det går i highs and lows. Och det är naturligt, och det kanske är meningen, för att man så behöver då möta sina hjärnspökar eller vad det kan vara. I sådär. Så att, nej men, alltså, sen är det alltid svårt. Jag känner att jag, alltså, visserligen är ju över 30 år gammal idag, men det känns som att det är först nu jag börjar göra musik. Alltså, ja men det har utvecklats så otroligt mycket från första plattan liksom. Och jag har vuxit så mycket i mig själv, så att det känns som liksom helt olika världar. Alltså, ja, det är ju flummigt liksom. Men ja, vad ska man säga? Det är som att album 1 och album 2 liksom tillsammans hade blivit ett så här jättebra album. Men nu hoppas jag att jag liksom får landa i det i album 3.

0: Hur ser planen an? Alltså nu är albumet alltså klart och lite singelsläpp ska det ännu bli och så vidare. Sen är mycket upp till maskineriet då att när det maskineriet ger oss album eller inte. Vad har du annars för planer? Hur ser liksom, hur långt utsträckta planer har du, Myra?
1: Nej men, jo, alltså jag har många liksom gigantiska planer som man kanske inte ska gå in på nu, men nej, som är liksom lite en längre boll så. Men just nu så fokuserar jag mycket på att liksom, ja men, må bra i mig själv och alla sådana saker. Jag har flyttat precis och liksom lite så. Och sen är jag otroligt taggad på att komma ut i sommar och turnera. Vi brukar liksom åka och hamna lite kors och tvärs över världen. Jag vet att vi, eller världen, men Skandinavien. Mm. Ska inte ta i. Jag vet att vi kommer till Finland. Klacken ska vi till den 27 juni.
0: Mm? Nice. Det är där händer det minsann. Det är jag är glad, Myra, att du får uppleva Klackenparty. Det är liksom legendary inom svensk Finland. Det är alltså det är mitt på liksom landsbygden. Jag var där faktiskt för jag har jobbat inom den här branschen i 10,000 år och jag upplevde förra året först mitt första Klackenparty. Och det är liksom det är ett nice arrangerat och det där. Människor är för fan taggade, ska jag säga. Att det liksom det är liksom människor är med. Du kommer inte att liksom du kommer inte att lämna klacken kall.
1: Mycket bra.

Den artist som ni kanske har hört om, Taylor Swift, och hennes låt Elizabeth Taylor hör ni här nu i Yle Extrem och Extrem Dag. Taylor har släppt en ny låt idag, så jag funderar först på att ha med bland dagens tre viktigaste låtar, men bestämde mig sen för att skippa. Dagens tre viktigaste låtar kommer det att bli om en liten stund. Och än en gång, jag försöker ju välja låtarna. Alltså jag väljer tre stycken låtar som alla är splitter nya, som inte spelas eller någonsin kanske kommer att ens att spelas på Extrem. Så det där, så jag försöker ju satsa på mångfald. Jag försöker satsa på sånt som kanske väcker några reaktioner och som ni kanske kommer att tycka om eller hata extra mycket för liksom. Så länge det är känslor, är det sen liksom kärlek eller hat, så är det ju bra. Bra att människor reagerar på något vis. Förstås är det ju roligare nog, måste jag vara ärlig, om ni ändå mer visar kärlek, att jag mera orsakar positiva tankar hos er överlag med det här programmet än negativa. Men det där, jag har tre stycken låtar som jag har valt åt er och är nog ivrig inför vad ni kommer att säga om de här. För det är brett startfält än en gång idag. Jag är nöjd med mina låtval. Det kommer att bli lite dansant metal, det kommer att bli dansband och så kommer det att bli en riktigt, riktigt yellow nice R&B hiphop-låt. Så att sådana på kommande ännu idag om en liten stund. Jag heter Kjell från Helga, här är från klockan 13.

0: Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
1: Nu ska det bli lite shame on något som heter Cutthroat. Efter det blir det nyheter med Sabina Kyllönen.

now.

Ex-prins Andrew Windsor har tjänat på att hyra ut bostäder åt människor som egentligen de här bostäderna har varit ansedda för den kungliga familjen. Det här kommer fram i en utredning gjord av Storbritanniens nationella revisionsmyndighet som berättar om det idag på fredag. Enligt dem så handlar det om tre bostäder som finns på Windsor Royal Lodge tomt och som i praktiken har varit uthyrda till Andrew. Men han har ändå hyrt dem vidare till andra personer som sen har betalat hyra direkt till honom. Exprinsen själv har endast betalat en symbolisk

0: summa för boende på tomten. Andrew misstänks för tillfället för flera brott och de hör ihop med hans vänskap till den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein, och så misstänks han ännu dessutom för flera tjänstefel. Han blev av med sin titel som prins i samband med att misstankarna och åtalen mot honom blev offentliga. Stonehenge altarsten tros ha transporterats av inlandsisen från norra Skottland. Det här visar en ny forskning som nyhetsmedien The Independent skriver om. Den 6000 kilogram tunga stenen tros ha förts 700 kilometer söderut med isen i den nu försvunna landsmassan Doggerland. Doggerland band samman Storbritannien och Europa i tiderna, men när den försvann under havet så räddades stenen av dåtidens människor och hamnade till sist på sin plats vid Stonehenge. En av forskarna bakom studien säger att det här tyder på att människorna i Doggerland såg den här stenen som en kulturell altarsten med symbolisk betydelse långt innan Stonehenge blev Stonehenge.
1: Men liksom altarsten,
0: ja.
1: Det är ju, alltså det är ju, Stonehenge är ju en samling, en märklig udda samling in the middle of nowhere av massiva stenblock, flera alltså. Men vilken av dem är liksom altarstenen då?
0: Svårt att säga vilken de tyder på, alltså, för det just det att det finns flera av dem. Är det kanske den som är den största eller den som är centralast?
1: För jag tänker att liksom att altarsten, jag tänker liksom altare, och altare är ju liksom vågrätt.
0: Mm.
1: Det är liksom avlångt och vågrätt. Så då ska jag tänka att altarstenen skulle måste vara kanske just något som man skulle veta kunna ha. Man skulle kunna ha det som bord.
0: Jo.
1: Eller altare, opraktiskt bord nu.
0: Jo.
1: Men okej, för det finns ju en hel massa. Och det, är ju, och det här var aldrig riktigt för, eller berätta om jag har fel. Det här var inte riktigt förklarats med en riktig orsak att varför finns Stonehenge?
0: Nej, det är ett mysterium. Det är absolut ett mysterium att varför de här stenarna är där överhuvudtaget och hur de har lagts upp på varandra, för de är som sagt, de väger typ 6000 kilogram.
1: Mm.
0: Så det är inte så där bara liksom för människor, för att du back in the day, jag vet inte, 1000 år sedan, att lyfta dem.
1: Mm.
0: Och det har ju varit det som har fascinerat kanske mest. Men man hittar tydligen ny information om Stonehenge hela tiden, som den här nyheten bevisar.
1: Jag måste tillägga en Doggerland låter som alltså en kennel, eller alltså ett ställe, så hundhotell.
0: Jo!
1: Vet du, att du får till Grekland i en vecka så kan du lämna vovven till Doggerland.
0: The Doggerland! Oh,
1: men det är bra ställe.
0: Jo. Men det är lite så här som när man kallar det här små valpar för pupper. Så det här är bara Doggerland. Pupperland. Okej, läs mer nyheter om Stonehenge och andra saker på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på Yle Extremnyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Renate och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än tre.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb med rödsprängda ögon och sa, jag har gråtit hela natten.

0: Du lyssnar på Extrem Dag, klockan är 12:10. Jag heter Shell from Hell och det är på kommande faktiskt dagens tre viktigaste låtar. Men jag måste berätta, det är en situation på gång. Och Sabina som just läste nyheten brukar oftast liksom, efter att nyheterna har läst så brukar hon försvinna kort efter det. Men nu är hon kvar som en, som jag ska hålla dig i gisslan. För att här är ett filmteam. Någon står bakom dig just nu.
1: Are they behind me right now?
0: Bakom just nu. Någon filmar, när de filmar inte i Reve som var inte okay. För att det är inte från den vinkeln. Så, okay. Så det är inte liksom nu, det är inte sånt material. Men det dök upp mitt i nyheterna medan Sabina alltså höll på att läsa upp nyheter. Så sa vi bara hur det stormade in här på redaktionen i en dörr bredvid oss. Massa människor och respektive videokameror med också. Mm-hmm. Och nu är de precis utanför studion. Ibland så kurkar de lite in att händer det något här i studion. Och nu har inte Sabina vågat fara ut.
1: Nej, jag vågar inte, för det är det att de står, för det första så står de och blockerar dörren.
0: De är rakt bakom dig just nu. Nu
1: ja, nu jag känner det. Jag känner att jag är observerad. Och det är liksom människor överallt. Och de är lite så här som att, det är som att de skulle vänta på att någonting just sådär, någonting crazy kommer att hända.
0: Ja. No, borde du ställa till med en scen då,
1: ja,
0: i så fall?
1: Ja, tänk om jag skulle bara så här vända mig om och göra så här the craziest face. Jag bara gör en grimas.
0: No, men i väntan på det. No, om inte annat, om du vill stanna länge så du kan ju ta en liksom bekväm position där i soffan, för det blir dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Och då blir det dansbar, heavy, dansband och en jätteny, jättehäftig hiphop R&B-låt.
1: Okej.
0: Så att du får stanna kvar. Dagens tre viktigaste låtar alldeles strax.

Ja, vad har man rustat med för låtar när det är dagens tre viktigaste låtar? Det är första ordentliga sommarfredagen. Nå, jag har nog musa som kommer att passa säkert delvis, skulle jag säga, en sån här sommarfredag. Det blir lite sån här dansbar metal, det blir dansband och sen så blir det är också säkert dansbar hiphop R&B. Alla stora profilens artister inom sin egna genre. Vi har artister från Tyskland, från Sverige och från USA. När alla låtar spelas så vill jag gärna höra er åsikt, vilken tyckte ni bäst om. Skriv den på WhatsAppen 044 2800 180.

eller arenan chatten arenan.yle.fi eller din arenan app. Det första bandet vet jag att många av er önskar av mig nu och då, skriver så annars bara att hej Kjell, kan du spela det och det. Det här är ett band som blivit väldigt stort i bland annat i Finland. Det här är tyska Electric Callboy. Jag har följt med bandet ganska länge och jag har sett dem redan flera år sedan live på någon festival i Tjeckien. Sen dess har de bytt namn och blivit liksom ännu mer radiovänliga. Ett otroligt underhållande liveband kan jag säga. Jag har sett dem ett par gånger på Tuska och i år så kommer de att vara på Ruisrockfestivalen i Åbo och de kommer att släppa ett album där på sen sommaren. Jag blev erbjuden en intervju med det här bandet också, men då på Ruisrock. Så vi ska se ifall jag ännu skulle råka få en pratstund med dem, så kommer ni att få höra en intervju i Extrem dag. Det är förstås Electric Callboy och de har lockat med en annan förebild till mig, Dexter Holland, alltså The Offsprings sångare, på den här nya singeln som är den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Electric Callboy och Dexter Holland och Let the Good Times Roll.

till mina extremdagslyssnare rätt så vet jag ju att Electric Callboy faller i smaken för många. Och det var människor som skrev in redan här att det är onödigt att lyssna på de där två andra låtarna heller. Det här är en klar sak. Den här får min röst. Och visst, jag förstår att Electric Callboy är en stor favorit i er många och det kommer mycket lovord redan i det här skedet. Men jag har två stycken låtar kvar. Och det kommer ju inte att komma om Electric Callboy är det du diggar mest liksom, eller sån musa du diggar mest, så kommer antagligen de andra låtarna kanske inte ha något att komma med. Men jag satsar ju alltid på mångfald och jag väljer ju tre stycken låtar som är väldigt olika från varann. Så att det där, så nu har vi kött liksom lite det där metalldelen. Nu kommer det två helt andra låtar. När låtarna har spelats färdigt så vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Skriv in till 044 7800 180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Nåja, vi fortsätter. Nu blir det något helt annat. Nu, nämligen bästa vänner, blir det Lasse Stefans. Och Ingen plockar en maskros. Låten släpptes idag.

vegaskämten, mängden vegaskämt som kommer in. Vet du, det bjuder jag på. Come at me. Jag har blivit skyfflad till vega så där tankemässigt redan, vet du, 12 år sedan första gången. Så det är ingenting jag inte har hört, så att bjud på, det bjuder jag på. Och som sagt, så jag också bjuder på framförallt en mångfald. Det kan komma en bit med vega. Det kan komma lite metal. Det kan komma trap. Vet du, det kan komma lite vad som helst. Och nu har vi fått höra redan två ytterligheter med Electric Callboy, som är säkert vegamusik om 10 år, eller kanske på 5 år, inte vet jag. Och det där, så har vi hört Lasse Stefans, och nu tar vi och lyssnar på det mest ungdomliga, skulle jag väl ändå påstå. Om vi nu skulle rangordna i vilken åldersgrupp har vi fansen till de här artisterna, så tror jag att följande ändå får den yngsta publiken. Trots att den här artisten nu också har säkert en pensionärspublik där någonstans. Det är frågan om dagens tre viktigaste låtar, och när jag först spelade Electric Callboy, så var ju människor väldigt så självsäkra att oj, oj, oj, det är inget vinner det här. Så som jag spelar Lasse Stefans, så börjar nog flaggorna höjas för Lasse också. Vi får se hur många fans har följande artist. Det här är den mest mainstream, det här är den största artisten av dem alla också. Det här är Lizzo. Lizzo har släppt ett nytt album idag, och det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Lizzo och Sexy Ladies.

det kan man nog inte säga emot, att nu var spridningen ganska bred, eller hur? Jag försöker att spela så brett liksom med musik i dagens tre viktigaste låtar att det kommer från helt olika världar och genrer. Och det enda som de här tre låtarna hade gemensamt var ungefär att det var musik och det där, trots att vi säkert sådana som just sa nu, det var nog inte musik, hej det. Nå, då får man tycka så. Men att alla var splitter nya. Alla de här låtarna släpptes idag. Och nu, bästa extremdag-lyssnare, nu vill jag höra, vad tyckte ni? Vilken tyckte ni bäst om? Du får ge poäng, du får rangordna, du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Sen kan du konstatera att käll, allt var shit idag, ingen får poäng, eller allt var shit idag, den här var min shit, den får poäng av mig. Hör av dig och skriv till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller på arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi tar väl en liten recap, eller hur? Allt det här härliga börjar ju med Electric Callboy och Let the Good Times Roll.

Och jag ser redan nu att det kommer mycket meddelanden och jag ser att alla låtar får rösta. Det är bra det. Jag ger en låt tid på er att reagera nu på det här. WhatsApp nummer 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen arenan chatten som du hittar på arenan.tele.fi eller din arenan app. Sätt igång och rösta!

Ny musa av Red Rama. Det här låten heter Did My Part. Klockan är 12.35. Du lyssnar på Extremdag. Jag heter Chell from Hell. Jag skulle nästan gå så pass långt och säga, bästa lyssnare, nu så här 5/6/2026. Jag har hållit på med det här programmet nu sen halva januari. Det har varit ganska mycket gäster, ganska mycket sända timmar och ganska mycket musik. Ganska mycket ny musik, splitter ny musik och dagens tre viktigaste låtar. Jag skulle nästan våga påstå här nu att jag har aldrig fått så här mycket röster och reaktioner på dagens tre viktigaste låtar som idag. Aldrig tidigare. Jag hade ju nog en hunch att nu kommer ni att reagera. För jag har ändå artister som kommer att, ni kommer att reagera på det. Både på gott och ont. Men det har nog kommit jättemycket meddelanden. Tack jättemycket. Och jämte det ska jag säga. Och ni hinner ännu reagera. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenanchatten arenan.yle.fi. Vi tar lite recap ännu. Jag börjar med Electric Callboy, Let the Good Times Roll.

Nåja, nu ska vi se vad tycker Schacke, för det har kommit mycket röster och det har kommit mångsidigt med röster. Vad fan, jag röstar på Lasse, sägs det här på arenan chatten. Riku säger, svårt val idag. Första låten får 9 av 10, andra låten får 9 av 10 och sista får minus, är det 10 miljoner eller 1 miljon av 10. Så om man måste ge en röst i bara en låt så får första låten min röst. Drog lott mellan ettan och tvåan, Lasse vann. Inga plockare maskrose, barndomsminnen från somrarna hos farmor, den får helt klart min röst, säger Elena här på arenan chatten på WhatsAppen, den kokar. Nej, det var solklart idag, Electric Callboy. Lasse Stefans vinner idag, Lasse Stefans var bäst idag. Electric Callboy skapar precis där det kliar på min rygg, så röstar ännu också på den. Kacka Lasse var bäst. Han det första var bra. Lizzo var riktigt kackaprutt tråklåt. Callboys var nog definitivt the bestest. Lasse Stefans 10 av 10. Jag har också fått rösta via Instagram, flera stycken faktiskt. Ni hittar mig där, chellhell666 heter jag där. Lasse Stefans var den bästa, säger någon. Vet ni vad? We have a winner. Och det såg jämnt ut först, men sen så det där, Lizzo har inte riktigt fått så mycket kärlek av er. Jag hade lite den feelingen, men jag ville ha det ändå med för kontrastens skull. Men så den blev liksom tydligt sist, Lizzo, idag. Och det där, det var jämnt mellan två låtar, men säkert än idag är Lasse Stefans. Inga

0: Drop dead, sa Lil Bob, så no, ni vet vad som hände sen. Det där, Nadde och Nelly, hej.
1: Hej,
0: hej, hej.
2: Vi är inte Lil Bobs, vi är
0: levebabs. Ni är levande babs.
1: Ja, tror det eller ej.
0: Jag har just spelat musik för Lil Bobs publik. Jag spelade nämligen Lasse Stefans en liten stund sen.
2: Herregud, mig, min publik alltså.
0: Ja, alltså det var så roligt för att när jag spelade Lasse Stefans, först spelade Electric Callboy som är sån där liksom modern metal och tjocka var sådär, yeah, mosh. Man. Och sen spelar jag Lasse Stefans och klart att det kom alla Vega-skämt som existerade. Aha, Vega, ställ och vem vann? Lasse Stefans fick överlägset mest.
2: De är så stora bland unga. När jag gick i högstadiet var Lasse Stefans det största som fanns. Ja. Samma sak i yrkis. Alla hade Lasse Stefans hoppare, nyckelringar. Va? Jo, jo. Och vi var alla
1: för Lasse... du har varit med?
2: Nej, nej. Vi var bara big fans av Olle och hans kompisar. Alla lyssnade på Lasse Stefans. Ja, alla CD-erna hemma av Lasse Stefans. Ja, Lasse Stefans plånbok.
1: Är det, bara det är bara Nadde som har varit och röstat i den här.
2: Nej, jag var till och med biljettansvarig när Lasse Stefans gick upp träda i hange. Ja, vet ni back in the days.
0: Här öppnas alla möjliga hemliga luckor här nu. Men vilka är Lasse Stefans? För jag har aldrig haft någon... Jag liksom, har
2: du
0: vet.
2: Försvann som en vind.
0: Vilken är hitten? Tora
2: liksom? Föll från min kind. Kvar fanns ingenting utom din ring. Den typ. Och den där... när du kommer förbi. Och sen är det också Lasse Stefans, jag går på stigen som går till Evert. Nej, det är nog inte Lasse Stefans. Men de har så många bra, alltså så fin musik.
0: I en perfekt värld så skulle det här bara fortsätta.
1: Ja.
0: Vi skulle radera alla låtar som skulle finnas på min spellista, på er spellista. Och Nadde skulle bara dra sån här Lasse Stefans medley. Och sen ska vi komma 17 och sen ska vi få alla hem.
2: Ja, det skulle vara min dröm att få göra det den här fredagen.
0: Ja.
2: Jag är inte ensam med att älska Lasse Stefans. Jag vet att du där ute också älskar han.

0: Dom, förlåt.
1: Ja, precis.
0: Olle och boysen.
1: Olle och boy. Jag vet någon. Säg en annan medlem.
0: Lasse.
1: Ja, det är lite sådär som att, det är sådär att säg en annan medlem i Coldplay. Ja. Eller i, vad heter de två andra i YouTube?
0: Det är ju det. Nej, det är Bono och jag vet inte vem.
1: Bono och Edge och sen och, de två andra.
0: Och det är att ja. Folk tror att sångaren Lasse Stefans heter Lasse Stefan.
1: Ja.
0: Det är såhär.
1: Heter någon Lasse Stefans i Lasse Stefans?
0: Nej, det tror jag.
1: Vad är det för bandnamn att hitta på?
0: Nu vet du att ja. Det är sådär det funkar.
1: Sen igen, så jag har ett band som har ett människans, dåligt människonamn som inte någon av oss heter.
0: Ja, vem är Bob Malmström?
1: Säg det. Alltså, vi fick, ja. Ju en gång, vi fick ju en gång det där...
0: Folk tror ju det du som är Bob.
1: Vi fick en gång mail från USA var någon sa att min farsa hette så.
0: riktigt?
1: Kan jag få köpa en t-skjorta? Det är som du skulle få reda på, vet du Nadde, att hej, det finns i Portugal ett band som heter Anders Barman. Mm. Nu skulle du vilja ha merch ändå.
0: Ja, det skulle jag. Men det finns bara på Gravgården i Hangö finns det någon som heter Anders Barman och ligger död där.
2: Ja. Det är han och Lillbabs.
0: Inte ett band.
1: Nej.
0: Bara en död man.
2: Just det.
1: Ja. Jag älskar Naddes energi idag. There's plenty more where that came from. Vad ska ni bjuda på idag?
2: Fredagsfilis.
0: Jag googlar Lasse Stefans nu. Kanske vi måste tala lite.
2: Ja.
0: Kanske vi ska spela Lasse Stefans.
1: Spela den där maskloslåten en gång till.
0: Peppelinos restaurang och bar.

Marcus och Martinus, Unforgettable. Jag heter Kjell from Hell, vi har några låtar kvar nu. Jag kan berätta lite om menyn nästa vecka. Min följande gäster kommer ni att höra och se i Extremdagen nästa vecka. På måndag får jag besök av finska popstjärnan Robin Packalén. På tisdagen så har jag Patrik Grönqvist på plats. Han är en av dykarna som var med om det här ganska obehagliga uppdraget i Maldiverna. På onsdagen så blir det löparen Nathalie Blomqvist. På torsdagen ska vi tala fotis-VM med svenska Yles officiella Lovisa-bo Christian Vuojärvi. Och på fredagen så får jag besök av finska artisten Vesta. Så rappar kommande.

Ja, Just The Way You Are, det må fungera. Jag tänkte säga att det är näst sista låten, men det är det ju inte alls. Vi har ju två låtar ännu här. Både Ingrid och Ocracy ska jag bjuda på. Ocracy kommer också att intervjuas i detta program ännu under denna sommar. Jag heter Kjell From Hello. Jag tackar för både den här veckan och för den här dagen. Hoppas ni har en kiva helg, så hörs vi igen på måndag klockan 11. Hej då!

0: Tjo, Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, minorna knämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: med Ruin and Reason. Ifall ni alla är vakna ännu så är det dags för extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, om ni sover så upp och vakna nu.
0: Efter den här powerballaden så är det nog svårt att somna.
1: Nu taggar vi till.
0: Sabina, du har också kommit in i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: För det ska bli nyhet.

0: Jag börjar med att dra ner stämningen så här helt direkt nu och berätta att 6 personer har drunknat i maj månad.
1: Det här berättar, redan?
0: Ja, det här berättar Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund, och de har baserat den här informationen på deras förhandsstatistik. Och det här 6 personer på maj månad, så det är 4 fler än vad som drunknat i maj 2025. 2 av de här drunknat i östra Finland, 2 i sydvästra Finland, en i södra Finland och en i Lappland. 4 av olyckorna skedde i samband med sjöfart då, alltså det har varit någon båtpersoner. Sammanlagt 23 människor har drunknat i Finland sedan januari, men det är betydligt mindre än för ett år sedan samma tid, då samma siffra var 32. Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund FSL baserar sin statistik på offentliga myndighetskällor och information från media.
1: Jag tycker det låter jättemycket.
2: Jo, jag tycker också det låter mycket.
0: Nej. Jopp.
1: Säg bara om du hade något att säga.
0: Det går inte att säga någonting. Det känns som att där, det var så här. Japp, där hade vi den nyheten. Och nu går vi vidare till Norge. Nämligen Norges

0: kronprinsessa Mette-Marit behöver nya lungor. Hon har nu lagts på väntelistan för lungtransplantation. Det här berättar Norges kungahus. Och det här betyder då att läkare anser henne har blivit så pass sjuk att hon behöver nya lungor för att överleva. Mette-Marit har kronisk lungfibros och hon fick diagnosen för 8 år sedan.
1: Men alltså hon har först lagts nu på väntelista för hon har väl varit sjuk länge?
2: Hon får nog inte en levande lunga, det blir nog hjärnlunga om hon nu...
1: Men gumman.
0: Jo, alltså för hon blev diagnostiserad för 8 år sedan, men det är nu först på senaste tid som hennes tillstånd har förvärrats så här dramatiskt. Och det har då betytt att hon nu har kommit i den punkten där hon behöver nya lungor.
1: Mm.
2: Men för att man har ju vetat det länge. Nej, jag blir så ledsen nu. Hon måste få nya lungor nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså då... Andra världen ju heter det sådär.
2: Så är det.
0: Just det. Från och med nästa vecka så får sjukskötare skriva ut recept för mediciner via telefonsamtal och på distans. Det här gäller alltså sjukskötare som har rätt att skriva ut mediciner åt patienter. Och den här nyheten berättar Social- och hälsoministeriet om nu. Hittills har sjukskötare med rätt att skriva ut mediciner endast fått göra det under patienters fysiska besök. Och då handlar det kanske främst om mediciner för typ allergier eller diabetes och sånt här som nu går att bara ringa och få den där alltså receptet förnyat i princip.
1: Så diabetes, så då kommer de ju kunna skriva ut Ozempic också utan att träffa folk.
0: Ja,
1: ja, så där.
0: Det var ett tips som jag inte vet vad jag skulle ge.
2: Nej.
0: Men
1: eftersom Ozempic är ju också diabetesmedicin.
0: Mm. Jo, jag för sig. Men jag vet inte om det är riktigt sådär att vem som helst kan ringa och man kan bara säga hej hörni, jag har diabetes. de kollar säkert från Omakanta eller något. Alltså, ja. Vad heter Omakanta på svenska?
1: Ja, men min journal är de här.
0: Min journal.
2: Kanske den heter. Jag har aldrig sett det på svenska, bara på finska.
0: Min konta faktiskt heter det typ. Jag tror den heter min konta.
2: Ja, antagligen.
0: Så du kan inte liksom juxa till dig några mediciner. Men det kommer att bli lättare att få recept och mediciner än vad det har varit tidigare då. Du behöver inte vara på plats. Den här förändringen, den träder i kraft på måndag. Mera nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Extrem Nyheter.
2: Tack, Sabina. Mera nyheter blir det 14:00 här i Extrem eftermiddag.
3: Extrem Nyheter.
2: Vi talade så mycket om Lasse Stefans när vi var inne här och pratade med Kjell tidigare, så jag tänkte att vi måste lyssna på Lasse Stefans. Det blir Pepe Linos restaurang med Nines remix av den.

0: Lasse Stefans Pepe Linos bar 9 Epa remix. Ni är väl så glada. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på den här fredagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni.
0: Klockan är 6 minuter över 1 och vi sitter här och håller dig i sällskap ända fram till klockan 5.

0: Idag här på jobbet så har vi lite en sån här specialdag. Det är någonting som man kallar för Yleiternas öppna hus. Öppna dörrars hus. Vad heter det?
1: Öppet hus.
0: Ja, det är öppet hus för alla Yleiter. Inte för någon annan, men bara för oss som jobbar
1: Precis,
0: här.
1: Så att de dörrarna som redan är öppna, de är nu ännu mer öppna.
0: Ja, och vi får liksom gå runt och titta. Och det är lite specialprogram och det ska bjudas på lite hotdoggar här och där. Och alla springer omkring och skriker i korridorerna. Och ingen jobbar, förutom jag och Nelly och Sabina som läser nyheterna.
1: Ja.
0: Och jag älskar det här för att det är orsaken till varför vi typ också lite har det här. För att Yle ska fylla 100 i år.
1: Ja.
0: Så det är mycket specialprogram här längs med året och sånt. Och det var här lite före sändning så fick jag hurja brott till en av de här lunchrestaurangerna som vi har här på jobbet.
1: Det är ju det.
0: För att det delades ut gratis nyckelband.
1: Ja, och gratis är alltid gott, oavsett vad det är. Är det nyckelband, är det kladdkaka, vet du, man tackar och tar emot.
0: Det gör man. Kladdkaka skulle jag dock inte springa för, men ett riktigt bra nyckelband är alltid ett riktigt bra nyckelband. Och jag Alltså jag älskar nyckelband. Vet du, ett fint nyckelband är det allt jag behöver.
1: Gud, det här är ett intresse som jag aldrig har stött på tidigare faktiskt.
0: Nyckelband.
1: Ja.
0: Nej, och jag har ju liksom haft ett beroende när det kommer till nyckelband. Och jag har massa nyckelband och det vet du. Helst ska det vara med olika märken på. Helst ska det vara... Vet du, det ska vara så här fullständig marknadsföring när jag har det på mig.
1: Ja, du tenderar ju att lock in på vissa saker. Det har varit darts och nyckelband då, uppenbarligen.
0: Ja, nyckelband har alltid funnits.
1: Ja.
0: Nyckelbanden är lite sådär som jag hade när det var med skåp.
1: Ja.
0: Att då jag kunde liksom få nog av skåp. Men jag har alltså, hemma har jag ju en sån här jättestor låda med massa nyckelband i.
1: Och sen när du är liksom 75 så ska du ställa ut dem här i ingång någonstans.
0: Nej, det ska jag inte göra. Nej. Utan jag ska ha dem i min låda för att jag vet att jag har de här nyckelbanden och de är jättefina. Men och man ser ju väldigt ofta det också. Nu i alla fall här på vårt jobb, för att vi har så här passerkort som man måste ha runt halsen. Du måste se hur jag är viktig ut, annars slipper du inte igenom några dörrar om inte du har den. Men alla har så här nyckelband. De flesta har Yle-nyckelband, men sen ser man också att det finns de som har satsat på sina nyckelband.
1: Ja, jo.
0: Och man märker att de är viktiga, att man har ju valt att det här nyckelbandet vill jag ha.
1: Men är det här bara en Yle-grej eller är det här liksom överallt?
0: Det är nog, jag tror nog att det här är en stor grej.
1: Och det
0: är... I alla fall om man har nycklarna i fickan.
1: Ja.
0: Men ni är många där ute som har nyckelband.
1: Kan inte ni skicka bild på era nyckelband om de är coola på WhatsApp 044 780 180?
0: Och berätta hur stolta ni är över dem.

0: numera bosatt i Stockholm. Alltså Miss Molly med låten Glas hörde här i Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
3: Döfred!
1: Nadia har just berättat att hon har en stor samling av nyckelband och hon har samlat på, eller hon har utökat den här samlingen även idag för att det delades ut gratis.

0: gratis nyckelband här på Yle.
1: Mm, det är sådana här Yle 100 nyckelband, det är ljusblått. Ja. Och så står det med vitt på det Yle 100. För Yle fyller 100 år.
0: Förstås sen om 50 år så kan du vara så här. Här var när Yle fyllde 100 år!
1: Ja, det här kommer liksom någon gång bli... Inte modernt. Det kommer det var det ordet jag sökte. Men alltså en dag kommer någon vilja ha det här nyckelbandet. Och då har jag det.
0: 100%. Jag är ju dock mer en nyckelring kind of girly.
1: Oh.
0: Och jag vill ha mycket grejer på. Vet du, jag vill ha några lite foto, kanske något litet kramisjur. Och så har jag ett sånt i klimax, för jag har verkligen inte just nu. Men jag vill ha liksom massa grejer.
1: Men du tycker om nyckelringar. Hur är nyckel, men sådär, annars, hur den här nyckelringar drar du dig till? Är du den att om du åker på resa så köper du en liten souvenirnyckel?
0: Nej, det är det. Jag är väldigt petig. Den ska kännas högkvalitativ, men den får inte vara för dyr. Och det ska vara något som jag tycker om. Tidigare så hade jag ett flygplan som propellern snurrar på. Och det var små kristaller på det, men den gick ju sönder sen då, så då blev det inte mer med det.
1: Det är sant.
0: Så har jag på min hemnyckel till Schweiz, där har jag en bild på mig och min syster som hänger i nyckelringen.
1: Vad fint. Jag har också i min bilnyckel, eller min bilnyckel, där också min hemnyckel är fast. Jag har liksom alltid samma nyckel.
0: Ja.
1: Så där har jag 3 stycken nyckelringar, inget nyckelband. Nej. En nyckelring hänger den liksom gemensam, och det är en tobak och ett ölstop som hänger i den nyckelringen. Love. Sen är det en annan som är den där memen när det är den där hunden som sitter inne i elden och så står den och går.
0: This is fine.
1: Ja, this is fine. Den har jag. Och sen har jag en nyckelring och det är påven, Franciscus.
0: Ah, förstås.
1: Och så Sixtinska kapelle på andra sidan.
0: 6-7 kapelle.
1: Ja, ja, så det har jag där. Så jag har alltid påven i nyckelringen.
0: Det är bra, så han vakar över dig.
1: Mm, det har jag haft sen moppotiderna. Sen jag var 15 har jag haft påven i nyckelringen.
0: Och se det, hur bra det har gått för dig.
1: Det var mig.
0: Nej, men jag tycker att det ska vara mycket nycklar på den och mycket grejer. Man ska veta allt på samma. Men när man har de här nyckelbanden som jag nu har på min nyckelring av någon orsak, så är det så här, man har 2 nycklar och jag har 2 nycklar som inte sitter ihop, och så har jag 2 nyckelband och så sätter man dem i fickan, så när man ska dra upp ena nyckeln så får allt ut.
1: Så kommer allt ut,
0: så det är därför jag inte tycker om det.
1: Mm, men jag tror också att det är mera män som har nyckelband.
0: 100%.
1: Och kvinnor har nyckelring.
0: Mm.
1: Eller
0: sant.
1: Vill du bevisa oss fel så kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Skicka bild på dina nyckelringar och dina nyckelband.
0: Ja.
1: Vi vill så jättegärna se.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det är Foo Fighters med Window. Klockan är 22 minuter över ett och det är fredag.
1: Det god eftermiddag. Är det. God eftermiddag.
0: Du lyssnar på Extrem eftermiddag. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej, hej, hej, hej.

0: Letter West.
1: Ja, hoho, så det har kommit in här på WhatsApp 044-7800-180. Vi sitter och pratar nyckelring eller nyckelband, heter det så, ja.
2: Ja, vilket man tycker mer om. Och jag tycker om båda.
1: Mm-hmm.
2: Man kan liksom aldrig underskatta ett riktigt bra nyckelband, ett riktigt fint nyckelband.
1: Mm. Jag skulle nog vilja ha ett, men då skulle det skulle behöva vara lite extravagant för att jag ska vara övertygad, tror jag. Mm. Det är det jag gillar med nyckelringar. Det kan vara precis vilket tisseltassel som helst.
2: Men det kan vara med nyckelband också. Det kan vara din favoritdricka. Det kan vara ditt favoritmärke. Det kan vara...
1: Jag är öppen för att övertygas.
2: Ja.
1: Nu ska jag gå och köpa ett för 300 euro från Lusse V.
2: Ja, exakt. Ja. Men sen, det är inte så speciellt.
1: Nej,
2: det ska vara sån här som du har fått gratis. Du ska inte behöva betala för dem.
1: Nej. Folk har i alla fall skickat in. Det har varit liksom, lite nakna nyckelknippor, ska jag säga. Men de flesta av dem har sån här kapsylöppnare på dem. Anders bland annat har två stycken kapsylöppnare på sin nyckelknippa.
2: Och två stycken taggar och en sån där, heter det nu karbinhake kanske på svenska?
1: Ja.
2: En haka.
1: Just.
2: Så ser många nyckelknippor ut faktiskt.
1: Ja. Sebastian har en sån pärlad krokodil. Söt.
2: Ja, den var jättebra. Och sen har vi te.
1: Just.
2: Det heter bara te. Som har ett extrem nyckelband.
1: Ja, men vilken legend. Men där är det också, ser du bland nycklarna där på T's, den här nyckelknippan. Ja. Så är det ju bara några få nakna nycklar.
2: Det är det.
1: Extrembandet räcker
2: gott och väl. Och sen taggar. Många har taggar i sina nycklar, men det är säkert för man kanske behöver dem på jobbet eller någonting. Jag har också i mina jobbnycklar har jag taggar, för det är viktigt att ha. Fredrika, hon har också ett extrem nyckelband.
1: Ja, men sicka legender som du lyssnar här. Och så har hon är också kapsylöppnaren där.
2: Ja, och sen så har Oliver har ett svart nyckelband som det står med vit text någonting på. Det är ett märke, så vi kan inte säga det. Men fast i den så är det en virkad blå groda.
1: Ja, men vad söt den var!
2: Jo, det är den blå groda, eller är det den där blåa Pokémonen?
1: Ja, det vet jag inte. Jag skulle säga groda. Vi får också in ett meddelande från Eino som har nyckelringen från Åland.
2: Ja.
1: Slay, säger jag.
2: Och en korköppnare och en karbinhake.
1: Jo, det är nog viktigt att ha den där korköppnaren upp där på, så man kan dricka medan man kör.
2: Vet du vad jag inte ännu har sittit på nyckelknippor så kom in hit? Den där, när du ska fara till butiken och handla, du behöver ta kärran.
1: Jo.
2: Så måste du sätta in den, vet du, istället för en eller två euro skolicko.
1: Jo, den där pengen.
2: Ja, så måste du sätta in den. En sån har jag inte ännu sitt. Har folk inte såna?
1: Nej, men har inte den här åländska nyckelringen det där?
2: Ja, kanske den är där.
1: Jag ser så dåligt.
2: Jag kanske skevar med ögonen så jag såg lite dåligt. Komikejo har skickat in bild på både sina privata nycklar och på sina arbetsnycklar. Och först har vi då arbetsnycklarna. De är fast i ett grönt nyckelband. Och där är det också en sån där biltag fast i. Jag har en likadan i min arbets... I min nyckelknippa här till jobbet. Och taggar såklart.
1: Ja.
2: Och sen är det privata nycklarna då. Det är ju en bilnyckel och hemnycklar. Och sen en sån där alarmtag.
1: Ja, herregud, så avancerat. Och så sista som vi har fått in är Isak som skickar in... Nej, men han har en kantarell på sin nyckelring. Åh, vad gulligt. Exakt sådana grejer som jag vill ha. Vet du, någon kantarell, någon liten...
2: Och ett Pokémon-vapen, det är Slytherins vapen.
1: Pokémon.
2: Nej, Harry Potter heter det. Vet du vad min värld säger?
1: Pikachu och då visar sten.

0: Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony.
1: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
2: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen, Li Andersson.
2: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
3: Mikael von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Moody.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Myra Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Nora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
1: Extremdag med Kjell.
0: Katten höll jag prata.
5: Herregud.
0: Medan pappa inte kommer hem.
5: Nej,
0: av Oskar Lindros. Klockan är 13:30. Det är fredag. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.

0: tidigare i veckan pratade om Ulla 85 som har nyfunnen kärlek till rocken, och därför har hon satt sig på ett tåg från Stockholm till Sölvesborg för att åka till vad heter det?
1: Sweden Rock.
0: Sweden Rock, herregud, Stockholm Rock kan man säga, men i Sölvesborg är det. Och nu har hon för första gången i sitt liv sett Iron Maiden.
1: Nej, det finns en följetong.
0: Jo, gumman.
1: Ni berättar allt, jag måste veta allt om Ulla.
0: Först och främst, alltså att Ulla har tagit sig från det här ålderdomshemmet, vet du, helt själv. Bara, eller inte har ju hon liksom några kompisar som gillar rock.
1: Nej, utan hon har varit, vad jag förstår, var hon ensam.
0: Ja. Aftonbladet har ju förstås på plats på den här svenska festivalen, och de har ju hittat Ulla.
1: Vad har hon gjort? Hon har tagit bort sig, hon irrar runt.
0: Nej, hon har haft det så bra, så här lät det.
2: Det var ju en upplevelse. Kan inte texterna, jag hörde dem inte heller, så jag kan bara bedöma stämningen och själva musiken som gick in i mig liksom.
0: Så säger hon om Iron Maiden. Vet du, hon vet ju inte vad de sjunger, och folk, Iron Maiden har ju varit med, vet du, sen länge.
1: Jo.
0: Så folk har ju kunnat sjunga med, och vet du, headbanga till refrängen och allt vad det är. Och hon har varit sådär, nej men stämningen är nog trevlig nu. Att det här är nog bra.
1: Vet du, oftast så här gamla tanter så vill de bara klaga.
0: Ja.
1: En 85-åring skulle bara vilja klaga för att det är högt ljud, det är stökigt, det är det ena och det andra.
0: Ja.
1: Men hon är så glad. Hon bara, jag hörde inte musiken, nej, jag kan inte texten, jag vet inte vad de sjunger. Men bara på stämningen att döma så har det varit underbart.
0: Ja, alltså.
1: Vem är hon?
0: Jag behöver hennes mentalitet. Och så kan hon bli min kompis.
1: Ja, kan alla andra gamla tanter ta efter henne?
0: Ja, faktiskt.
1: Var lite mera som Ulla.
3: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Den här fredagen firar jag idag på morgonen med ett tandläkarbesök.
1: Oj.
0: Och det var inte, eller det var egentligen, jo, visst var jag hos tandläkaren, men det var inte så där att de rev ut tänder och berättade vad som är fel, utan jag var hos tandhygienisten.
1: Och han berättade allt vad som var fel.
0: Nej, hon gjorde det faktiskt inte, utan hon skulle skrapa då tandsten.
1: Ja.
0: Och tydligen får man ju bara gå till tandläkaren med 2 års mellanrum. Mm. Och jag har typ fått lite förbud, för jag går för ofta till tandläkaren. Så de säger alltid åt mig att nej, att nu får du lugna ner dig.
1: Ja.
0: Att nu kan du komma med 2 års mellanrum, att du har missbrukat den här arbetshälsovården så otroligt.
1: Att du har inga tänder kvar, du behöver inte komma hit.
0: Nej, jag har tänderna kvar, ja. Det är det som är grejen. Att jag har tänderna kvar i munnen, det är ingen fara, du behöver inte komma hit. Men att tandsten har jag då varit att skrapa. Och det har ju nu funnits i några år redan, den här maskinen. Men den där ultraljudsmaskinen som de skrapar tandsten med, vem har godkänt den och varför kastar man inte den i roskisen? Det är det värsta maskinen som existerar på planeten jorden.
1: Helt ärligt, jag har ingen aning om vad du pratar om. När jag går till tandläkaren så brukar de bara ta en liten skrapa och skrapa bort tandstenen. Jag har inte...
0: Men går du på, du har gått på Åland. Den här maskinen har knappast kommit dit ännu.
1: Nej, precis. På Åland går jag.
0: Ja.
1: I huvudsak.
0: Men då, vi kan inte alls jämföra det här. För att Åland,
1: vad
0: Åland
1: gör
0: kommer
1: den
0: att få den här maskinen om 20 år kanske.
1: Ah, jo, förstått. Men alltså, vad är det här för maskin?
0: Den skrapar alltså tandsten den här med, vet du, hjälp av ultraljudsvågor då, I guess.
1: Ja, i och för sig. Jag har ju köpt en sån tandborste till min hund för några år sedan. Så just det.
0: Okej, du har en sån till din hund.
1: Jajamän.
0: Det är så sjukt, de här pengarna, sakerna du sätter på din hund.
1: Ja.
0: Han lever på lånad tid och har ett öga.
1: Men vad ska jag annars lägga pengar på?
0: Dig själv.
1: No, vet du. Det räcker.
0: Spar. I don't know.
1: Men i alla fall,
0: med den här ultraljudsmaskinen så den gör så den liksom då, vet du, spräcker sönder den här tandstenen.
1: Ja.
0: Så du får bort det, och till slut så tar de då med en skrapa det som den här ultraljudsmaskinen inte har fått.
1: Ja.
0: Men den här ultraljudsmaskinen, den har ju ett sån här...
1: Oj.
0: Så säger den. Ända in i hjärnan.
1: De har ultraljudet hela hjärnan på dig.
0: För det är ultraljudet.

0: från tänderna. Ja.
1: Ligger du där och är så här, men snälla sluta.
0: Jo, inte bara det, men det tar också sjukt.
1: Gör det ont
0: nej,
1: också?
0: Men för då trycker den under tandköttet.
1: Då skär upp hela tandköttet in i käkbenet på dig.
0: Och så är det det där ljudet. Ja. Och så gillar det också lite för

0: Keys hörde här i Yle Extrem när klockan är 16 minuter före 2.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Idag på morgonen har jag varit i tandläkaren en hel timme. Jag ligger där i tandläkarstolen och de har putsat tandsten åt mig. Och förklarat mig att jag dricker för mycket energidrick, att det syns på mina tänder.
2: Ja.
0: Det vet jag. Men ändå funderar jag alltid, varför har jag så ilande tänder?
2: Ja, ja, ja.
0: Och genom att jag äter något godis eller någonting med socker så började jag gilla mina tänder. Och det hade gjort sedan jag var liten, så därför brukar jag undvika socker. Bara sockerfritt.
2: Jo, men energidrickar fortsätter.
0: Ja, bara den är sockerfri.
2: Ja.
0: Men det är ju inte som att det ska vara mindre sur då.
2: Nej.
0: Men i alla fall så då så använder du den där ultraljudsmaskinen för att ta bort den där tandstenen, och den var ju fruktansvärd. Den lät så här. Så låter den, och så borrar den in i hjärnan. Och sen när de är klara med det så tar de ju med lilla skrapan då, resten.
2: Ja.
0: Och så ryser det i hela kroppen. Det är liksom, vet du, det så här in i benmärgen ryser det, för att...
2: Jag tror att det här är utan emalj i core.
0: Alltså, ja, det, men vet du, annars också när man skrapar på tänderna. jag tycker att det är något, vet du, det är så obehagligt. Och det är så roligt alltid för när folk, när det är alltid så här, man ska vara så försiktig med tänderna. Men sen kan du gå till tandläkaren och de kan skrapa.
2: Jo, alltså de tar fram domkraften för att öppna upp truten, och sen tar de liksom högtryckstvätten för att borsta dem.
0: Ja, och fuggar och har sig. Och man säger okej, men att så, när jag kommer hit så då är det ingen fara.
2: Nej.
0: Och sen efter det så tar de ju den här lilla... Det är så här liten putsmaskin, en sån där poleringsmaskin.
2: Jo, i gummi.
0: Så, ja, som de sätter sån där medel på och någonting, och sen så sköljer de bort det. Och efter det sätter man ju på fluor.
2: Ja.
0: Fluor på tänderna. Och man ser ju ut som att man aldrig skulle ha tvättat tänderna någonsin. Det ser ut som att man har ju så här plack. Det ser ut som att man har världens största plackbeläggning på tänderna när man har satt det fluoret på.
2: Jajamän.
0: Så när du kommer från tandläkaren ser det ut som att du aldrig har varit i tandläkaren.
2: Nej, de ska inte vara till tandläkaren nu. Jag har just varit och spenderat, vet du, så mycket.
0: Det är just det. Och så här, vet du, jag har tvättat tänderna, de har sagt att jag varit jätteduktiga, men varför lagar de mig att se så här shittigare ut i munnen? Och du ska sitta en timme och se shittigare ut i munnen innan du får dricka och äta. Och sen så tar det ju fast, för det är ju sån

0: gummi.
1: Ja.
0: Så jag just stått här på vässan i jobbet nu, vet du, innan den sändningen. Jag var så här, ingen kan se mig i munnen. Folk tror att jag har tappat min munhygien. Att jag ska ha glömt munhygienen hemma idag.
1: Ja, den har nog fastnat där någonstans under sängen. Ja, men är du, det känns inte jättebra nu då efterhand.
0: Jo, nu känns det bra. Men det är liksom...
1: Du ser så fin ut. Så fin!

0: house tour.
1: Jag satt inte på mikrofonen.
2: Nej, vet du vad? Det är inte så lätt alla gånger när den här radion inte hela tiden är...
1: Det är den här skärmens fel. Min mikrofon kommer aldrig på, så sitter jag här och pratar för ingen.
2: Nej. Nu ska det vara tyst i 4 timmar.
1: Och jag satt och pratade och Nelly satt och sa på mig så här, vad håller du på med? Ja,
2: ska du slå igång den
1: jag
2: där?
1: Jag sitter hit i bakrummet och talar. Sabrina Carpenter med House Tour var det som du hörde här i Extrem. Det var det jag just precis försökt säga. Nu vet ni.
3: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Turisterna börjar komma överallt, höll jag på att säga.
1: Nej, det måste sluta med genast.
0: Sluta, håll fast.
1: Men is i, inte try not to come challenge.
0: Nej, please. Alltså, någon natt november. Och nu så är de alltså i Helsingfors. Och barnpanelen har kommit på tips på turistattraktioner för turisterna i Helsingfors.
1: Yes!
0: Nu är du beredd.
1: Jag är jätteberedd.
0: En av dem säger att de kan gå till badhallen.
1: Ja, mm, vad är badhallen? Alltså simhallen.
0: Ja.
1: Ja, en av alla simhallar i Helsingfors.
0: Ja, sommartid är det trevligt att gå dit.
1: Jättebra.
0: Mm. Och så säger de också att man kan fixa ett stort kalas åt dem. Med saft och kex.
1: Ja, jag ska ha barnpanelen. De är så, alltså de är så dilulu. De har ingen aning om någonting.
0: Nej, de har aldrig varit turister.
1: Nej, jag har dem inte. De har inte ens varit turister.
0: Nej. Och så har man frågat sen, men vad ska de göra på det här kalaset då? Mm. Att ska man, vet du, fixa någonting? Eller ska de bara, vet du, dricka saft och äta kex? Och så säger de att kanske att man skulle kunna, ja, på någon gård sådär, att leka kurragömma. Det är så jävla gulligt. Det är så gulligt. Alltså snälla, sett de här barnen i en, vet du, så här turistbyrå. Och att de får fixa liksom nästa sommars turistmarknadsföringskampanj.
1: Det är inte, alltså jag vet inte hur det är i turismbranschen. Är det, liksom bra, är det bra med arbetare där?
0: Jag vet inte.
1: Eller har de brist på arbetare?
0: Ja.
1: Nej, men det är ju arbetsplatser det är brist på.
0: Ja, sen så är det här med barnarbete ju olagligt.
1: Ja, jag glömde.

0: Renate och Nelly. Podcasten i din vardag från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.
1: Nu ska vi lyssna på Jalin med Toke och efter det är klockan 14.00 och det betyder att det ska bli nyheter med Sabina då.

0: Det är Jolin med Tocke som du har i Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi heter Nadde och Nelly och Sabina också här för det ska bli nyheter. God eftermiddag Sabina.
1: God eftermiddag. Två nya myggvarianter har hittats i norra Finland. De här nya arterna hittades av Lapplands landskapsmuseum och forskare från Forststyrelsen och Sveriges naturvetenskapliga centralmuseum. Så det är många som har varit här med i samband med att hitta de här myggvarianterna. Myggvarianterna hittades vid Utsjoki och Vetsijoki och deras namn är... Nu kommer det latinska.
2: Yes.
1: Eukiefierella. Eukiefierella Paasivirtai.
2: Ja.
1: Eukiefierella Viljami.
2: Ja.
1: Och den första fick sitt namn efter forskare i bottendjur Lauri Paasivirta. Och den andra fick sitt namn efter en annan forskares son som heter Viljami.
2: Jag skulle aldrig vilja bli döpt. Alltså att någon skulle döpa en myggart efter mig. Vilken förolämpning.
1: Men du kommer att bli ihågkommen.
2: Ja.
1: Alltså, det är ju någonting alltid. De här nya myggarterna är så kallade fjädermyggor och de är ofarliga för människor.
0: Vad är fjädermyggor?
1: Nej, vad hörd, men det är vad det var.
0: Okej.
1: Fråga inte frågor.
0: Nej, nej.
1: Gränsbevakningen berättar att de har testat ny utrustning som ska känna igen faror som närmar sig undervattenskabar i Östersjön. Den här utrustningen, det här alltså, får jag bara säga, det här är jättesvårt förklarat och jag är inte helt säker på att jag liksom kommer att make it do it justice.
0: Okej. Vi ser.
1: Utrustningen fungerar med hjälp av diversifierad akustisk observation. Och i praktiken så betyder det här att det är ett rör gjord av optiskt fiber som känner igen ovanliga vibrationer på havsbottnen. Does that make sense to er?
2: Ja. No, det är ett rör som känner igen vibrationer på havsbottnen.
0: Ja. Ja. Som fungerar med hjälp av diversifierad akustisk observation.
1: Ja, jag tänker på valar. Vet ni, ja. De kommunicerar ju med att det är vibrationer, det är liksom akustiskt.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Och så skickar de ju ut ljud och så känner de i sina vibrationskänselspröten.
1: Exakt. Så jag tänker att de här rören är som valar. Och det är bara
0: lite som ett ekolod också på båten, förlåt.
1: Är det så?
0: No, men där är det en skärm istället. Vet du, att den här, vet du, den skickar ut signaler, så studsar den och sen så studsar det tillbaka och så syns det på en skärm.
1: Men det här låter som samma grej. Jag är ju inte den som har hittat på det. Så jag kan inte vara
0: det är ju inte så bra som har varit just där.
1: Nej, men det är så som jag förstår det i alla fall. På senaste tid så har det ju hänt flera kabelavbrott i Finska viken och det här ska vara ett sätt att förebygga framtida skador på undervattenskablarna.
0: Jag tycker det är så äckligt att det finns undervattenskablar.
2: Jo, det är vidrigt.
1: Är det någonting som lider så där obehagligt med att de finns där?
2: Ja.
0: Och de är där hela tiden.
1: De är ganska stora, det är det som jag inte tycker om. Allt som är lite, så här, lite för stort.
0: Så är inte kiva, och i alla fall är det under vattnet.
1: Jo, eller i rymden.
0: Ja.
1: Okej. Mer nyheter kan du läsa på Yle-appen, så kan du gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Mera nyheter blir det i Extrem eftermiddag med Sabina om en timme, alltså klockan 3.

0: Det här var Young Blood med Suburban Requiem.
1: Yeah.
0: Klockan är 20 minuter över 2, vet Anna, det är Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej, hej.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Igår tog jag upp mitt tvättmaskinsdilemma här i Extrem eftermiddag. Det är som så att jag har en ganska, alltså relativt ny tvättmaskin. Den är typ en månad gammal. Mm. Köpt som ny från butiken.
1: Ja.
0: Inte alls använd innan det. Och när jag fick den och när jag då testade den första gången så märkte jag att den knarrar.
1: Mm.
0: Liksom riktigt sådär att den knarrar hela tiden. Det är inte att den lite ibland skurade.
1: Nej.
0: Och det är ett sånt knarr att jag blir irriterad och jättestörd.
1: Ja, ja, för vissa maskiner kan ju vara så här, just innan de ska börja hela den här centrifugen så bara, vet du, det knarrar till för att de, vet du, ja, men det får så fort. Men i ditt fall
0: det går så fort.
1: Det går så fort, men i ditt fall så var det hela tiden.
0: Ja, nu knarrar den hela tiden och det varje gång som den där trumman snurrar och när den byter hålls och när den tar vatten, alltså vad den än skulle göra så knarrar den, fast den bara står stilla så knarrar den.
1: Och alla på WhatsApp var tvättmaskinsmontörer.
0: Jo, det var de och alla ville hjälpa mig. Jag är jättetacksam att alla ville hjälpa mig. Tyvärr så kommer jag inte att fixa min tvättmaskin själv för att jag ska ha den på garanti och jag vill att några gubbar hämtar en ny åt mig eller kommer att laga den på exakt och ställa den på exakt samma plats som den står nu.
1: Ja.
0: För att jag är så irriterad på den här tvättmaskinen, jag blir på så dåligt humör. Och då så har jag ju sen kontaktat butiken varifrån jag köpte den och det här märket då som tillverkaren till min tvättmaskin. Och jag pratade med dem i telefonen igår, den här tillverkaren. Och så frågade de av mig att om jag har en video eller ljud på när min tvättmaskin knarrar.
1: Ja.
0: Så sa jag, nej det har jag inte för jag har inga minne i telefonen. Så jag kan inte filma någonting. Och så frågade han av mig, okej, men skulle du kunna demonstrera att hur det låter? Typ? Så sa jag,
1: det är typ
0: okej.
1: Den mest bizarra frågan som någon någonsin har ställt i kundtjänst.
0: Så sa jag att när det låter typ så här, när den tvättar. Och så sa han, okej, jättebra.
1: Alltså, det här spelas ju innan kundtjänst, ja. Du vet så, i utbildningssyfte.
0: Ja, och de sa också att de skulle spara dig cirka 3 månader.
1: Perfekt.
0: Så i 3 månader finns det någonstans när jag säger, men anyway, och så sen igår då efter jobbet, så de bad ju mig då att jag skulle kunna gå hem och spela in min tvättmaskin när den knarrar och skicka det åt dem på något. Bla bla bla att bla bla bla .fi.
1: Ja.
0: Och det gjorde jag ju. Igår har jag då varit hemma. Hemma och filma min tvättmaskin.
1: Ja.
0: Och för alla tvättmaskinsmontörer där ute, jag ska visa åt er nu hur min tvättmaskin låter när den tvättar. Så här låter den. Här har jag nu ett filmklipp.
1: Mm. Amen. Alltså jag måste bara säga, generellt sett så låter den som jättehög ljud.
0: Men jag vet att den gör det, men jag tror att den gör det för att det låter väldigt mycket mer nu i den här videon för att den är, vet du, i ett badrum inspelat med telefonen och så här.
1: Ja.
0: Men gör den låter, men sen är det, jag står ju här och vet du, så här, vet du, över, vad heter det nu, över tänker allting. Och så tänker jag också att den låter jättehög. Men den, tydligen så ska den vara ganska tyst.
1: Ja.
0: Men nu har jag varit med om tystare maskiner.
1: Jo, herregud.
0: Men jag har också ett annat klipp. Jag filmade den 12 gånger, tror jag.
1: Skickar du alla de här 12 klippen?
0: Nej, jag skickar bara ett.
1: Okej.
0: Men jag tänkte nu att ifall alla ville höra hur den knarrar.
1: Jo, givetvis.
0: Men alltså så här knarrar den.
1: Om det är någon till maskinreparatör här på WhatsApp 044-7800-180, när det låter så här, vad är fel då?
0: Ja, vad är fel? Ni kan alltså berätta åt mig,
1: ja.
0: Men ni behöver inte fixa den, men jag skulle bara vilja veta vad fel är. 044-7800-180.

0: Det var Dagny med Rain som du hörde i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nelly, vilken dag är det idag?
1: Det är fredag!
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Det
0: Det är riktigt rätt i Nelly. Glad fredag på dig som lyssnar. Det är Summer med Potential.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: kläder väst.
1: Vi talar om min knarrande tvättmaskin där hemma här i extrem eftermiddag, när jag menar min knarrande tvättmaskin, så menar jag inte frun där hemma.
2: Nej, utan faktiskt tvättmaskinen.
1: Vi har ett WhatsApp-nummer som man kan höra av sig på in hit till studion. Det är 044-2800-180. Och där fick vi in ett meddelande. Vår tvättmaskin har bara ljud då musiken är för hårt på i garage eller ifall jag öppnar ölen på förmiddagen.
2: Han pratar ju inte om tvättmaskinen. Han
1: Nej,
2: här.
1: Han talar ju om tvättmaskinen, men han talar ju om frugan i huset.
2: Regeringen, ja.
1: Chefen. Över huvudet,
2: ja.
1: Vad man ska kalla. Men vet ni vad, jag tänker skita i den här kommentaren, för att jag tycker att det var lite roligt faktiskt. Men det som jag fastnade fast vid det här meddelandet var att tvättmaskin börjar ha ljud då jag öppnar ölen på förmiddagen.
2: Jo, det är så här, vilken dag? Är det tisdagen eller är det liksom lördagen? Och varför ska den öppnas på förmiddagen?
1: Varför ska den öppnas på förmiddagen? Det är en jättebra fråga. Och jag menar, förmiddagen är ju allting före klockan 12 då.
2: Mm.
1: Förmiddag skulle jag säga att det, för mig är förmiddag mellan 11 och 12.
2: Jag skulle säga mellan 06 och 12. Är för mig förmiddagen.
1: Men det är ju morgon.
2: Ja, morgon. Okej, okay, så mellan 9 och 12 då, ska jag säga.
1: Så efter 9 är det förmiddag?
2: Ja.
1: Okej, men hur som helst.
2: Ja.
1: Man målar upp sin förmiddag hur man vill. Men det är att, varför är det inte okej att öppna ölen på förmiddagen om vi då säger att man öppnar den klockan 11?
2: Mm.
1: Men sen genast klockan skulle slå 12, för då är ju förmiddagen över och då börjar dagen. Då är det mer okej att öppna en öl. Det har en timme skillnad.
2: Ja, för det är om du skulle fara på lunch, vet du, en sommartid, så då är det ju inte helt vanligt att man far till någon terrass och så tar man en kall öl.
1: Ja,
2: och det är ju helt sådär, jo. Men sitter du sen hemma eller är du i garage och mäckar på bilen och tar en öl klockan 10:30. Vad gör du nu, Henrik?
1: Att då är det inte okej. Men att om du är ute på lunch 10:30 och tar en öl, då är det okej. Eller om du är på flygplatsen eller på ett kryssningsfartyg. Eller på resa utomlands, då är allt det här okej. Men så fort du är ditt eget hem och öppnar en kaljatölki som du har i kylskåpet, då är det inte okej.
2: Nej, då har man bekymmer.
1: Mm. Ja, det har man. Vilket ju är roligt.
2: Ja.
1: Att man har bekymmer då. Men nu är min fråga den, att när brukar du öppna ölen? Händer det sig liksom att du ibland öppnar ölen på förmiddagen? Eller spelar det roll för dig att du absolut inte ska öppna ölen på förmiddagen?
2: Och är det skillnad på semestern eller en vanlig liksom vecka?
1: Ja.
2: Ja.
1: Och vad har du satt upp för regler åt dig själv? Eller har du inga regler?
2: Mm.
1: Eller hur ser du på det här? Hör av dig. WhatsApp 044 2800 180 eller via arenan-chatten.

0: dag, vilken dag är det idag? Döfret!
1: När får man öppna en, eller kläcka den första ölen på dygnet? Det är det vi sitter och diskuterar här i Extrem eftermiddag.
2: Och vad är reglerna? När är det okej och när är det inte okej?
1: Ja, precis. Och jag så här, själv, nu, vi har ju frågat också liksom, er lyssnare där ute hur du gör. Och du kan fortfarande skicka in dina svar på WhatsApp nummer 044-7800-180. Men så här, själv så vet jag att om man är på festival så spelar det ingen roll vad för tid på dygnet det är.
2: Nej.
1: Då är du klockan 8 med sangria till frukost.
2: Men sen är det också att om du har druckit dagen innan så då nästa dag finns det ingen regel.
1: Nej.
2: På att när du skulle få öppna nästa. För det kan också vara att du inte ska gått och sova.
1: Nej, precis.
2: Så att då hade du liksom hela tiden bara öppna.
1: Ja.
2: Och så hade det hållit på.
1: Och då, då har vi fått in ett meddelande just här på 044-7800-180 att jag har inga regler. Nej, det säger vi. För det har varit en tidigare bild här inskickad också där det är 33 stycken flak med öl. And I love it.
2: Ja,
1: jättebra, vet
2: det
1: du.
2: Det är superbra, vet du vad? Inte ska man ha några regler om man inte har. Men jag undrar att, är det man är så också att om det inte finns regler, har man en partner då, eller har man inte en partner?
1: Ja.
2: För jag tror att man kanske skulle bygga upp mera regler åt sig ifall man har en partner.
1: Mm.
2: Just så att tvättmaskinen inte blir arg.
1: Nej, just det. Har du några regler själv?
2: Jag brukar nog inte, jag är ju inte sådär att jag hemma mitt i allt skulle ta en öl från kylskåpet. Jag är ju inte den.
1: Jaha,
2: eller att jag bara skulle ta en. Utan tar man så tar man. När jag går på terrass kan jag absolut ta en.
1: Ja.
2: Och om jag mitt i allt får för mig att jag är så törstig nu och nu måste jag få någonting som smakar socker.
1: Mm.
2: Sockerdricka. Och jag inte har då, vet ni, limo i kylskåpet.
1: Mm.
2: Så då är jag såhär, oj oj, titta här vad en sidor. Så då kan jag ta den.
1: Ja.
2: Men inte liksom annars.
1: Men är det också annorlunda om det är semester? Alltså för vet du, så här, en arbetsdag innan man får till jobbet hit så kanske jag inte går och knäcker en öl, vet du, klockan 8 på morgon.
2: Nej.
1: Men sen om det skulle vara semester och man vaknar upp, inte vet jag nu, på Maldiverna.
2: Nej, men det är ju det, men vaknar vi upp på Maldiverna, Nelly?
1: Jag vaknar upp i Zürich.
2: Ska jag vakna upp på Maldiven? Absolut ska jag ta en öl när jag vaknar.
1: Ja.
2: Jag skulle kunna göra det. Men jag är inte heller den personen som sitter och smådricker en hel dag.
1: Nej.
2: Utan jag dricker endast ifall det är en happening.
1: Du gör det ordentligt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jag liksom sitter inte, fast jag har semester, så sitter jag inte och, vet du, tissar på öl varje dag. Det gör jag inte.
1: Nej,
2: och jag har aldrig varit så, och jag tror inte att jag kommer att bli så heller.
1: Nej.
2: Så det finns inte liksom risk för alkoholism.
1: Nej.
2: Hos mig i alla fall. Men sen det kommer in mera meddelanden också på WhatsApp om det här.
1: Ja.
2: Inte har det någon skillnad när man öppnar ölen. Vill man ha en så tar man en.
1: Ja.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
2: Vad sägs nu?
1: Ja, den här personen här med 33 flak säger att han har fru och tre barn. Att vi sa ju det, att är man själv så har man kanske några regler.
2: Ja.
1: Men det har inte han.
2: Nej, det har han inte.
1: Slay, pop off king.
3: Extrem eftermiddag med Nagge och Nelly. När som helst på Yle Arena.
2: Det kom in ett annat meddelande också. Det står så här: förhuden på förmiddagen och ölen sen då frun är nöjd efter lunch.
1: Jag förstår inte.
2: Man tar frun med förhud.
1: Vad är det som gör henne så nöjd? Jag vet inte.
2: Sorry.

0: Agnes Migo hör det här i Extrem eftermiddag. Klockan är 25 minuter före 3. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjena, här Cesar. Och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: 14.39, det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Där var The Strokes med Going Shopping som du hörde här denna fredagen.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Ja, det råder mycket diskussioner nu när man får knäcka första ölen för dagen. Mm. Och det har varit lite sådär från och till att vi pratar om att kanske att om man har någon partner så har man kanske mer regler.
0: Ja.
1: Det har varit motsägelsefullt också här på WhatsApp 044-7800-180. Någon säger jag har fru och barn och jag har inga regler.
0: Nej, och vi är inte här för att döma någon. Nej. Utan vi bara funderar för att det är spännande att det är så oacceptabelt att öppna en öl på förmiddagen.
1: Ja, speciellt om man är hemma.
0: Jo.
1: Att är du, vet ju till och med hos grannen, vaknar upp hos grannen på förmiddagen så är det också mer okej att öppna upp då än om
0: det
1: du är hemma.
0: Vara, eller om du är ute på sommarstugan, då är det också okej med öl på förmiddagen.
1: Är du i Mallorca, då är det absolut.
0: Ja, är du på kryssning och är du på flygfältet, aj, var det okej. Men är du hemma? Gud förbanne dig!
1: Ja, precis. Team Streako har skrivit i Arena-chatten en stor fundering här nu. Mm. Nu ska vi se. Oh, jag måste andas.
0: Okej, kör.
1: Man blir slutgiltigt vuxen först när man kan dricka öl när man dricker öl istället för att fråga Skalmans mat- och sovklocka om tillstånd. Allt som är bundet till klockan borde så småningom börja fasas ut på allvar då de flesta jobbar andra tider än 8-17. Ingen öl före klockan 12. Inget kaffe efter klockan 18. Trams! Och så är det ju nattligt fotbolls-VM på ingång också. Om en match börjar 05, får man dricka öl då för att det är natt? Vänta, får man dricka öl för att det är nattklubbstid? Och blir det förbud i andra halvlek då det är morgon/förmiddag?
0: Men jag tycker faktiskt att Team Streako har en jättebra point i det här.
1: Oh ja.
0: För det är samma sak. Jo, när det är nattklubbstid, då är det ju okej att dricka öl om du är ute på nattklubben. Men om vi säger att du har vaknat, säg att du har sovit hela natten och så vaknar du 5 på morgonen och så tar du en öl. Då är det ju inte okej.
1: Om du är på flygplatsen, då är det okej. Och klockan är 5.

0: Det där var Rush av Goldilocks. Så vi har faktiskt Lasse Stefans specialsändning här i Extrem eftermiddag. Och allting är Kjell Simonsas fel från Extrem dag.
1: Mm.
0: För när vi kom in hit lite för ett och skulle prata med honom, så pratade han bara om Lasse Stefans. Och jag kunde inte sluta att sjunga Lasse Stefans.
1: Nej.
0: Och Lasse Stefans ger mig otrolig fredagsfeelings.
1: Oh. Så det här är Extrem eftermiddag med Lasse och Stefans.
0: Ja, jag är Lasse och du är Stefans. Ja. Och jag tänker att vi måste ta lite mer Lasse Stefans.
1: Jo, här kommer vår låt.
0: Lasse Stefans, Sofie Svensson och de där med. Kom och rulla i mitt rullande hus.

0: Sofie Svensson och de där med kommer rulla i mitt rullande hus. Hör där extrem eftermiddag när klockan är 12 minuter före. Trivet Anna Donnelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nu ska du få gissa lite här.
0: Oj, oj, gissningsläken. Mm.
1: Jag ska spela upp ett läte. Du som lyssnar där ute...
0: Jag gissar
1: du...
0: på ko.
1: Okej. Okay. Du som lyssnar där ute, du kan också få skriva in din gissning på WhatsApp 044-7800-180. Det här läte som jag ska spela upp nu, det är kopplat till eventuellt, eventuellt natur.
0: Jag sa ko.
1: Vad är det som försiggår här?
2: När du rör dit den där, hej. Hepp, gå bort därifrån.
0: Jag vet vad det är. Förlåt, det var jätteantiklimax.
1: Det var så.
0: Bling. Men vet du vad som är jätteroligt?
1: Ja.
0: Jag såg den här videon idag, men jag såg den utan ljud. Så jag har inte hört det här ljudet.
1: Nej.
0: Utan jag kunde endast koppla att vad det är. Men vem är kvinnan som pratar? För jag känner igen den här rösten.
1: No, det står inte i artikeln vem kvinnan är, men det är Mikael Sandell och hans fru. Så det är Mickes fru då.
0: Spela på nytt. Ja. Vad är det för dialekt?
2: Det när du rör dit den där, hej. Hepp, gå bort därifrån.
0: Du sparkar inte sönder den där. Det är ju en finlandssvensk dialekt det där.
1: Jo. Det här är ett klipp från Åbo underrättelser. Och det här är alltså ett par som bor, heter det, nu, om jag uttalar det rätt nu, heter det Tektorn?
0: Ja, Tektorn.
1: Heter det så?
0: Var är Tektorn?
1: I Finland någonstans. De fick besök av en älg. Herregud, så det är älgar överallt just nu. Men de fick besök av en älg i trädgården i alla fall, som käkar lite löv där.
0: Det är Tektom.
1: Tektom?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så det var hangdialekt.
1: Är det och du frågar, vad är det för
0: dialekt? Jag tänkte nog att herregud, nu känns det som att jag var hemma. Och det lät som att mamma skrek på mig när jag var liten. Ja, du sparka inte sönder den däran!
1: Nej, precis. No, de fick alltså besök av den här älgen, och sen när den här älgen hade ätit klart sina löv så fattade den tycke för robotgräsklipparen, och de var sådär, nej, nu kommer den stiga på den och gör sönder trädgårdsgräsklipparen. Och då var det Mikael Sandell och hans fru som försökt få bort den här, och det här var då fruns lösning sen.
2: Kasta dig en bara på den och sen. Men nu får den.
1: Så har man nu en bara för den i bakgrunden.
0: Det blev tusen gånger bättre när det var hangdialekten nu till. Men hur kunde jag känna igen det riktigt?
1: Det är fantastiskt. Ja, det var så bra att man hör honom med tur meter bort. Öpp, öpp, öpp, oj, öpp. Och att de går i kör båda två.
0: Snälla spela klippet en gång till. Före hon skulle kasta.
2: När du rör dit den där, hej. Hepp, gå bort därifrån. Öpp, öpp, öpp. Nå, nå fan. Osh, du sparkar inte sönder den där.
3: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Vad mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Och det är dansmaraton här i Extrem FC studio. Nelly och Sabina står och shakar sina höfter. Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Och nu ska det bli nyheter med Sabina. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Norges kronprinsessa Mette-Marit behöver nya lungor. Hon har nu lagts på väntelistan för en lungtransplantation. Och det här berättar Norges kungahus. Och det här betyder att läkare anser henne har blivit så pass sjuk att hon nu behöver nya lungor för att överleva. Mette-Marit har kronisk lungfibros och hon fick sin diagnos för 8 år sedan. Men just den senaste tiden så har hennes tillstånd förvärrats betydligt.
2: Fast man ju önskar att hon skulle få den här lungdonationen så snart som möjligt, så innebär det ju att någon annan måste, vet du, gå bort för att hon ska kunna få dem, vet du?
1: Jo.
2: Att det är så, liksom, sån svår sits.
1: Jo, det är säkert för vem som helst som väntar just på att någon ska donera ett organ. Mm. Men för att en ska dö så kanske en annan kan leva.
0: Vad menar du? Tänk att få ge sina lungor till Mette-Marit.
1: Ah. Inte för att jag skulle inte vilja ge dem till henne.
0: Är det så?
1: Alltså, hon är ändå kanske inte min favoritperson.
2: Italien kommer att börja fråga föräldrarna om lov när det kommer till sexualundervisning för skolbarn. Jaha.
1: Giorgia Melonis högerregering så har bestämt att sexualundervisning tas bort från daghem och lågstadier. Och då antar jag att de har liksom anpassad sexualundervisning riktigt från liksom tidig ålder. Men nu är det slut på det och det kommer att liksom börja då läras till lite äldre barn. Men föräldrar måste i framtiden ge sitt godkännande om deras barn ska få sexualundervisning i skolan eller inte. Lagförändringen har väckt kritik, särskilt bland då vänsterpartierna i Italien. Angelo Bonelli, som är då del av vänstergröna partiet i Italien, så säger att man måste be föräldrarna om lov att lära ut sexualundervisning är som att fråga lov om att lära barnen italiensk litteratur eller historia. Och han tycker att det här begränsar skolorna i deras uppgift att uppfostra barnen.
2: Lever vi 2026 eller är det liksom 1846?
1: Det är lite, alltså, intressant nog. Det är en intressant lagförändring, måste jag säga.
0: Jag visste att de var så där konservativa i Italien.
1: Jag tror att det kanske det är också att de har en sån regering just nu som är ganska konservativ. Forskare har med hjälp av AI tagit fram ett nytt vaccin som skyddar mot alla sorter av covid. Det här nya vaccinet skyddar mot ett brett spektrum av virus och det kommer att kunna förhindra pandemier. Nyckelkomponenterna i vaccinet har tagits fram helt av AI och sen har de testats på människor. Och det är första gången någonsin som ett sånt här vaccin som har gjorts av AI nu testas på människor. Jag hatar att det, att det är så här. Men alltså jag tänker så här att om AI är någonting som används för att hjälpa i medicin så är det ju bara bra.
0: Då är det superbra.
2: Ja.
0: Men du tänker att AI kunde koka ihop ett vaccin.
1: Det är super. Det är därför vi har AI.
0: Mm. Vad var AI när covid kom? Eller liksom,
1: det var inte nu helt där. Det var inte. Vaccinet som de har nu då kommit fram med så är verksam mot alla coronavirus och virus som smittar djur och ska kunna

0: utlösa en ny pandemi. Så det är jättebra. Det skulle kunna liksom hjälpa oss att undgå en framtida coronapandemi.
1: Mm.
0: Och det här samma forskargrupp så har också kommit, de är i ett tidigt skede med att ta fram ett vaccin mot Ebola.
2: Är det också, tar de också hjälp av AI där?
0: Antagligen.
2: Nej, det är så crazy.
0: Det är crazy, crazy. It's in the future and we are living it. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och följ oss på Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket och glad fredag på dig Sabine. Det här var i dagens sista radionyheter.
0: Glad fredag.

0: Hörrni, det här var Jungle med Keep It Moving, och vi ska fortsätta precis just med lite mer musik här i Extrem eftermiddag.
1: Det ska bli Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Och vet ni vad, producent Malin, hon har kommit in i studion för att vi har en hotdog-vagn här på Yles innergård. Och hon har varit och söka hotdog.
0: Det luktar kiosk i hela studion just nu.
2: Det var jättefinsamt. Jag tycker ju att det alltid är pinsamt när folk ska servera saker hos mig.
1: Ja. Ja.
2: Och sen var jag där. Jag var för det här första av alla. För ni kom ut klockan 15.00 började bjudas på hotdog. Klockan 14.58 ropade jag: Malin!
1: Korv! Malin, gå till korven!
0: Alltså det var just nu korv.
2: Ja, just nu korv. Och så gick jag dit. Ingen annan var där.
1: Ingen var arg. Jag trodde att det skulle vara... Jag trodde att det skulle vara liksom fullständig
2: kaos. Det blev nu, men jag var ju, I beat the rush när jag blev utkickad. Och sen kunde jag inte ta en hotdog åt mig själv, för mina armar räckte inte till. Men vet ni vad? Det är okej.
1: Okay. Det är okej. Okay. Vi ska njuta.
2: Allt för mina små bubsis.
1: Men du kan Malin gå tillbaka. Jag trodde ju att det skulle vara liksom fullständig kö där, och vet du, kaos.
2: Men det blev ju nu. Jag såg ju hur alla svävade dit.
1: För att jag...

0: Hör, ja, sen att det bara är 150 hotdoggar som delas ut.
1: Jag behöver mer.
2: Otroligt. Och så att Nelly bara skulle ha en med ketchup.
0: Ja, det, ja. Ja, men för att hon tål ju inte några kryddor. Nej. Det har jag sagt åt henne. Jag är irriterad på henne. Mm. Nu ska vi äta och ni ska få lyssna på Bella Kay med den. Love it, love it, love it.

0: Letter West.
1: Hörrni, idag här i studion och i Extrem eftermiddag så ska vi få en gäst. Och det ska handla om kanske lite känsliga grejer och lite allvarligare ting än vad vi brukar kanske prata om här i Extrem eftermiddag. Det kommer, vi vill varna redan nu, men det är först vid 15.30, så först om 20 minuter. Så varna redan nu kan vi säga att det kommer pratas om våldtäkt och sexuellt utnyttjande.
2: Ja.
1: Och det här är för att det har kommit en ny granskning i den här krimpodden som den heter, på Yle.
2: Arenan.
1: Ja, Yle Arenan. Ja. Den är precis på Ylehuset. Nej, men, och det handlar om den här Tinderläkaren, som, eller ja, så kallade Tinderläkaren skulle man väl kalla det. Jag vet inte om det liksom är officiellt begrepp eller om man nu bara i den här podcasten benämner läkaren som Tinderläkare. Och i den här dokumentären så handlar det om en läkare som har tagit kontakt med en av sina patienter via Tinder.
2: Mm.
1: Och sen hur det här har liksom utvecklats och vad som har hänt därefter.
2: Ja, och jag har i förväg lite fått lyssna på den här podden och så har också Nelly gjort. Och det som jag inte visste om det här fallet var att det utspelar sig alltså i Ekenäs sjukhus.
1: Ja.
2: Så för alla västnyledningar och alla som har en koppling till Ekenäs sjukhus, så i alla fall så det kom mig väldigt nära. För att jag är född på det här sjukhuset.
1: Ja.
2: Det var sjukhuset som man alltid for till när jag bodde i Hangö, för det var det närmaste största sjukhuset.
1: Mm.
2: Och fortfarande så finns det någon sorts jour där.
1: Ja.
2: Så det är inte så många somrar sedan. Jag har haft 2 somrar sedan så jag måste åka dit för att jag föll en kul på gräsmattan och fick sjuk till foten.
1: Aj, aj, aj.
2: Så att det är liksom det är ett sjukhus som man har vistats väldigt mycket på. Så därför kom det här fallet ganska nära.
1: Ja.
2: Och så därför tänker jag att det här kan intressera västnylänningar i alla fall. Men också andra.
1: Ja, absolut. Om man redan nu vill ha liksom lite backstory, mer backstory till det här, så kan man gå in på svenska.yle.fi och så kan man scrolla ner lite, så finns det en artikel med videoklipp där. Rubriken lyder: läkarens dejter med 18-åriga Linda ledde till polisutredning.
2: Mm.
1: Och vi ska alltså då träffa Anvi som har varit del av den här granskningen. Och vi får höra hur det här arbetet har varit. Men det hör vi alltså 15.30 först.

0: år har gått sedan kungen och drottningen i Sverige har gift sig. Tänk det.
1: Oh, our beloved kung och drottning.
0: Alltså Silvia och Carl Gustav. Så 59 år har de varit gift. Nästa år är det 60 år. Vad kallar man 60 års bröllop?
1: Ja, du, det är nog en bra fråga. Men herregud, förstår du vad gift i 60 år?
0: Diamantbröllop.
1: Givetvis.
0: Kallar man 60 års bröllop. Tänk, det är nästan ingen i dagens läge mera, förlåt att jag är sån här, men det är sant, ja, som kan säga att vi har varit gifta i 60 år.
1: Nej.
0: För du gifter dig och så skiljer du dig och så gifter du dig och så skiljer du dig, eller så gifter du dig aldrig, eller
1: ja,
0: så blir du tillsammans med någon först när du är 40.
1: Eller så gifter du dig och så skiljer du dig.
0: Det är just det, att de här storyna finns inte mera, men det var ju lite annorlunda förr i tiden, man skiljer sig ju inte och så. Men i alla fall, så nu då, på grund av att drottningen och kungen i Sverige har varit gifta så här länge, så det ska göras en tv-serie om dem och det här, vet ni, deras liv, hur det har varit de här 59 åren och alla de här grejerna. Och det är också när man gör en tv-serie, så man frågar ju inte lov av kungen och drottningen.
1: Nä.
0: I Sverige då. Att,
1: förstås.
0: Att hör du Silvia och hör du Carl Gustav, att är det okej om vi nu skulle göra en sån här tv-serie? Utan det gör man inte, man väljer ju bara att göra en och så gestaltas de nu sen på det viset de gör den här serien.
1: Ja.
0: Och då har ju Dagens Nyheter åkt att träffa kungen och drottningen för att prata om det här.
1: Förstår.

0: Right.
1: Och vad tror du att kungen och drottningen tyckte om det här?
0: Nej, men jag läste ju, de är ju besvikna lite. De tycker att det är märkligt.
1: Det är ju förfärligt.
0: Ja, förfärligt.
1: Det var ju förfärligt och det var bedrövligt.
0: Det är förkastligt.
1: Alltså det är så roligt för att de är på något vis. Fast de, alltså jag tycker att de är ett litet myspar.
0: Ja.
1: Och jag tycker att Carl Gustav, att han är en mysgubbe. Silvia är en mystant.
0: Mm.
1: Någonting i dem sen ändå som jag vet att de blir sådär, uff. Nej, uff, det här är nog uff, inte någon serie om vårt liv. Uff. Och det var också när jag läste det här reportaget som de hade skrivit i Dagens Nyheter, så var det också, och de hade satt lite bilder och allt sånt dit. Mm. Det var så roliga bilder, vet ni, på kungen och drottningen.
0: Jo.
1: Och det var inte, vet ni, så här att nu står vi här i slottet och jag är kung och jag är drottning, utan de såg ut som ett gammalt vanligt par.
0: Jo, lite busiga sådär.
1: Ja, och så läste man där i den där artikeln att sen när de hade gått in på det här då med tv-serien, då hade de ändrat personlighet och så hade de blivit liksom sådana här sura gamla människorna.
0: Nej, men gullisarna. Och alltså det som jag tänker är sådär, jag skulle inte heller vilja att någon gör en serie om mig själv, vet du, utan att fråga lov. Mm. Men samtidigt är de ju väldigt offentliga.
1: Alltså,
0: Ja, jag menar, man kan ju fortfarande göra en dokumentär om allt som har hänt, för allt har ju varit in the public eye, more or less. Liksom.
1: Ja, och det som de ju var lite oroliga över det att när man gör tv-serier så allting måste ju överdrivas och så måste man använda färgpenna för att det ska bli bra.
0: Ja.
1: Och då att du kan ta en skådespelare så kan de spela kungen och drottningen hur de vill. Att det kanske inte är som de.
0: Och vem ska spela kungen? Blir det Jake Gyllenhaal och Margot Robbie spelar Sylvia?
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Därför!

0: Olivia Dean med Rain Me In. I år firar det svenska kungaparet 59 år som... Saker i sådana köter där. Usch, vem har satt så här hög volym i mina öron?
1: Inte var det jag.
0: Alltså kungen och drottningen Carl Gustav och Silvia firar 59 år som gifta, och då ska det här uppmärksammas med en tv-serie. Och drottningen och kungen, de har ju fått tycka till om det här, och de har tyckt att det är förfärligt. Usch.
2: Jo, nej, det här, så sån här ska vi inte hålla på med, tycker jag.
0: Och det var ju Dagens Nyheter från Sverige då som har varit och träffat dem, och, och gjort ett jättefint reportage om de fina bilderna, och det var bra text då. Och det kändes jätteavslappnat. Men det var en grej som jag la märke till där. Och det har jag lagt märke till tidigare också.
2: Ja.
0: Men när Silvia pratar om Carl Gustav, säger hon aldrig Carl eller Gustav eller Carl Gustav. Hon säger alltid kungen.
2: Oj.
0: Alltid kungen. Och där sa, och hon sa också, där är det i den här intervjun då i Dagens Nyheter, så nämnde hon, och när hon pratade om honom, så var det alltid, ja, kungen brukar ju göra så här, och kungen är ju duktig på det här, och kungen. Jag har aldrig hört henne säga hans namn.
2: Jag undrar om, först och främst...
0: Medan han säger Silvia, förlåt.
2: Ja, förstås. Nej, ingen fara. Men jag undrar liksom om det här är bara i offentliga sammanhang. Mm. Eller om det här är ett sånt här fall, vet du, som vi pratade om för några dagar sedan. Att när man blir förälder,
0: ja,
2: så blir det mina barns pappa. Och nu är det sådär, ja, kungen.
0: Ja, för att din man är kungen.
2: Mm.
0: Men eller är det något... Jag är inte jättebra nu på sådana här regler i kungahuset, kanske. Mm. Fast jag skulle vilja vara det.
2: Mm.
0: Men jag tänker att kan det vara någon sån här skriven regel också, att man kallar kungen... vid kungen.
2: Jo, de har ju stort, alltså ett regelverk som jag tror inte ens att jag skulle förstå liksom, om man läste. Vet du, det ska ju skolas in. Men tror du att han kallar henne för regeringen då?

0: Prince of Summer med Young Blood.
1: Just så, hörni. Precis nu har vi fått en gäst som står här utanför studion, och det är då Anvi, kallas hon. Hon har varit med och jobbat med ett gräv, ska man säga, eller en dokumentär som till, eller det är några avsnitt från Krimpodden i alla fall, som finns att lyssna på Yle Arenan. Och det här handlar om den så kallade Tinderläkaren. Och vi vill igen, bara så där så att alla vet om det, att det här kommer handla om ganska känsliga ämnen. Vi kommer att prata bland annat om våldtäkt och sexuellt utnyttjande och också lite så där självmord. Mm. Så att det här är någonting som kommer pratas om precis just här i Extrem eftermiddag, och är det här någonting som tynger dig eller som triggar dig, så kanske det kan vara en bra idé att lyssna på något annat de kommande minuterna eller sådär, när vi har Anvi här i studion och pratar om den här senaste dokumentären som hon har varit med och skapat.
0: Så det, vi tar in Anvi i studion efter Nothing But Thieves med Evolution.

0: Nothing But Thieves med Evolution.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: En ny granskning i Krimpodden är ute som handlar om den så kallade Tinderläkaren. Och just nu så kommer vi prata om våldtäkt och sexuellt utnyttjande och också självmord. I stora drag så handlar det här Krimpodden om en läkare som, eller den här podden då, handlar om en läkare som har tagit kontakt med en av sina patienter via Tinder. Och med oss nu här i studion så har vi Ann-Vi Garnberg som har varit delaktig i den här granskningen. Välkommen.
3: Tack.
0: Välkommen.
2: Vi vill igen påminna att om det här är någonting, det här ämnen som är känsliga för dig eller om det är någonting som triggar dig, så kan det vara en god idé att byta kanal för den kommande tiden, i alla fall när vi pratar om just det här. Om vi börjar lite från början, Ann-Vi, vad handlar det här om? Kan du berätta lite mer?
3: Om vi börjar med det ur den här Lindas perspektiv, hon har då kontaktat oss och berättat att det här har hänt henne. Hon kontaktade oss för att vi hade gjort en granskning på Svenska Yle som handlar om läkare. Det finns alltså över 20 läkare som har mist sin legitimation, sina läkarrättigheter i Sverige, men som sen då ändå har fulla rättigheter i Finland att arbeta som läkare. Och den här läkaren, som vi nu kallar Tinder-läkaren, så han är då en av dem.
0: Ja.
3: Han är dömd i Sverige för våldtäkt och dataintrång, men då innan han blev dömd i Sverige så hade han jobbat i Ekenäs. Och han arbetar på Helsingfors universitetssjukhus, den här HUS-akuten i Ekenäs. Och där hade han då i 2019 i november hade han en patient som var 18 år som hade försökt begå självmord. Och det var Linda.
2: Mm.
3: Och sen några veckor senare så märkte hon på Tinder att den här läkaren är där. Och så swipade hon höger mest sådär på skoj. Hon tyckte det var ganska pinsamt och lustigt. Men sen blev det en match och sen så gick de på ett träff.
0: Mm. Mm. Och vad hände sen då? När de hade gått på träff?
3: När de träffades i Ekenäs, han ville att hon skulle komma till en sån här lägenhet för jourläkare där han övernattade. Och han ville ha sex. Hon berättar att hon sa nej, men att han inte alls då lyssnade på henne. Hon sa att hon inte ville, så sa han att du vet inte vad du vill. Och så fortsatte han och så blev det då liksom, ja, det gick illa. Och hon kom hem då och grät nästa morgon och var olycklig. Men hon berättade inte för någon vad som hade hänt. Mm. Så att hon hemlighöll ganska länge vad som hade hänt. Hon var inte heller säker på att kan det räknas som våldtäkt.
2: Du berättade här att han började i Finland och sen har han varit i Sverige och där han blivit dömd och sen har han kommit tillbaka till Finland och jobbat här. Hur är det ens möjligt att ha de här anställningarna som läkare och ens legitimation som läkare när man har en dom i bagage?
3: Ja, alltså den finska lagen är nu sån att det är möjligt. För att vi har en sån här märklig lag som gör i Finland att du kan ha läkarrättigheter här. Egentligen så räknas inte med om du har begått ett brott i ett annat land eller om du har gjort det på fritiden. Så att om du liksom på din lediga tid har gjort någonting så då kan det inte påverka dina läkarrättigheter. Nu vill faktiskt ministeriet säga nu att de vill ändra på det här, att det är någonting på kommande förslag, men att vi har inte ännu sett hur det ser ut.
2: Okej, just det. Men nu har ni jobbat med det här och Linda, som hon kallas då, har hört av sig till er. Har ni liksom fått reda på mer saker under granskningen än det som kanske har synts, om det har synts någonting i media eller sådär?
3: Mm. Ja, alltså det var så här att vi hade alltså läst den här domen redan 2023 när vi gjorde en granskning på Svenska Yle. Och så 2025 så skrev vi på nytt om den här läkaren när vi gjorde en stor internationell granskning med en massa europeiska kollegor. Och det där. Så vi visste liksom om vad den här läkaren hade gjort i Sverige.
0: Mm.
3: Men vad han har gjort i Finland eller vad Linda berättar då om, så det hade vi ingen aning om. Och hon kontaktade oss när hon läste våra artiklar i fjol.
0: Ja.
3: Och så då fick vi veta mycket mer. Så efter det så har vi också gått och vi har också fått via henne se förundersökningen i Sverige. Hon har då blivit förhörd av polisen länge och väl. De har gjort jättenoggranna undersökningar. De har försökt hitta honom. Och han har lyckats försvinna utan att lämna spår, hemskt mycket spår efter sig. Men vi har hittat på nätet, vi har hittat tre e-postadresser och ett telefonnummer har han gett till svenska myndigheter. Vi har försökt ringa, vi har försökt mejla, inget svar. Vi har också kontaktat hans släktingar, syskon och så vidare, inget svar av dem heller.
0: Wow, men det här när ni liksom började då jobba med det här greve och att ni ville göra ett poddavsnitt av det här, har ni fått fram någonting mera som kanske har hjälpt i någon framtida utredning eller något annat med hans bakgrund?
3: Nå, ska vi säga att vi har hittat kanske vissa sådana här ledtrådar som vi ännu vill nysta lite vidare på. Mm. Ja, vi har fått hjälp av ganska många europeiska kollegor. Vi håller på att leta i olika sådana, vi var med i det här projektet som var ett stort projekt med det där, över 100 journalister och liksom redaktörer från jättemånga länder. Vi hade en massa sådana här att vi jämförde liksom listor på läkare. Nå, åtminstone med eget namn så arbetar han nu ingenstans som vi har kunnat hitta honom. Men det kan förstås tänkas att han skulle ha skaffat ett falskt pass eller något motsvarande.
0: Mm. Men hur är det nu då, eftersom att han hade missat sin läkarlegitimation i Sverige men han hade fortfarande fått komma till Finland och jobba. Har han kvar sin läkarlegitimation i Finland?
3: Ja, det har han. Han har absolut fulla rättigheter och han kan inte heller bli av med dem som det är nu. Men sen kan man ju nog tänka sig, jag frågar Tove Wide, var överläkare för Raseborgs stad då när han var där på hälsocentral sommaren 20, eller några månader 2022. Mm. Och hon säger då att hon hade ingen aning om att han var dömd när hon anställde honom. Han hade nyligen blivit dömd och det syntes inte någonstans ännu. Att myndigheterna i Sverige reagerar inte heller förrän han blev av med rättigheterna där först nästa år. Men, och så blev han sparkad från sitt jobb, så där egentligen omedelbart när han blev dömd så blev han avstängd från jobbet och sen blev han officiellt avskedad nästa år.
0: Mm. När han fick den där anställningen då, den där sommaranställningen, var han dömd i Finland då?
3: Nej, alltså han har inte ännu blivit dömd i Finland.
0: Han är
3: för att,
0: dömd.
3: Alltså det är så här att polisen i Sverige, Linda hon tvekar ganska länge, hon väntar över 3 år med att gå till polisen. Mm. Och sen när hon då äntligen gick till polisen i Sverige så började de en förundersökning där. Det kunde de göra för att den här läkaren är svensk medborgare och hon studerar själv i Sverige. Så då började de där och de gjorde en väldigt noggrann och liksom omfattande undersökning, men de kunde sen inte hitta honom, så lade de ner den. Och då gick hon också till polisen i Finland. Mm. Och här finns en förundersökning som ännu pågår. Men de har varit tvungna då att lägga ner den eftersom de inte kan hitta honom. Det kan inte bli någon åtal, inte bli någon dom för att han är försvunnen.
2: Men vad väntar honom nästa? Kan man säga det någonting?
3: Ja, alltså om han blir hittad, så han har varit internationellt efterlyst, det vet vi. Han fick ju en fängelsedom, han borde sitta 1,5 år i fängelse, men han dök aldrig upp i fängelse i Sverige. Mm. Så att den dagen han blir hittad, om det nu inte har gått över 10 år sedan den våldtäkt han blev dömd för i Sverige, så då åker han in. Och då förstås i det skeden, om han hittas, så då betyder det också att den här förundersökningen i Lindas fall går vidare och så kan han bli dömd också då. Om det nu går så då att han skulle bli dömd, då blir det åtminstone kanske ett åtal då, en rättegång i hennes fall.
0: Mm. Mm. Men det betyder ju inte i alla fall att han skulle kunna, fast han har sin läkarlegitimation i Finland, han skulle inte ändå kunna få ett jobb här, för får han ett jobb så syns han ju, då kan han kanske bli gripen, eller så?
3: Ja, antagligen så vill han inte officiellt ha jobb, inte åtminstone inte under eget namn i Finland, och svårt är det ju kanske att få under något falskt. Jag menar, det är ju det att den där läkarlegitimationen går ju ändå enligt ditt eget namn.
0: Mm. Ja, och jag tänker att, för jag har då lyssnat på första avsnittet av den här podden och det liksom, det tog mig så nära för att det handlar om Ekenäs sjukhus. Jag är själv västnylänning, det är en väldigt liten plats, det sjukhus jag är född på, det sjukhuset som man har liksom gått till när man har varit liten eller, och än i denna dag, så ifall du har något liksom jour grejer så kan du gå dit. Och det känns bara sådär att det tog så nära, jag tror att det också kan beröra liksom andra västnylänningar väldigt nära, för att man läser alltid och tänker att det här händer på stora platser, kanske Helsingfors, men nu var det lilla Ekenäs.
3: Det som ju är obehagligt kanske just det att hon var hans patient,

0: Det har fått mig nog att tänka på hemskt många saker. Jag tänker på också hur det var när jag var själv var 17-18. Det finns ju nu samtyckeslag och sånt. Men faktiskt då när Linda, det här hände Linda 2019-2020, så då hade vi inte ännu den där nya lagen. Mm. Så det betyder att det krävdes liksom faktiskt våld för att det skulle vara våldtäkt. Mm. I hennes fall så har polisen i Sverige bedömt att våld räckte till.
1: Mm.
0: Kanske inte den första gången och andra gången, men sen efter det så hon berättar själv att han använde mera våld. Hon gick ändå sen med på att träffa honom flera gånger också för att hon själv var lite osäker på det här och så hoppades hon att det skulle bli bättre och hon ville inte erkänna för sig själv att det hade varit våldtäkt.
2: Mm. Nej, men man är ung och man är sårbar, man har försökt göra självmord då, så jag förstår att man kan befinna sig i en hemsk plats då. Om den här storyn och det här greve och den här podden intresserar dig, så hittar du alltså finlandssvenska krimpodden på Yle Arenan, och jag ser att ni har många, många, många säsonger. Scrolla till säsong 29, och där finns det 3 stycken avsnitt som handlar om det här. På träff med läkaren, läkaren gör dataintrång och läkaren går under jorden.
1: Mm.
2: Så de kan man lyssna på där. De är cirka en halvtimme lång per avsnitt. Tack jättemycket, Anvi, att du kom och gästade oss här i Extrem eftermiddag.
1: Tusen tack.
2: Vi ska lyssna på The Slater och Dance.

0: Peter med Dance. Hör det här extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 13 minuter före 4 och det är fredag, hör ni.
1: Hoppå.
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik 2 gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
2: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.
4: Run away, child, I beg you, stop it running while it's turned out to be one mile. Tell you once, tell you again.

0: Sebastian Långström har någon serie på sina sociala medier som heter Basses sommar. Där han besöker lite fina platser Finland över och berättar historier kopplade till dem. Jag har ingen aning om alls tidigare vem Sebastian Långström är.
1: Nej.
0: Men jag såg att Svenska Ylla följer honom på Instagram. Så det blev sådär, är det här någon finlandssvensk profil som jag missar nu? Han verkar vara en jätte...
1: Då är det nog kova om Svenska Ylla följer.
0: Ja. Mm. Men han hade lite gulliga videor på sina sociala medier. Och den här videon som jag såg, då har han varit i Fagervik.
1: Nej, han var i mina hemknutar.
0: Jajamän.
1: Och i mitt lilla Fagervik.
0: Ja.
1: Och så, har gjort
0: och så här lät det då.
2: Välkommen till Basses sommar. Idag befinner jag mig i Fagervik.
1: Stopp!
2: Det som du kanske inte visste att Finlands första potatis har kommit hit på 1700-talet.
0: Hörde du vad han pratade om?
1: Potatisen kom till Fagervik på 1700-talet.
0: Ja.
1: Ja, det lärde jag alla mina lärare i lågstadiet.
0: Mm, si! Jätteduktigt. Så det är som att han skulle ha hört av sig till dig för research. Han sa, Nadde, kan du berätta vad är på Fagervik?
1: Ja, ska jag berätta var den odlades också? No, det var ju på herrgården i Fagervik, där i Svotte.
0: Ja, givetvis, såklart. Och då tänker man, nu blir det potatisnytt.
1: Ja.
0: Lite potatishistoria. Och han berättar ju sen lite att det är tyska arbetare som tog potatis till Finland på 1700-talet.
1: Ja.
0: Och det är sådär jättebra. Alltså det är väl lite gulligt i sig. Men så avslutar han sen det här klippet med att och här i bakgrunden så är Fagerviks kyrka.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Men vad hände med potatisen?
1: Ja, men potatisen... för grejen är att Fagerviks kyrka och slottet, så de är bredvid varandra. Och potatisen odlades där vid slottet. Nu har jag inte sett den här videon, men jag tror att det är så här det har gått
0: till. Det var exakt så här det gick.
1: Ja, och så grejen är att han har stått alltså däremellan då slottet och kyrkan. Och så har kyrkan syntats i bakgrunden. Mm. Men han har ju pratat om potatisen som har odlats på gården bredvid. Och därför säger han sen att här är Fagerviks kyrka.
0: Jo, och så han säger att det är en av Finlands få privata kyrkor.
1: Ja.
0: Och den ligger på Fagerviks gård. Och så tänkte jag, men
1: det var Von Frenkel som äger den.
0: Vad sa du?
1: Det var Von Frenkel som äger den.
0: Förstås. Förväntar mig ingenting annat.
1: Och vet du vad man brukar ha i den kyrkan? Nej. Jag vet inte om man har den någon annanstans. Säkert har man. Men julkyrka ordnas det där.
0: Ja.
1: Varje jul förutom typ förra julen.
0: Mm-hmm.
1: Men alltid annars. Och i ingen skillnad, alltså är det minus 25 grader ute, då är det minus 25 grader inne i den kyrkan. För att den har inte el, den har inte vatten.
0: Nej, nej.
1: Den har ingenting. Så då sitter du där. I minus 25 grader och sjunger hos Anna.
0: Anammar Herren, värme mig Gud Jesus.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Dö för

Mr. International!

0: Dag, vilken dag är det idag?
1: Dörfred!
2: När det är fredag betyder att det kommer ut ny musik. Tänk så många låtar det kommer ut på fredag.
3: Oh, love it, love it, love it.
2: Vem har valt att fredagen ska vara den dagen som vi släpper musik? För om vi tänker tillbaka på CD-tiderna, så då fick vi bara musik när det kom ut CD-album.
3: Jo, faktiskt.
2: Och inte var det som att det var varje fredag så kan vi gå till Arkiosker och köpa en ny CD.
3: Nej, nej, nej.
2: Du satt ju månatal och vänta. Vänta, vänta, vänta. Och sen fick man laska ketchup.
3: Och lokalbutiken, det tog vet du 3 månader innan de hade fått det. Efter liksom officiella släppet, för det var så lokalt.
2: Jo, det är sant. Jag bodde ju i Hange, du bodde ju på Åland. Det tog ganska länge för CD-skivan att
3: åka dit. Det kommer dit ännu, kan jag säga.
2: Nej, CD-skivan är ännu fast i tullen. Men en person som har släppt en ny låt i dig, Felicia.
3: Åh, gumman!
2: Felicia har helt klart sommarfilis.
3: Jo, och nu kan hon börja fokusera på andra grejer än Eurovision. Nu är det bakom.
2: Ja, det kan hon göra ganska hastigt efter Eurovisionen. Börjar hon fokusera på nya jutton. Med tanke på att det idag kommer ut en ny låt. Jag tycker om den här tiden på året för att folk släpper nu sommarlåtar.
3: Ja.
2: Jag vet inte, kommer du ihåg tillbaks till år 2009 när

0: hitlåten Stereo Love av Edvard Maja och Vika Gigolina.
1: Jo.
0: Och det var ju den somrigaste låten av de alla somriga låtarna som
1: 100%,
0: finns.
1: 100%, ja.
0: Och hör man den så känner jag sommaren i kroppen.
1: Jo, du får direkt pollenallergi och liksom går och badar.
0: Alltså typ.
1: Ja. Åh, oh, så nice.
0: Så känner man doften av vattnet och alla såna här grejer. Men så alltså, Felicia har då alltså gjort en fresh take på den här låten. Så hon alltså samplat Stereo Love och gjort den till sin egen, så att den nu heter Me Without You.
1: Åh nej, Me Without You.
0: Och jag tänkte att vi skulle lyssna på den och se att om vi får lite sommar feelings.
1: Yeah, spring it on.
0: Här kommer Felicia med Me Without You.

0: Det där var Felicia med nya låten Me Without You, låten som hon har gjort till sin egen. Hon har alltså samplat Stereo Hearts från 2009.
1: Good for her.
0: Fick du något sommarfeelis här ändå, Nelly?
1: Ja.
0: Det var bra.
1: Ja.
0: Jag tyckte inte att den var jättebra. Förlåt, Felicia.
1: Nej, alltså jag vågar knappt säga det själv. Men helt ärligt, jag tyckte inte att den var riktigt banger.
0: Nej, det var den inte. Men jag tyckte om det där tonka, tonka, tonka.
1: Bangaranga.
0: Det tyckte jag. Ska vi lyssna på en Eurovisionslåt nu då?
1: Ja, vad heter den då?
0: Den heter Bangaranga av Dara.
1: Oj.
0: Det här låten som vann Eurovisionen 2026.
1: Ja, det var inte Felicia som jag nyss hörde.
0: Nej, tyvärr. Sverige har aldrig blivit så dåligt på sig.
1: Mm.
0: 30 år som det här året. Nej, Felicia hon försökte i alla fall.
1: Ja.

0: leder väst.
1: Saker som jag är irriterad på att jag inte sparar från när jag var liten. Min PlayStation 1.
2: Vad gjorde du med den då?
1: Sålde den för 20 euro till min kompis.
2: Nej, vet du. Ja,
1: jag var 25.
2: Ja, det, förstår, det ska du ha ångest för. Det förstår jag.
1: I sin, säg inte sådär.
2: Det är okej. Är du kompis med kompisen ännu?
1: Nej.
2: Men det är kompisens fel då.
1: Ja, men säg att det inte var så farligt.
2: Det var inte så farligt.
1: Och att jag inte vet var mina Pokémon-kort är.
2: I feel you on that one.
1: Var är mina Pokémon-kort och varför har jag dem inte nära mig? För att de skulle ju vara värda jättemånga pengar. Alltså, de skulle ju vara värda säkert flera tusen euro.
2: Jo, men inte har man ju sparat något som man trodde att liksom, eller som back in the days inte betydde någonting egentligen.
1: Man stod och trampade på sina Pokémon-kort på skolgården när man var liten och rev dem i bitar och kastade omkring dem, för man brydde sig inte.
2: Nej, jag hade dem i en teburk. Inte har jag haft dem i någon, vet du, sån där. Som, vissa har ju sån här mappar med plastfickor, ja, vet du. Nej, där har jag inte varit.
1: Du var inte där. Men jag var sen nog där.
2: Du var där?
1: Sen var jag där. Men sen när man ju tog ut dem från mappen för man ska ha med dem till skolan, så då kom de ju inte tillbaka till mappen.
2: Då stampade du på dem.
1: Då stampade jag på dem. Men annars hade jag en sån här mapp och jag vet nu inte riktigt var den är.
2: Nej.
1: Och jag läst... Alltså det är ju helt sjukt egentligen så här att hur nu den här Pokémon-kulturen har ju aldrig egentligen dött. Den har ju alltid funnits, men ja, så har den gjort lite uppsving och sånt här.
2: Mm.
1: Och jag läste om en spelbutik i Borgå,
2: ja,
1: som säljer då spel, men också Pokémon-kort. Den här spelbutiken ordnar såna här Pokémon-kvällar dit man får komma med sina Pokémon-kort och så kan du spela. För att med de här Pokémon-korten ska du ju spela matcher mot varandra.
2: Ja.
1: Och det ordnas såna. Men i den här spelbutiken så säljs det också några, vet du, såna här dyra Pokémon-kort. Alltså de här fina korten.
2: Just det.
1: Det är som att du går till Alko och handlar på vitrinen. Eller vet du, från vitrinen. Alltså du måste gå till kassan och fråga efter nyckeln och vara sådär: hej, hej, jag skulle vilja ha den där.
2: Att det är liksom vuxenversionen av Pokémon-kort.
1: Nu, typ. Och om du vill gå till den här spelbutiken för att till exempel köpa då de här finare Pokémon-korten, du måste boka tid. Som att du ska vara på väg och se på en fin diamant eller en väldigt lyxig väska.
2: Ja, de här Kirkin-väskorna.
1: Ja.
2: När ska jag någonsin... Vet du
1: vad? Men förstå att det finns i spelkulturen, i Pokémon-kulturen, så måste du boka tid. Och sen så far du till spelbutiken och får titta i vitrinen. Och där ligger då två stycken dyra Pokémon-kort som du kan se på.
2: Är det också så här som när man ska köpa de här Kirkin-väskorna från Bermes? Då måste ju, du får inte välja själv, utan de tilldelar dig, det här finns att köpa.
1: Ja.
2: Alltså pick and choose. Är det så också med korten, tror du?
1: Nej, så är det nog inte.
2: Nej, utan det är bara att vi har...
1: Det är ju liksom, det var ju bara mer den här grejen att du måste boka tid.
2: Det är helt sjukt.
1: Det är inte som att, inte som att en fullvuxen man med Pokémon-lippis... Obs, det här är alltså en fullvuxen man med Pokémon-lippis. Så gör den här butiken. Att han skulle stå där och säga, det här är vad jag har. Och då var det den här dyraste korten, så alltså de kostade vad det 1 000 euro styck.
2: Och de korten har du stått och rivit sönder på skolgården?
1: Ja, och det där ena kortet
2: som du hade,
1: som jag såg. Jag hade det.
2: Nej.
1: Jag vet inte, jag hade det där kortet.
2: Nej.
1: Ja. Extremt. Med Nacke

0: FM med Evergreen, min vän Evergreen. Det hör du här extrem eftermiddag när klockan är 4:10 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Här i nyheterna har vi också hört att Mette Marit hon har ställt sig i kö för lungtransplantation. Mm. Hennes lungfibros bara blir värre och värre. Nu skriver Expressen att hon uppskattningsvis har ett år kvar att leva om hon inte får en lungtransplantation. Hur hemskt är inte?
0: Fatta och veta det.
1: Oj.
0: Och jag vet så att du kvävs då.
1: Ja. Och jag önskar henne bara det bästa.
0: Vem är jag nu? Mette Marit. Skoja.
1: Kämt.
0: Det får köra där.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där.

0: Letter West.
1: I den här spelbutiken i Borgå som vi just precis pratade om, där man måste boka tid för att fara dit och köpa dyra Pokémon-kort, så ordnas det också sådana här Pokémon-spelkvällar då, där du tar med dina Pokémon-kort och så sitter du och spelar mot varandra. Jätteroligt.
2: Vet du hur man gör?
1: Ni har ju låtsas, alltså jag spelade när jag var liten. Tror jag brydde mig?
2: Jo, nej.
1: Alltså, nej, jag brydde mig inte, jag visste inte. Men då var man såhär, den här liksom, det är 12, jag vinner. jag förstod någonting. Och så skulle jag ha sådär spelmatta också. Vet du, så skulle jag sätta korten och hit och dit. Nej, jag förstod ingenting, jag lekte bara, låtsades. Men i alla fall så, de här, så på de här spelkvällarna så finns det då en 11-årig pojke, han heter Linus Rikberg. Så han brukar gå där och spela, och han älskar Pokémon, han älskar Pokémon-kort. Och på bara några år, alltså inte alls många år, så har han samlat ihop nästan 3000 Pokémon-kort åt sig.
2: Oho.
1: Och hela hans det här Pokémon-intresse börjar med att Linus åt hamburgare. Och så beställde han en hamburgarmåltid för barn. Och med den här måltiden så kom det ett paket med 4 stycken Pokémon-kort.
2: Nämen.
1: Och där börjar hans intresse. Så då har han liksom idag samlat ihop 3000 kort. Och när han då går till den här spelbutiken på de här spelkvällarna, så brukar han plocka med sig typ 70 stycken kort. För man ska ha 60 kort ska du ha i packen när du spelar.
2: Ja.
1: Så vem som helst får inte ens vara med.
2: Nej, alltså, vi skulle inte få vara med.
1: Jag hade kanske 40. Ja. Ni skulle, vet du,
2: ja, nej.
1: Nej, man hade kanske 12 kort, för man är ju sönder dem på skolbackar. Och då hade ställts den här frågan av Linus att om han skulle få välja vad som helst i världen, att vad skulle han då vilja ha?
2: Ja.
1: Och om han skulle få välja vilket liksom Pokémon-kort, då är det såklart att han har en Pokémon-kort, vad skulle han annars vilja ha?
2: Ja.
1: Men om han då skulle få välja vad han skulle vilja ha i världen, så skulle det vara ett Pokémon-kort som... Vänt lite, jag ska försöka förstå mig på de här Pokémon-termerna.
2: Det är ju så mycket sådana vet du, ord. Ja.
1: Han skulle välja strategiskt.
2: Ja.
1: Och det skulle då vara Pikachu Illustrator-kortet. Och det är det värdefullaste kortet i hela världen. För det har just precis sålts på auktion. Vet du för hur många pengar?
2: Oj, oj, oj. Det är världens dyraste Pokémon-kort. Vad kan det vara?
1: Det finns dryga 30 stycken av de här kvar i hela världen. Okay. Och de är alla... De är alla i dåligt skick. Och det här kortet är 27 år gammalt.
2: Ah, okay.
1: För hur mycket tror du det såldes på auktion? Ett Pikachu Illustrator.
2: 540 000 euro.
1: 540 000 euro. 14 miljoner euro.
2: Men
1: 14 miljoner euro för ett ruttigt Pokémon-kort!
2: Jag vill nog ha det!
1: Ja, exakt! Så vet du, det är Linus som är dummigt.
2: Nej, nej.
1: Det där borde ju alla önska sig.
2: Jo. Inne och köpa kort nu.
3: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Det här är Stormzy och Odile med 24 hours. Klockan är 20 minuter, det var 4. Vi ska på Extrem eftermiddag med Nadda och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, och hörni, det är ju fredag, så då måste vi få lite bättre fredagsfeelings. Både här i studion och både för dig där ute. Så efter Ring mig av LKN ska vi spela våra fredag.

0: fredag. Vi vill få fredagsfeelings både så här i studion för dig där ute. Kanske jobbar du helg men ändå vill få fredagsfeelings. Eller vet du, kanske du tar helg nu eller är på väg hem. Inte vet vi, men feelings ska det bli i alla fall.
1: Jag hatar att boa.
0: Jo, det...
1: Jag hatar
0: när jag var liten tränade jag i skogen på att boa. Kunna boa, så jag skulle kunna göra det i vuxen ålder.
1: Jag skulle vilja vara bra på det. Men jag inte.
0: Vi oar vidare till våra fredagslåtar. Jag går först ut den här gången. För någon vecka sedan var jag på Hard Music Festival och då var jag, såg jag för första gången Eli Oaks uppträda i Helsingfors för, och då i Finland för första gången uppträdde han.
1: Oisan.
0: Och den här låten brukar jag höra på mina technolistor och jag tycker den är så banger. Det är Eli Oaks och, ja, hur uttalar man det då? Lavinia. Med låten Borderline.
1: Yeah!

0: låter, eller också Lavinia med Borderline. Och det där i bakgrunden är Nadda som är bakgrundssångare.
1: Jag låter på det här viset. Jag ska också spela en fredagslåt. Oh! Det var jättebra din låt. Det där var din bästa låt du har spelat hittills. Ah,
0: tack.
1: Det var superbra. Mm. Jag till och med ska skämma den och ska sätta den på min playlist.
0: Också att du ska skämma den när den är framför dig.
1: Men för då kan jag bara trycka på en knapp, förstår du.
0: Gud, du är så smart.
1: Jag hatar människor ibland. Jag blir så arg på människor ibland. Ja. När det är absolut, det är en, van, det är en låt som vem som helst vet. Och så skämmer jag den. De bara, vet inte den här låten. Jo, jag vet, men vet du vad? Jag är smartare än du. Så då behöver jag inte gå in på Spotify och skriva in den. Ditt...
0: Frö.
1: Ja.
0: Got you good.
1: Som jag brukar säga att människor. Utan då så skämmer jag. Ja. Och så trycker jag på två knappar. Och så har jag den i min fucking lista.
0: Du är så klok.
1: Ja.
0: Du så, är så klok.
1: Kom aldrig till mig och säg någonting. Ja, det, är någonting. Det var inte det här skulle handla om. Utan nu skulle det handla om det att jag ska spela en, min fredagslåt.
0: Yeah!
1: DJ Horn. Folk brukar uppskatta när jag spelar Chord Hell.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja.
1: Och det tyckte jag göra idag också. Genom mina favoritchord Hell-låtar. Jag spelade många gånger, men det här ger mig jättebra fredagsfeelings. Mm. Här kommer Murder Plot av Chord Hell. Bara det ska funka. Yes.
0: Sådär, nu.

0: Yeah, det där var riktig banger.
1: Det var Murder Plot of Cord Hell.
0: Jättebra.
1: Nej, det, nu, jag måste gå hem nu.
0: Verkar kalla tanden. Nej, det får du inte göra för du har varit i tandläkaren.
1: Nej, det verkar inte. Jag vill bara gå hem.
0: Jaha.
1: Kan man bara få gå hem utan att dricka öl? När det är fredag så jag vet att man måste vara på jobb. Men på fredag vill jag gå hem.
0: Det vill du kommer alla. På jobb och säger
1: nej, idag är det fredag. Jag vill jobba extra länge om det är möjligt.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Dö fredag!

0: Crescendo.
1: Persona med psykologen.
2: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
3: Jag älskar mitt money. Behöver inga money. Rabbit shoes går för full. Och Kina betalar min tur.
2: Boom bap.

0: The Bausa med Magnetic. Hör du här extra med eftermiddag när klockan är 16.36.
1: Statsminister och moderaten Ulf Kristersson är på bussturné i Sverige, vilket inte riktigt uppskattas utav alla.
0: Varför det?
1: Det är väl val på intåg.
0: När har de riksdagsval? Har de ens riksdagsval?
1: Jo.
0: Okej.
1: Okay. Jo, det är ingen diktatur.
0: Nej, men jag visste, har de en riksdag?
1: Jo.
0: Okay. Men de har samma sak, bara de har kung och vi har president.
1: Ja, det är september nu i det år.
0: Åh!
1: Så du vet...
0: Och vi har nästa år.
1: Ja.
0: Kom ihåg.
1: Så vet du, många av de där är ju ute nu och försöker visa upp sig. Och...
0: Jo, man har ju kampanj.
1: Jajamän!
0: Och Uffe ut med bussar.
1: Ja, alltså med yllebussen. Nå, i alla fall som sagt, det uppskattas inte riktigt av alla. Han tog sig till Kalmar med den här bussen och han har ju ett helt team med sig förstås då. Mm. Vet du, det är ju säkert security och sen var det folk som filmar det här också. Säkert är det ju några reportrar, så de hade bara gått upp till någon random dörr någonstans i Kalmar i södra Sverige. Med hela sitt team bakom sig där så hade han nu knackat på. Och den här ägaren bakom den här dörren var då Lasse.
0: Ja.
1: Och han var inte riktigt nöjd.
2: Stängde dörren åt Kristersson, varför då?
3: Ja, jag tycker att han sitter i knät på Jimmy Åkesson. Man inbillar sig att jag ska prata med honom när det står 20 personer runt omkring. Jag menar, då får man ju vara en extrem linslus.
1: Ulf Kristersson har stått på hans trapp och sagt: hej, får vi prata med dig? Och han säger: nej tack, det är bra.

0: Jag står här och ljuger, ja.
1: Jag tror att det har blivit lite... För jag var på samma spår som dig, Nadia. Jag tror att det har blivit någon miss i kommunikationen.
0: Jag har lite snurr på tråden. Jag står här och säger att Malin inte ska vara på jobbet. Hon är i Norge. Men mitt i allt så säger Malin, nej, jag är här, hör jag i mina studialurar.
2: Jag är i Vasa, jag lovar.
0: Ha? Hej Malin.
2: Hej.
0: Förlåt att vi sprider propaganda.
2: Det är lugnt. Men jag är live ikväll.
0: Okej, okay, helt superbra. Så du är live från mellan 17 och 19 dag.
2: Ja, och jag ska underhålla dig som lyssnar hela fredagskvällen.
0: Vad det handlar extrem kväll om?
2: No, jag har ju varit i Norge, men inte något mera. Så mycket om min Norge-resa. Vad jag är besviken över och vad jag har börjat älska om Norge.
0: Helt otroligt. Så stanna kvar på kanalen, lyssna på Extrem kväll med Malin klockan 17 till 19.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead hör du här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är fredag och vi ska fara hem.
1: Jajamän, men du ska inte stänga av radiokanalen.
0: Varför det?
1: För Malin Ivars är faktiskt live, för vi satt och ljög.
0: Ja, det är sant. Malin Ivars, hon kommer alltså sända live idag från Vasa. Hon håller dig i sällskap här på kanalen från 17 till 19. Hon har varit i Norge, hon ska tala om det. Men innan det så ska det bli lite musik. Det blir Calvin Harris och Casabian med Release Pressure. Så det är så mycket dräggel i munnen. Jag måste lite svälja. Mares med En sista minut. Och det här är Standard Demand av Youngblood.
1: Mm, och vi är tillbaka på måndag igen klockan 13.
0: Det stämmer. Hej då. Ha ett bra veckoslut och glad fredag.
1: Puss.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 och jag är här live med dig idag. Extrem. Vi kör igång den här fredagskvällen med Ingrid och låten Ruin and Reason.

Ruin and Reason av finlandssvenska artisten Ingrid. Du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är här live. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Igår gick sändningen som en remix. Det var de bästa bitarna som var ihopklippt till ett program. Det gick så på grund av att jag har varit i Norge. Har landat på finsk mark igår sent på kvällen. Så nu är jag tillbaka i mitt kära moderland. Och alltså Norge. Jag har,

varit där en gång när jag var jätteliten, så jag har som inga minnen av Norge som land. Man bara har ju som, man hade ju kanske förväntningar att ja, det är backigt och det är typ ganska samma som Finland, för det är liksom Norden. Åh herregud vad backigt det är. Det känns som att jag har sprungit ett maraton igen, för att jag har så ont i mina ben av alla berg jag måste gå upp på. Och jag har inte ens varit liksom, jag har inte varit i Lofoten, jag har inte varit på en hike-resa, utan jag har varit i Oslo, centrum av Oslo. Ja, enda ställe jag har gått på är typ shoppinggatan, men det var så backig, det gick så upp, det gick så ner. Så träningsverk har jag i alla fall. Så jag har varit där tidigare under veckan, men jag är tillbaka nu. Jag är nu i Vasa, sänder live här, och jag ska underhålla dig som sagt. Om du vill höra av dig under dagens sändning så kan man göra det på WhatsApp, och telefonnumret är 044-7800-180, eller så finns också en chatt på arenan.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi fortsätter här med Teddy Swims och låten The Door.

Jag berättade här lite tidigare att jag har varit i Norge under veckan. Det blev en liten en resa som man kanske vanligtvis gör på helgar. Så jo, jag och min sambo mellan

tisdag till torsdag. Vi bestämde oss för att fara dit för att lyssna på artisten Zach Bryan. Han hade konsert där i onsdags. Men jag har ju under tiden jag har varit i Norge har jag lagt märke till vissa saker. För jag har varit i Norge, men då var jag väldigt ung, så jag hade som ingen minne av det, av landet och hur det var och känslorna och så vidare. Men nu har jag ju fått uppleva det på nytt och har nya tankar och åsikter. För det första, jättefin stad. Jag har alltså varit i Oslo. Jättefin stad. Varför suger Finland på arkitektur? Alltså, vi har så fula byggnader i det här landet jämfört med det där landet. Det var helt sjukt. Varenda byggnad jag såg var jag så wow, wow, oj, wow, se där, wow. Alltså allt var fint. Allt var fint. Det var jättegrönt. Det var en härlig, mysig och väldigt så här hemtrevlig huvudstad som gav en helt annan känsla än vad andra nordiska huvudstäder har gett mig. Så verkligen en toppkandidat. Men en annan grej som jag också märkte när jag var i Norge är att man har ju kanske haft fördomar att de snyggaste människorna bor i Norge. Alltså de snyggaste brudar, snyggaste killar. Vad var de? Har vi någon kurragömmalek som inte jag vet om? För att alltså, var var alla snygga killar? Och min sambo sa också, var är alla snygga tjejer? Alltså, jag såg inte en enda person som jag kanske skulle vara sådär, okej, snygg. Inte en enda. Inte en enda. Och jag var ändå i Oslo i 3 dagar. Förlåt. Var var de? Så det är jag lite besviken över. För det hade jag faktiskt liksom hoppats på. Okej, Norge, okej. Ska vi se nu då om ryktet stämmer? Är det liksom det snyggaste landet i Norden? Nej, absolut inte. Sverige har ännu topp 1 enligt mig. Och det absolut roligaste med Norge är när vi kommer från flygplatsen och ska hoppa på det här tåget som tar oss in till Oslo centrum. Så stiger vi på, vi sätter oss ner, tar plats och så här. Och så på sådana här tåg så brukar det finnas skärmar var det brukar rotera flera olika reklamer av olika slag. Det enda som roterar på de här skärmarna i Norge var aktiemarknaden.

Ida Luva med Packa alla väskor Louise. Jag har varit i Norge mellan tisdag och torsdag. Är helt nykär i den där staden. Jättefin stad, positivt överraskad, och jag fick en jättekiva vibe i den staden som jag kanske inte har fått i andra nordiska huvudstäder. Mycket på grund av att det var så fint, alla byggnader var fina, det var grönt, det var härligt, trevligt folk och bara en kiva stad helt enkelt. Men någonting jag la märke till var att det fanns inte snygga personer. Alla säger ju hela tiden att det finns snygga personer i Norge. Jag såg inte en enda, så det är besviken över. En annan sak som jag tyckte var lite roligt var att på alla reklamskyltar som fanns i typ så här tåg och kollektivtrafik, så det var som inte reklam, vet du, att åh, du får 3 för 2 i den här matbutiken eller 50% om du shoppar här. Nej, det enda som roterade var aktiemarknaden. Konstant börsen. Hur ser börsen ut just nu? Hur såg börsen ut för 2 minuter sedan? Vem är på väg neråt? Vem är på väg uppåt? Och det är också så norskt. Alltså, säger du i Norge utan att säga du i Norge. För det, det passar in jättebra och det kändes verkligen som att okej, nu är jag i Norge. En annan sak jag också älskar med Norge nu efter jag varit där är deras nationalsång. Otrolig sång. Jag kan inte spela upp den för dig som lyssnar nu, men jag kan försöka sjunga den lite själv. Den går typ så här: ja, vi älskar detta land, för vi fivet. Och så vidare och så vidare. Jättefin nationalsång. Den har gått på repeat i mina hörlurar idag. När jag gick till jobbet, spela den och så tryckte jag om den. Spela den, trycka om. Spela den, trycka om. Så jag kan som Norges nationalsång bättre än Finlands nationalsång just nu i alla fall. Så otrolig, otrolig, otrolig nationalsång. Det ska de ha. Men varför vi nu egentligen var i Norge är för att vi var på Zach Bryans konsert. Alltså countryartisten Zach Bryan från USA. Han spelade i Oslo i onsdags och vi var där. Jag hade gett det som födelsedagspresent till min sambo, så vi var ju tvungna att gå. Och alltså jag gav också det här som födelsedagspresent åt min sambo på grund av att det är min sambos, en av hans favoritartister. Jag själv har kanske inte lyssnat jättemycket på Zach Bryan, men ändå, man kan vissa låtar och ibland så lägger jag till någon låt i min playlist och sådär. Men alltså, det är så intressant hur live musik och en live konsert kan göra att man blir helt kär i en artist. För jag har liksom inte sett på Zach Bryan med sådana här ögon som jag ser nu efter att jag har sett honom live. Otrolig keikka, otrolig stämning, liveband, alla instrument var live, allt från violin till saxofon till trumpet till elgitarr, till, alltså allting var live. Cello, alltså tänk dig alla instrument, de fanns där på scenen med Zach Bryan idag, eller i onsdags. Det var så underbart och han sjunger jättebra, han har så bra låtar och nu är jag ju helt sådär, oj wow. Han klättrar upp på min favoritartistlista. Så faktiskt, om du någon gång har möjlighet att se Zach Bryan, så jag rekommenderar det otroligt, otroligt mycket. Vi ska därför nu lyssna på en låt av just Zach Bryan som heter Revival. Det här var låten som han slutade hela konserten med, och den här låten som jag ska spela upp för dig är också en live-version av den här låten, så att du lite också ska komma i stämning i hur det lät för mig i onsdags och hur stämningen var när han spelade just den här låten.

Zach Bryan med Revival. Zach Bryan lyssnar jag på live i onsdags i Oslo. En artist som jag tidigare, jo, jag har tyckt om honom, men han har ändå inte liksom, jag har inte lyssnat på honom kontinuerligt, jag har inte lagt så mycket extra tankeverksamhet. Men efter att ha sett honom live och sett hans kunskap inom musik, sett hans otroliga sångröst och hört den, så har jag blivit helt kär. Jätteroligt att se hur liksom livemusik kan väcka nya känslor och nya alla möjliga nya känslor, och alla mina ögon liksom öppnades för någonting helt nytt bara på grund av att det var live och inte genom att lyssna på hans musik via en musiktjänst. Underbart. Det här var Zach Bryan med Revival.

0: Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Klockan är 5:24 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. God kväll!
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
0: Vi fortsätter här med Linda Lampenius och Pete Parkkonen och låten Liekinheitin.

berätta lite om min resa till Oslo, Norge här tidigare i veckan. Jag har berättat att jag är lite besviken på att det inte fanns snygga människor där, som alla har sagt att det finns. Aktiemarknaden var på alla reklamskyltar, känns väldigt norskt, känns väldigt rikt. Och jag älskar Norges nationalsång efter att jag har varit i Norge. Den är otroligt, otroligt fin. Men någonting annat som jag också la märke till i Norge när jag var där och tiderna då man kanske hade en konversation med lokalbefolkningen eller någon typ av norsk. Så när de märkte att vi var från Finland, jag och min sambo, så var det väldigt många som grattade oss till VM-guldet i ishockey. För guys, vi vann ju! Vi vann ju ishockey-VM! Det här är så sjukt, jag har ju inte fått prata om det här med dig som lyssnar. För jag, igår var det remix av Extrem kväll. I söndags var det som hela den här grejen hände. Och det här är ju helt sjukt, vi vann VM-guld i ishockey. Jag är typ fortfarande i chock. Varför känns det som att det här året är lite konstigt på det sättet? För det känns som att vinsten har som aldrig så här. Jag har liksom börjat inse det. Den bara är fortfarande är där och jag är så, vänta va? Var alla på Torille i söndags? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vi vann VM-guld. Det är jätteroligt att vi fixade mycket grattisar i Norge till VM-guldet. Och det var ju jättekul att kunna gratta norrmännen till ett brons. Vilket också är en otrolig, otrolig bedrift. Men jag måste ändå berätta om hela den här söndagskvällen då. När det var finalmatchen mot Schweiz. Alltså jag tror jag höll på att gå in i väggen. Alltså jag hade på en pulsklocka. Min puls låg på 100. I medelsnitt när jag kollar på den där matchen. Jag har aldrig varit så där stressad i hela mitt liv. Aldrig, aldrig, aldrig. Men jag är också lite så här sjuk i huvudet när det kommer till såna här grejer. För att när jag hade kollat på semifinalmatchen på lördagen när Finland spelar mot Kanada, så hade jag suttit på en viss plats på soffan. Och alla kompisar som jag kollade på den här matchen med hade suttit på sina platser. Så jag tvingar ju alla, för vi kollar samma gäng både semifinalen och finalen. Så jag tvingar både mig själv och alla mina kompisar att sitta på exakt samma plats som de satt på i semifinalen. För semifinalen gick bra, så då tänkte jag att okej, men nu har vi alla suttit så här. Så om vi alla sitter under finalen också på samma plats, då kommer vi vinna. Så jag tvingar alla att sitta på samma plats. Och direkt någon rörde sig så var jag så här, ner! Ner! Sätt dig ner! Sätt dig ner! För jag var så nervös, jag var så nervös. Jag liksom tog hela den här vinsten på mina egna axlar. Att det var på grund av hur jag satt i soffan som den här finalen avgjordes. Ah, gud. Men det sjuka också är att jag blev spoilad av den här finalen. För vi har, tydligen har vår tv varit lite efter. Så jag får snaps av mina kompisar som också kollar på finalen. Och skickar bilder på när Finland vinner. Men jag har inte ännu sett det på min tv. Så jag var sådär, jaha, okej. Men vi var jättelångt bak i tvn. Vi var typ 3 minuter. Så det där målet kom som aldrig. Jag hade blivit spoilad, men jag var sådär, men varför kommer inte det målet nu då? Så jag började till och med tvivla på det. Men till sist så steg ju Konsta Helenius fram och visade var skåpet ska stå. Och vi har vunnit VM-guld! Åh! Och jag hade ingen röst heller, varken måndag, tisdag eller onsdag. Så det är ju tur att min sändning, min radiosändning var först idag på fredag kväll. För att annars skulle inte ni ha hört så mycket av mig.

hämta mer. Min röst är äntligen tillbaka den här fredagen. Måndag, tisdag och onsdag var min röst borta på grund av att jag har skrikit så mycket av glädje för att Finland vann VM-guld i ishockey i söndags. Och jag har tänkt att jag typ inte ens har skrikit så mycket. Jag tyckte att jag var ganska tyst. Men sen så sa nog min sambo att nej. Så var det inte. Så tydligen har jag ju skrikit, för jag hade som sagt ingen röst i början av veckan. Men hej, Finland tar VM-guld, då får man skrik. Då faktiskt, alltså då får man leva ut sitt bästa liv. Och vi gör ju inte varenda år, fast man skulle önska, men det gör vi ju ändå inte. Men kul har vi haft, alltså en perfekt start på den här sommaren.

10:35. Klockan börjar närma sig 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Extrem löpklubb är tillbaka igen. För imorgon ordnas löpklubben i Vasa. Du som lyssnar, om du befinner dig i Vasa under helgen, om du bor i Vasa, om du bor i närheten av Vasa eller bara har svängarna förbi Vasa i helg, så kom med på Extrem löpklubb. Imorgon den 6 juni, alltså lördagen den 6 juni, så träffas vi klockan 12:00 vid Inre hamnen i Vasa, precis bredvid den här I Love Vasa-skylten som finns där. Vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo, så pass långsamt så att alla ska kunna delta. Det kan vara din första länk eller så kan det vara din 711 länk. Alla är välkomna. Vi springer i ett långsamt tempo så att det går bra för alla och så att ingen svimmar. Du kan komma själv, du kan ta med en kompis, en partner, en familjemedlem, vad som helst. Alla är välkomna. Så träff imorgon i Vasa klockan 12:00 vid Inre hamnen i Vasa vid I Love Vasa-skylten. Gud, man säger Vasa så många gånger så nästan till och med jag som älskar Vasa blir trött på Vasa. Men vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Vi ses där!

varje fredagskväll uppdaterar dig som lyssnar med några kanske intressanta nyheter, händelser från veckan som du kan snacka om under helgens mingel. För när man far på en fest eller när man far på en middag och måste mingla, så är det ju skönt att ha några samtalsämnen i ryggsäcken så att det inte blir sådär jättestelt eller jobbigt. Det första du kan snacka om under helgens mingel är världens minst kända fotbollsspelare. Från att ha varit en helt vanlig och anonym person gick Tim Payne till att bli en av de mest kända spelarna i sommarens fotbolls-VM som börjar här nästa vecka. Det här hände efter att han har gått viralt i Argentina. För en vecka sedan så hade Tim, som är nyzeeländare, runt 4700 följare. Men det växte snabbt och nu har han närmare 5 miljoner följare. Men varför blev han känd över en natt då? Ja, det var den argentinska influencern Valen Scarsini som utmanade sig själv att hitta VMs minst kända spelare och göra den här spelaren då till en kärna. Och valet föll den här gången på Tim Payne från Nya Zeeland. Så om du kommer kolla på fotbolls-VM i år, så håll koll på Tim Payne som spelar för Nya Zeeland. Han är just nu kanske till och med en av världens mest kända fotbollsspelare mitt i allt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att lågkonjunkturen gör naglarna kortare. De långa naglarnas tid är ett minne blott. På kändisar och catwalks under våren har man kunnat se korta, ofta omålade naglar. Någonting som inte förvånar modeveteranen Emma Severinsson, skriver P3 Nyheter. För länge har ju sådana här långa, fixade, målade naglar trenda, alltså gelnaglar, akryl, glitter, färg, massa olika grejer har ju varit en trend. Men nu ser vi en motreaktion till det här. Och vissa experter menar att den här trenden är ett tecken på lågkonjunkturen. Det är liksom helt för dyrt att hålla naglarna fixade. Det är också en orsak till varför jag slutar fixa mina naglar, för att alltså det är inte ekonomiskt hållbart. Om jag skulle fixa mina naglar som man behöver göra en gång i månaden, så skulle det vara mellan 70 och 80 euro per gång. Alltså det är som 80 euro i månaden på att fixa naglar. Ja, absolut inte. Men andra experter pekar också på att ökad stress gör så att vi ser mycket mer mindre fixade naglar. För folk hinner som inte med. Folk har inte tid att sitta vid nagelsalongen och fixa dem. Men det här naturliga idealet är ju också väldigt poppis och trendigt just nu och har varit det en stund. Till exempel att vara clean girl, att vara quiet luxury och så vidare. Men jag blev på riktigt jätteglad när jag läste den här nyheten att lågkonjunkturen gör naglarna kortare. För som sagt, jag har slutat fixa mina naglar på grund av att jag hade inte råd. Alltså det går inte, absolut inte. Men det, jag har ju också då måste acceptera att jag känner mig själv lite, jag känner mig lite fulare, jag känner mig lite tråkigare, jag känner mig mer naken. Alltså när jag fixade naglar förr i tiden, det var ju som min personlighet sådär, vad ska vi göra den här månaden? Och det var så cool att ha fina fixade naglar. Men nu är jag ju tydligen poppis igen och jag är trendy, vilket är nice. Så, tydligen är lesbiska naglar back in business.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50, du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Like an empty fire. Vi fortsätter här med Generation och Young Lean och låten Storm Second, eller Storm 2.

I onsdags så hittades en sköldpadda i Petalax som var på rymmen hemifrån. Det var en person som heter Olivia som var på väg hem från sin pojkvän då hon såg sköldpaddan. Hon tog då ett foto av djuret och postade om saken i Petalax-gruppen på Facebook. Och Olivia har sagt att sköldpaddan var ungefär lika stor som en fotboll. Så ganska stor sköldpadda nog. Och det här ledde ju sen till att flera Petalaxbor började leta efter den här sköldpaddan innan den sen hittades på nytt efter att Olivia redan hade hittat den en gång. Och togs i förvar hemma hos en familj. Och efter det så försökte byborna då hitta dess ägare. Och på torsdagsmorgonen fick vi bekräftat att sköldpaddan har hittat hem. Och när jag läste den här nyheten om att den här sköldpaddan har rymt hemifrån, så den första tanken som väcktes hos mig var att hur kan en sköldpadda rymma? Alltså, jag kommer så tydligt ihåg i lågstadiet då man lärde sig att världens långsammaste djur är sköldpaddan. Ingenting är så trögt och så långsamt och så sakta som sköldpaddan. Det tar liksom 100 miljoner år för den att komma framåt. Så hur kan den då rymma? För om jag tänker så här, om jag skulle ha en sköldpadda hemma, så helt på riktigt rimligt så skulle man ju kanske inse inom efter 2 timmar att sköldpaddan är borta. Så om vi då tänker att okej, 2 timmar har gått och då inser man, okej, shit, sköldpaddan Pelle är ju inte här. Var är den? Men under de här 2 timmarna så har ju på riktigt sköldpaddan bara nått ytterdörren. Alltså, hur är det möjligt att en sköldpadda har kunnat rymma så här långt hemifrån? För tydligen har ju den här sköldpaddan i Petalax, de måste ju ha rymt 2012.

I onsdags så hittades en sköldpadda i Petalax som var på rymmen hemifrån. Sköldpaddan har nu kommit tryggt och fint hem tillbaka, så allting har gått bra. Men när jag läste den här nyheten så blev jag på riktigt förvånad hur en sköldpadda kan fly hemifrån. Alltså, hur kan den ens rymma? För på riktigt, två saker kommer jag ihåg från lågstadie att man lärde sig. Okej, tre. 1 + 1 = 2. Om du blandar gult och grönt så får du blått. Och om du, sköldpaddan är världens långsammaste djur. Så hur kan sköldpaddan ha rymt hemifrån? Jag tänker att under tiden sköldpaddan försöker rymma så hittar du väl den i liksom hallen hemma. För det tar väl 7 timmar för den att ens gå från sin bur till hallen. Så jag förstår faktiskt inte hur det här har funkat. Jag är förvånad. Men någonting som jag också läste i den här artikeln är att jaktchefen Stefan Pellas säger att så här stora sköldpaddor som den här sköldpaddan var är inte naturligt förekommande i vår natur här i Finland. Så enligt honom då så har antagligen någon släppt ut den, eller så har den rymt. För den klarar sig inte i vårt område vintertid. Men problemet är också med sköldpaddor är faktiskt att de kan ställa till det i naturen. Till exempel i södra Sverige så har de problem med just sköldpaddor, säger jaktchefen Stefan Pellas. Och han säger också att sköldpaddorna brukar skjutas där, alltså i södra Sverige, eftersom sköldpaddan är en invasiv art. Förlåt? Skjutas? Skjuts sköldpaddor? Vadå? Hur kan man skjuta en sköldpadda? Nu blir jag på riktigt bölig här. Okej, hur är det ens möjligt? För sköldpaddans skal är ju en skottsäker väst, tänker jag. De går ju som runt och skyddar sig från alla olika galna skjutare där ute. Så de har ju som en skottsäker väst. Så, och då tänker jag, okej, men skjuter man i huvud då? Skjuter man sköldpaddan i huvud då? Det är jätterått. Förlåt, men då är vi människor hemska personer. Om vi går och skjuter en sköldpadda till döds genom att skjuta dem i skallen. Nej, men det här kan ju inte vara lagligt. Det här kan ju inte vara okej. Alltså, och tänk om sköldpaddan då, vet ni, så här, kryper in i skalet, lägger huvudet in i skalet. Vad gör man då? Vad gör man? Då kan man ju inte skjuta den, för då är ju den där skottsäkra västen överallt liksom. Och bara det här, skjuter man djur i allmänhet? Varför? Okej, jag fattar jakt och sånt, då skjuter man ju. Men jag har ju tänkt liksom, om man behöver avliva ett djur så är det en nål. Eller så är det, vet du, någon medicin. Någonting sånt. Alltså att man skjuter en sköldpadda. Det är det sjukaste. Och i huvud till och med!

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Jag kan inte hålla mig själv för skratt. Jag har precis sagt här i live radio att när jag gick i lågstadie så man lärde sig tre saker som man kommer ihåg. Och då har jag sagt så här. 1 + 1 = 2. Om man blandar gult och grönt får man blått. Och sköldpaddan är världens långsammaste djur. Förlåt. Men två av de här grejerna så stämmer inte ens. Om man blandar gult och grönt får man absolut inte blått. Det är ju om man blandar gult och blått som man får grönt. Alltså. Oh, det är alltid jag. Det är alltid jag som ska vara så här. Det är alltid jag som inte ska kunna de här grejerna. Oh. Well, okej, okay, nu vet vi det. Okej, okay, om man blandar gult och blått får man grönt. Och sen tydligen är inte heller sköldpaddan världens långsammaste djur. Utan världens absolut långsammaste djur är banansnigeln. Och what? Okej. Och sen såklart sengångaren då. Men sköldpaddan är ett av världens långsammaste djur. Så det var ändå där uppe i listan. Men jag hade fel. Så tydligen, enda saken jag har lärt mig i lågstadiet är att 1 + 1 = 2. Den är jag säker på i alla fall.

alltid på fredagskvällen så vill jag veta vad du som lyssnar gör just nu. Därför slänger jag ut frågan VGD, alltså vad gör du? Jag vill att du ska svara på den här frågan, för nu har, när man ställer en fråga så då ska man få svar. Det är mina principer. Så jag ställer frågan till dig och då ger du ett svar till mig, så blir vi alla nöjda. Jag vill alltså veta, vad gör du den här fredagskvällen? Vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på mig och Extrem kväll? Jag blir alltid jätteglad då du som lyssnar svarar på den här frågan. För på något sätt får jag en liten sån där känsla av att det faktiskt finns någon där borta på andra sidan. För ibland när jag sitter här, vet ni, i den här svarta blackboxen, jag är själv i den här radiostudion, det är inte många på kontoret så här sent en fredagskväll. Så det är bara skönt att märka att någon finns där på andra sidan. Och jag vill, alltså, minimi 5 svar ska jag ha. Så du som lyssnar nu, knappra in telefonnumret 044 7800 180, alltså 044 7800 180, och så skickar du ett meddelande på WhatsApp. Du kan skriva vad du håller på med just nu, eller du kan skicka in en bild på vad du gör just nu. Jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar på frågan VGD. Så skicka in ett svar på frågan VGD till WhatsApp, var telefonnumret är 044 7800 180. Du har en låt på dig.

Mondo med Location. Mondo som också heter Armand Duplantis. Det förvånar mig varenda gång jag lyssnar på hans musik hur bra han är på att sjunga. Tänk att ha så många talanger som han. Jag har frågat dig som lyssnar frågan VGD, för jag vill veta vad du gör just nu. Vad håller du på med samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll? Och oj, vad det har ramlat in svar. Tusen tack till alla som har skickat in ett meddelande på WhatsApp. Du hinner ännu göra det. Telefonnumret dit är 044-7800-180. Vi börjar här med Viktor som har skickat in en bild på när han kör spårvagn. Det ser nog ut att det här är i Helsingfors, centrala Helsingfors, och han skriver att han är på jobb helt enkelt. Vi har en spårvagnskörare. Otroligt. Jag tycker alla som är någon typ av chaufför, alltså pilot, tågchaufför, jag vet att det har ett namn men nu kommer jag inte på det, spårvagnschaufför, buschaufför, alla sådana jag är fascinerad över er för att ni har ett sånt självförtroende. Liksom hur vågar man? Hur vågar man köra så många andra människor och ha liksom deras liv på ens axlar? Jag tycker det är fascinerande, otroligt. Grattis till dig och grattis till ditt goda självförtroende, Viktor. Tom skickar in att han tar en bärs och väntar på regnet. Oj, härlig fredagskväll. Och faktiskt, jag kan ha lite en väderprognos här i Extrem kväll ikväll. Det verkar bli regn överallt i Finland. Alltså, det ska regna i helg. Så på med stövlarna och paraplyet. Jenny skickar in en bild på när hon sitter i bilen och skriver att hon är på väg mot Ekenäs. Härligt. Jag funderar faktiskt idag med min kollega att vad skulle man säga att är svensk Finlands huvudstad? Vad är svensk Finlands huvudstad? Och jag och min kollega ansåg att det står mellan Vasa och Ekenäs. Så Jenny, du är kanske på väg mot Svenskfinlands huvudstad. Håller du med mig eller inte? Eller vad är Svenskfinlands huvudstad? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. Ellen skickade in och skrev: hejsan, vi lyssnar på Extrem i bilen på väg till Bromarv. Underbart! Vi har många som rör sig i Västnyland ikväll helt enkelt. Kör försiktigt och njut av Bromarv. Få ställen som är så kiva på sommaren som Bromarv. Det är ju ändå sommarens sommarstad. Benjamin skickar in att han ritar med sin dotter. Oh. Det är så gulligt. Åh, det här, jag blir på riktigt mölig. Wow, vad jag ska få med snart. Wow, det här är jättegulligt, Benjamin. Du sitter och ritar med din dotter. Åh, vad tacksam. Njut. Ha roligt. Niklas skickar in att han slipar sin båt. Skulle gärna ha den i kön redan, men det finns mycket att reparera ännu. Jag kan tänka mig. Alltså att ha båt. Jag fattar att man vill ha en båt, men varför vill du ha ett till heltidsjobb? Alltså, varför vill man gå in i väggen? Nå, nej, men... Bra kämpat Niklas, snart kanske du är i mål och får njuta av kivoga sommardagar och kvällar på sjön. Bosse skickar in en bild på en nyplanterad blomrabatt och så skrev han att han just blev färdig med den. Jättefint, det är en fyrkantig låda med gul-orangea blommor i. Passar perfekt nu till sommaren och sommarkvällarna. Härligt Bosse! Och så Joey, min kollega, Extrems musikredaktör, så skickade in att han har köpt sommarbil idag och är på väg till Lande. Wow! Sommarbil? Men gud vad lyxigt. Vad härligt att kunna få köra med en viss bil på sommaren. Hej, ni alla som har skickat in, ni ska ha en otrolig, otrolig sommarkväll och njut av vädret oberoende om det är sol eller om det är regn. Och ni som sitter i bil, kör försiktigt. Ha det bra. Hej.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Vi fortsätter här med Justin Bieber och Speed Demon. Klockan är 25 över 6 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin.

Justin Bieber med Speed Demon. Jag nämnde lite snabbt här i förbifarten att jag tycker att Svensk-Finlands huvudstad står mellan Vasa och Ekenäs. Jag hade den här diskussionen med en kollega tidigare idag och vi båda höll med varandra om att det står mellan de två. Förlåt Östnyland, men det känns som att Borgå och Lovisa, det börjar bli lite för finskt. Nog för att Vasa är nog också finskt, eller har mycket finskspråkiga. Men är det som bara Ekenäs då? Ekenäs och Jakobstad, men alltså ork med Jakobstad.

Har du någon åsikt om vad som kan vara svensk Finlands huvudstad? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Eller så finns också en chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app.

0: Goldilocks med Rush. Jag ställde precis frågan till dig som lyssnar att vad är Svensk Finlands huvudstad? Jag tycker att det står mellan Vasa och Ekenäs, men Peter skickade in ett meddelande på WhatsApp var han har skrivit Ekenäs med stora bokstäver och ett utropstecken. Så okej, okay, Peter. Yeah, yeah. Chill, chill. Okej, okay. Ekenäs, Ekenäs.
1: Det var bara mäckande.
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att det är dags för fredagslåt. Och hörni, nästa vecka så börjar ju fotbolls-VM. Otrolig sommar har vi framför oss. Jag tycker alltid att somrarna blir snäppet bättre då man har just något roligt sportevenemang att se fram emot. Kan det vara sommar-OS, kan det vara EM i fotboll för damer eller är det VM i fotboll för herrar? Allt möjligt sånt där. Jag bara älskar när man får kolla på sportsevenemang. Och det är alltså på torsdag nästa vecka, den 11 juni, som det här idrottsevenemanget drar igång. Och i år spelas ju de flesta matcher i USA. Och Sverige, vårt kära grannland, slapp ju faktiskt med till VM efter många om och men. De var nära på att inte kvala sig in, men de lyckades till slut. Och det har ju lett till att det har skapats väldigt många VM-låtar för just Sverige. Thomas Stenström har skapat egentligen den officiella VM-låten. Den fick mycket kritik. Folk var missnöjda över den, för han hade typ egentligen bara kopiera en sin gamla låt och den hade inte den där fotbollsfeelisen som kanske fansen hade önskat sig. Sen har bandet Bolaget skapat en VM-låt som nu typ istället då har blivit den officiella VM-låten efter att Thomas Stenströms låt blev en flopp. Många andra artister har skapat låtar, men även folk som inte kan kanske klassa sig själv som artister. Och en av dem är Hanna Friberg. Hanna Friberg är en av Sveriges största kvinnliga influencers. Och Hanna kanske du som lyssnar känner igen, för det är också hon som tidigare här under våren tyckte att matlådor är en ick. Det blev ju en ganska stor snackis där, vilket man förstår. För ibland så säger hon smarta saker, men ibland kanske hon inte ger den bästa sidan av sig själv.

Men nu har hon i alla fall skapat en låt för fotbolls-VM. Och Hanna är också en känd influencer, mycket på grund av hennes datinghistoria. Det går inte så bra för henne i sitt kärleks, det går inte så bra för henne i hennes kärleksliv. Hon har inte ännu hittat någon, och mycket av hennes content handlar om just att hon ska försöka hitta the love of her life. Och det kanske hon gör nu, för hon ska till USA för att kolla på fotbolls-VM, och därför har hon nu skrivit en låt som heter När vi letar män i USA.

Hanna Friberg med När vi letar män i USA. Det här var min fredagslåt den här fredagen. Hanna Friberg är en stor kvinnlig influencer i Sverige som har skrivit en låt för fotbolls-VM som drar igång här nästa vecka. Fotbollsfeelings fick man ju i alla fall av den låten.

Den här låten skulle också ha kunnat vara min fredagslåt, för oj vilken banger. Det här fick man fredagsfeelis av. Noana med Back to Me. Vi här på Extrem så brukar jag alltid lite nu som då byta ut lite låtar, sätta till några låtar på våra playlistor för att ha så bra musik som möjligt för dig som lyssnar. Och så varje vecka sätts det in ny, fräsch musik så att du hela tiden får höra någonting nytt. Och från och med nästa vecka så kommer följande låt att börja rotera på Extrems spellista. Den heter She Likes the Night och är skapad av Axel Karl som är en finlandssvensk singer och songwriter, och han är bara 22 år gammal.

Axel Karl med She Likes the Night. Axel Karl är en finlandssvensk singer och songwriter som bara är 22 år gammal, och hans låt som vi precis lyssnar på kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka.

Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Jag vill ännu påminna dig som lyssnar att imorgon är det dags för extrem löpklubb igen i Vasa. Vi träffas klockan 12.00, alltså imorgon den 6 juni 12.00 vid Inre hamnen i Vasa, precis bredvid den här I Love Vasa-skylten som finns där. Då springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo, och jag lovar när jag säger långsamt. Vi kan till och med gå ibland om det så krävs. Du kan komma själv, ta med din kompis, partner, familjevän. Alla är välkomna. Så ses vi imorgon klockan 12.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Åh nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten. Vi fortsätter med Genom natten och låten För nära solen. Klockan är 7:07 och du lyssnar på Extremkväll med Malin.

Genom natten med för nära solen. Klockan börjar bli 7 här småningom, vilket innebär att extrem kväll är klappat och klart för idag. Vi hörs ju live igen nästa veckas torsdag 5:00. Och fram tills dess ska du ha en underbar helg och början av nästa vecka. Vi ska avsluta dagens sändning med Måneskin och I Wanna Be Your Slave.

0: Renate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
3: Aye.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: det brann här i Kotby. Och vi pratade ju förra veckan om en annan brand, så vi ska inte prata om eldsvådor.
1: Ja, alltså det var ju sinnes det där. Alltså att först så har vi en podd där vi pratar om att det brann i fiskehamnen, och sen dagen efter så brinner det ju hos dina grannar.
0: Nå, alltså många vet tydligen att jag bor i Kotby, för det här kommer mycket meddelanden. Och det finns ju många hus här i Kotby, så att det var alltså inte vårt hus som brann, och vi var aldrig i någon fara eller så här. Men att många har varit väldigt intresserade. Och det här, Niko var hemma när det hände och han stod och tittade på förödelsen, och det är ju alldeles jätteledsamt förstås. Det är ju flera familjer som blev utan hem, och det är ett gammalt fint hus och så här. Och förstås i ett trähusområde så är man ju lite på sin vakt för det här med eld.
1: Mm.
0: Och det blåste också den där dagen, så det var många som var oroliga för att det skulle sprida sig och så vidare. Men huset är obeboeligt. Jag ser det här nu när jag spelar in den här podden. Jag ser ruinerna av det. Och det är jätteledsamt. Men det har hänt underliga saker också. Alltså det har börjat dyka upp människor, alltså i vår trädgård och på gatan. Och människor går över vår innergård, och det står människor vid komposten, och det står människor där vid vår liksom roskis. Och först så tänkte jag nog att men det är sommar, att människor är ute och går, och det här, det är ju fint här i Kotby, mycket träd som blommar just nu och så här, och det finns ju en sån här känd magnolia här i Kotby, och det gör att människor går dit mycket för på utflykter för att se på ett träd. Men alltså det, alltså eldsvåda turister som har hittat hit, har vi förstått nu då. För att de går ju då tills de ser huset, och så tar de bilder och så går de iväg. Och det är bara intressant tycker jag, med eldsvåda turister.
1: Ja, sitter man då som eldsvåda turist hemma och man är sådär, ja, nö, var månne det här brunnen nu om man ska få och skåda?
0: Ja.
1: Och så får man dit, eller är det liksom, ringer man till någon sån här eldsvåda turistbyrå? Och säger att vi är liksom fyra eldsvåda turister här nu som sitter här med eld i baken och väntar på att vara någonstans, och så säger de att han har varit i Kotby nu.
0: Ja, alltså har de en sån här WhatsApp-grupp, ungefär som ornitologer.
1: Ja.
0: Nu kommer det ett tips om att en flugsnappare har setts i något ställe, och så far alla dit. Och nu så delas det länkar och adresser och så här, att här kan ni få se. Men vad då? Vad är det man vill se? Alltså för det är ju som ruiner då av ett hus.
1: Är det samma månne som fågelskådare, alltså att man så här bockar av då? Alltså att man har som x antal byggnader, och så kan man som dra ett krux då när man sett ett sånt här hus som har brunnit ner?
0: Ja, alltså jag har ju nog någonting i mig tror jag också, och det kommer från mamma. Hon är ju så här katastrofintresserad nog.
1: Mm.
0: Och så här media intresserade att om någonting har synts på tv, så är det som på något sätt intressant att fara till den platsen och se den på riktigt.
1: Ja.
0: Jag hade nog det här som barn också. Jag minns då Yle FM, den finlandssvenska tv-kanalen, hade ett sommarprogram som sändes från Jakobstad. Det hette Bucket Bennes. Det blev inte långvarigt. Det var en sommar tror jag. Men jag var så fascinerad av det, så jag måste cykla till Jakobstad för att se inspelningsplatsen.
1: Mm.
0: Och så bara gick jag omkring där och ja, här är det. Det här som jag såg på tv. Det var någonting fascinerande.
1: Ja.
0: Och mamma fällde ju till exempel när vi for till Stockholm, så skulle vi ju fara och se var Olof Palme blev skjuten.
1: Ja.
0: Och det är enda bilden av oss alla tre syskon från Stockholm. Eller från någon resa överhuvudtaget när vi är barn. Det är från Olof Palmes mordplats.
1: Ni har fyra tomma fotoalbum och så är det då ett med det fotot i.
0: Jag tror det också var så att när jag blev tillsammans med Niko, som ju då var från Borgo, så skulle de ju komma till Borgo i något kedje för att hälsa på Nikos föräldrar, alltså mina föräldrar. Alltså föräldrarna skulle träffas, och då ville ju mamma absolut föra till den här McDonaldsen i Borgo där det hände ett hemskt våldsbrott för några år sedan också.
1: Ja.
0: Och jag tror det finns bilder därifrån och.
1: Mm.
0: Men det här, så det är väl, men det är väl det handlar om då med eldsvåda turism, antar jag. Någonting att man såg något i nyheterna,
1: ja.
0: Och nu är man där.
1: Finns det då någonting, alltså för jag skulle på något sätt kunna tänka att om jag skulle fara dit och titta, så känner jag att jag skulle på något sätt kanske

0: att det ska finnas en potential att jag ska se någonting kanske som polisen har missat. Att jag ska stå där och så ska jag liksom se att vänt nu att här ser man ju att det faller liksom en tråd här och så börjar jag liksom dra i det där och så följer det liksom till något annat hus och så ser man att här är ju fullt med tändstickor och här är ju hur någon kastar en bensindunk och vad är det här för en lila basker? Och det står UV Chomplö 1942, alltså sådär att jag hittar någon form av mysterium då.
1: Ja, du skulle vilja lösa mysteriet.
0: Ja, och så blir det någon så här pyroman globetrotting mystery show. Alltså på något sätt sådär att jag kanske kan tillföra någonting och jag tänker att det där är ju kanske också någonting som gör att man lockas till de här platserna, att man vill se det med sina egna ögon för att man kanske det kanske leder till någonting.
1: Ja, men jag har ändå tänkt alltså, för det handlar ju om vuxna människor det här och om vuxna människor gör någonting så är det ju nog av en orsak och ofta om någon beter sig underligt så är det, alltså har jag lärt mig över åren, så är man endera påverkad av någonting eller så är det någonting sexuellt. Så på något sätt tänker jag att det här är människor som ändå på något sätt det pirrar skönt när de ser det här trasiga huset och jag vet inte om det är just det. Vet du att det har brunnit eller är det som att det har gått dåligt för andra eller någonting som gör att man blir så här lite upphetsad?
0: Alltså din teori är att om man gör någonting avvikande från normen så då är man antingen kåt eller full. Så att om man får se, om man är som äldsvårig turist så är det antingen för att du fick idén i fyllan eller för att du är liksom är så upphetsad av tanken att du vill föra dit.
1: Om många vuxna människor gör någonting konstigt så är förklaringen oftast att de är påverkade av någonting eller att de går igång på det sexuellt. Det är min teori and I'm sticking to it.
0: Någon fågelskådare då?
1: Vet du, där i tornet. Nu har man ju...
0: De är både fulla och kåta.
2: Boen purmu putoo särbottning som talas dit så popna popkum så vi popp nu denna popkum så vi lys på tädd och kaj.
0: Ja, vi tog ju ett tur med det nu. Bak sidan av huset. Det har varit så här oländigt. Är det ett ord?
1: Om det är så här mycket sly och rötter och stenar.
0: Ja.
1: Svårt att röra sig.
0: Ja, det skulle hemsidan, om vår bakgård skulle ha en hemsida så skulle det kunna stå det som rubrik. De där orden du just sa. Alltså det har ju varit lera och diken och stubbar och stenar.
1: Bara försöka förstå varför er bakgård skulle ha en hemsida och varför någon har hemsidor nu för tiden. Men ett Instagram-konto kanske er bakgård
0: skulle kunna ha. Nej, men om man ska köpa någonting så får man väl till en hemsida.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om man ska köpa rötter eller tovor.
1: Jag tror det var redan när vi skrev manus till Pleppo 2 som vi gjorde på Vasateatern för 10 år sedan så måste jag ändra i manus för att vi pratade om hemsidor och så heter det webbsidor. Mm. Att man är en boomer om man använder hemsida.
0: Ja, men det är man säkert om man säger webbsidan för tiden också.
1: Ja. Nåja.
0: Nå, i alla fall, det har inte sett bra ut och man har inte kunnat vara där. Och det blev på något sätt så tydligt nu när det är lite bättre väder att man liksom öppnar dörren och så är man sådär, men inte kan vi ju gå hit inte. Ja. Att vi måste gå in tillbaks.
1: Det är ju, för nu fick ju jag komma på besök också och se hönorna. Och jag fick ju se en del av den här processen också, ja. När ni röjer på bakgården.
0: Ja.
1: Jättemycket att prata om nu, jag måste återkomma till hönorna. Men det som slog mig var att hela idén som ni hade ursprungligen var ju att ni skulle bygga ett hus här i skogen och ha det liksom mysigt och
0: nej, nu ska jag säga,
1: tillbaka
0: nu ska jag säga
1: till liksom det enkla livet. Nej. Och det här underbara mitt i naturen.
0: Ingenting av det där har stått på hemsidan. Vi ville ursprungligen, alltså att skogen ska vara så orörd som möjligt. Vi hade ju önskat att vi skulle släppa ner huset med helikopter. Men det gick ju inte. Istället så måste vi ha liksom en lerig byggväg som har varit liksom mitt på bakgården och det har inte sett bra ut. Och så tänkte vi att vi gör ingenting åt gården ännu, utan att vi bor först och så ser vi hur vi vill ha det. Och nu var vi redo. Nu insåg vi att det här var inte bra. Vi beställde en grävmaskin och nu har den varit och grävt. Och nu är det bortgrävt.
1: Och ni har grävt bort hela skogen.
0: Nej, alltså, har grävt bort,
1: det finns inte något tecken kvar på att där någonsin har funnits skog.
0: Nej, skogen är ju kvar. Alltså, vi har ju bara tagit det här oländiga. Alltså, vi hade ju redan tagit bort träden där. Vi har bara fixat bort dikarna och stubbarna och stenarna.
1: Ja, men det här är ju första steget. För nu snart så inser ni att alltså, det går ju inte att som fara någonstans här. Vi borde få hit en busshållplats. Och så lobbar ni till kommunen och så har ni en busshållplats. Och sen, alltså det går ju inte att liksom köpa en hotdog här ens. Och så börjar ni lobba, det ska som komma ett hotdog. Alltså man har ju löst allt det här för länge sedan när man skapar städer.
0: Ja, men att
1: ni liksom...
0: Nu har vi bara fixat bort det här oländiga. Och nu så har jag för första gången i mitt liv då sått en gräsmatta. Och det var då du kom på besök när jag mitt i gräsmats såandet, såningen, såendet.
1: Såningen tror jag det
0: heter. Såningen, ja. När jag höll på och sådde en gräsmatta. Så då kom du hit. Och det är ju jättespännande. Alltså nu har vi ju alltså gräsfrön. Fruktansvärt dyrt är det ju. Alltså 60 kilo för en säck. Med gräsmatta.
1: 60 euro menar du?
0: 60 euro, vad sa jag då?
1: 60 kilo för en säck.
0: Nej, 20 kilo. Men 60 euro. Och det känns ju som att när man öppnar den här säcken så är det ju som att jaha, det är müsli är det här. Och så sprider man ut det då. Och jag har ju som inte, jag är ju inte en person som sår. Jag har ju aldrig gjort såna grejer. Så att det känns ju väldigt konstigt det här nu. Att liksom att men nu har jag då bökat i jorden eller vad det heter, alltså som en gris har jag gått omkring och flyttat på mark och sådär, och så har vi då satt frön dit och nu har vi det här satt vatten på det, och så känns det ju som konstigt nu då att okej, nu ska jag bara vänta då tills jag har en gräsmatta. Det är ju helt sjukt det.
1: Ja, det kommer att bli en fin gräsmatta, och alltså ni har ju nu då en stor gräsmatta, men ja. Det var ju som just det som var alltså en av de största jag har sett nog. Och det var ju just det att ni flyttar ju uttryckligen till skogen. Det är just det att,
0: ja, men skogen är kvar fortfarande. Det var från vår utsikt där vi redan hade tagit bort alla träd. Det var där vi nu anlägga. Heter det så? Anlägga en gräsmatta. Anlade.
1: Ja, säger jag så. Ja.
0: Och det här öppnar ju ett helt nytt liv. Alltså nu känns det ju så där på något sätt liksom den här cowboyhatten. Jag fick en sån här stark dragning att sätta den på mig för att det blev på något sätt mer så här ranchkänsla. Att jag ser ju liksom vildhästar, mustangerna springa där på den här gräsmattan. Och så kan jag stå där då och liksom vissla, så där busvissla på dem, och så kommer de då frustande fram till mig. Och hela den här gräsklippsvärlden är ju, alltså den är ju otrolig när den sen öppnar upp sig. Alltså att om det någon gång börjar växa, alltså det är det här som är det sjuka, att nu har jag gjort allt vad jag kan och nu är det liksom moderjord då som ska göra resten. Och jag kan inte liksom riktigt ännu tro på att det faktiskt blir en gräsmatta.
1: Vi har ju en egen gräsmatta här i Kottby också, och den är liten, den är riktigt liten, men ändå, det är vår egen. Men det är jättemycket jobb med den. När den ska klippas hela tiden.
0: Ja, men det är väl så därför att ni måste för varje grästrå så måste ni väl skriva en novell åt någon disponent att får vi klippa det här? Och så säger de nej, bara med en sån här ormtjusarsax som man får låna.
1: Som gammal gräsklipparveteran, det var ju mitt jobb som tonåring, så kan jag ju alltså göra en ganska exakt uträkning att det kommer att ta 3,5 timme att klippa den där gräsmattan en gång i veckan.
0: Vad baserar du det på?
1: På lång erfarenhet.
0: Ja, men det beror väl helt på vad det är för, vad man har för maskin det. Och hur länge man tar på det. Alltså, sen också, det här har jag också funderat på. Alltså på något sätt, ens förhållande till att klippa gräs är ju från, alltså jag har ju senast klippt gräs som tonåring. Och då var det ju någonting man inte ville göra. För det var bort från så här eldsvård, turism och sånt som man sysslar med då. Att nu får jag inte göra det jag vill göra egentligen. Men nu, med barn, så känns det ju som att okej, får jag alltså sitta på en maskin stilla och köra i cirklar med kanske en sida i handen och vara bort flera timmar. Och ändå så utför jag en sys

0: pyssla och borde få beröm när jag är klar. Men att jag behöver inte liksom städa någonting eller liksom torka kattspyor eller liksom något annat som man behöver göra.
1: Problemet är att ni har anlagt hela den här gräsmattan i en sluttning med terrasser där det inte går att köra med en sån där gräsklippartraktor som du just föreställde dig. Utan den blir jättejobbig att klippa och man måste göra det väldigt ofta. Och jag bara tror inte att du kommer att göra det mer än en gång i året, och det tycker du sen att ska räcka.
0: Vet du vad? Jag har googlat och det finns nu alltså sådana där robotgräsklippare som du kan styra med telefonen, alltså så att du ser vad de ser helt som ett spel, så kan du styra och så kan du sitta stilla och
1: det
0: köra det.
1: Byta vapen också så att det är som inte som saxen utan säkert. Man kan någon sån här rocket launcher också, ja. Om det är någon maskros där.
0: Helt säkert kan man göra det. Men det var roligt att du kom på besök. Det var ju mycket på gång alltså när du kom. Alltså vi hade ju hönorna hade vi ju ute. Vi började ha dem ute nu. Nu är de egentligen bara inne till natten ännu. Och vi har så här exponeringsterapi med katterna. Och det börjar gå ganska bra. Att nu är det mycket mindre sådana där utfall av Svartbert nu. Alltså sådär att han har lite börjat förstå att han inte får dem. Hur han än försöker. Så att liksom stora framsteg hela tiden.
1: Ja, jag gick ju först liksom fel. För att jag trodde att det var liksom ert hus. Men det var alltså hönshuset. För de var ju lika fina. Alltså det var ju så här,
0: visst var det ett fint som, hus, ja.
1: Och ornament och ja. Så här fina fönster och liksom... Ja. Alltså,
0: snickarglädje hade varit på det där hönshuset.
1: Ja, och som det var ju...
0: Vilken fin present det var åt Janika.
1: Ja, men det visar ju också den här idén ni har haft om vad det är att ha hönor. Att det är någonting så här som är som andra husdjur, ja, som man kan kolla med och får ett fint eget hus.
0: Jag vet vad du tänker nu på, att när Janika ska visa hönan så kackar den i handen på henne. Är det det du menar?
1: Båda hönorna hon visar.
0: Ja, båda två kackar.
1: Ja, och sen så måste hon avbryta den här presentationen av hönorna för att den där svarta, som jag inte minns vad den heter, den hade något fel på kackandet. Hon sa att nu kackar den som den aldrig har gjort förr, att nu kanske det är någonting fel.
0: Ja, men det var falskt alarm. Hon trodde att det var för att han Crow, som han heter, hon trodde att han hade ätit ett grässtrå. Och att det hade på
1: så
0: något
1: det är
0: sätt...
1: en topp alltså, eftersom ni säger han här nu?
0: Vi tror att han är en topp. Vi tror att det är åtminstone två toppar. För de toppar sig.
1: Så han ska hamna under den här robotgräsklipparen?
0: Ja, jag vet inte. Vi pratar inte om vad som kommer att hända med topparna ännu. Det är små baby steps nu. Nu har vi ut dem. Det är liksom steg nummer ett.
1: Men det var roligt att se hur ivrig Janika var ändå. Alltså, hon så här visar ju alla rum i hönshuset. Och det var ju luckor och trappor och det var luftvärmepumpar och det var allt möjligt. Och sen så hanterar hon ju den väldigt ömt och så här, fast de alla sket på henne. Och...
0: Tänk om det skulle vara så alltså att när man får på lägenhetsvisning och så är liksom mäklaren är liksom otroligt ivrig och liksom annars är liksom en ljuvlig mäklare. Men att mäklaren måste hela tiden avbryta för att det är liksom någon på den här visningen som hela tiden liksom kackar. Och så måste man så här liksom stopp, och så måste man liksom torka och fixa det och så där. Och så fortsätter man att gå till andra rummen och så har den här människan gjort det. Det var kanske en lite konstig parentes.
1: Nej, sväva gärna ut. Det är då det brukar bli poddguld.
0: Ja, men man inte behöver fara åt alla håll. Inte. Men fortsätt bara. Jag tror det skulle precis förolämpa oss.
1: Nej, men lite så här, vet du, som när... Vad ska jag säga nu? Alltså,
0: när Hitler...
1: Nej, men alltså när man inte vet hur det är att bo på landet, flyttar till landet... Det är ju det så här om och om igen lite grann. Och att man lär sig via försök då.
0: Ja,
1: och det mesta går ju att göra om med en grävmaskin.
0: Ja, så är det. Om det är någonting vi har lärt oss sen vi flyttade till landet, så är det att du kan när som helst hyra en grävmaskin och börja om.
1: Jo, men som just det här att nu ska vi skaffa hönor och så är det som så här ungefär så som Paris Hilton skulle göra om hon skulle få en höna. Att den ska få då just ett lyxhotell med dynor och kuddar.
0: Men det är såna,
1: och så ska den heta någonting så här crow, någonting så här.
0: Crow och bro.
1: Som ett husdjur.
0: Ja, men så vill vi ha det.
1: Jo, men det är bara...
0: Nej, maila.
1: Mm, ja. Sen så blev det ju också en konstig tystnad när jag sa, ja, alltså äter ni ägg annars?
0: Ja, klart vi äter ägg, men inte varje dag.

0: Men det måste jag nog säga, att jag hade nog inte kunnat föreställa mig att på något sätt att jag skulle ha ett problem med en räv.
1: Mm.
0: För det har vi ju nu också. Alltså vi har ju rävar här på gården.
1: Mm.
0: Och de har ju valpar nu, så att nu är det såna där liksom fåniga ungrävar som har såna där fåniga miner, och de stirrar in i ögonen och de är sådär, jag vet inte, jag bara kom ur grytet, ja. Så att de har såna där miner och de har för långa ben och de kommer för nära, för de har inte lärt sig att folk är farliga och sådär. Och bara den här situationen, alltså att jag står med hatt på mig, stirrar en räv i ögonen och är sådär att du får inte vara nära mina hönor. Alltså att det på riktigt är ett så här liksom ett så här tecknat bekymmer. Alltså som
1: jag
0: ett så här,
1: just att det är så här, Sven Nordqvist har väl skrivit en sån där bok.
0: Ja, men alltså att det blir så. Alltså det känns som en sån här Looney Tunes, Petson och Findus problem att ha. Och på något sätt så tycker jag att det är så jättehärligt att vara i den situationen. Att nu är det så där att man blir ju liksom till någon ny sorts människa när man är så där att hur ska jag göra med reven då när mina hönor är utomhus?
1: Ja.
0: Alltså sådana där tankegångar som man aldrig någonsin förr har haft. Och så öppnar det upp liksom en sån här rad av fina sådana där kreativa lösningar hur man ska kunna göra utan att det ska liksom, man ska kunna fällas för något så här jaktfusk eller någonting.
1: Ja, och sen, nu var det ju i nyheterna så att de har en björn i Pedersöre.
0: Ja, i Sandsson hade sprungit en björn.
1: Ja, och liksom det är ju något som ni också får säkert i något skede se på er bakgård,
0: ja,
1: också.
0: Ja, men vi hade liksom en diskussion, jag och Janika, sådär att vad skulle vi vara beredda att göra? Alltså att man ponerar att man är liksom, man vaknar på natten och man är sådär, någonting, jag vet inte, är det fullmåne eller vad är det? Jag får inte sömn och så, men jag kanske går på vässan och så är man på vässan och så kanske, men jag dricker någonting. Och så får man en impuls och så tittar man ut på hönorna och så är räven där. Alltså vad gör man då? Alltså om man ser då att räven är där och han har dragit upp gallret. Och så står han där och hönorna sover och märker ingenting. Och att han är liksom, att ska man liksom vara beredd att smita ut och vrida nacken av en räv? Ska man vara beredd att göra
1: säkert
0: det?
1: Säkert springer räven iväg så fort räven ser dig. Så det är väl bara att öppna dörren och så är det gjort. Men, och så, man märker ju nog hönorna att räven närmar sig också. Så det finns ju ett inbakat larmsystem där.
0: Hur ska du döda en räv, Kai?
1: Nej, jag skulle inte. Man behöver aldrig göra det.
0: Ja, men om du ser en räv som har din höna i munnen, din favorithöna, semla. Om den räven står och stirrar på dig och du ser att hönan ännu lever, vad skulle du göra? Hur skulle du rädda hönan?
1: No, i det här fallet skulle jag ju som göra som du gjorde då vi eldsvårde huset då och börja leta efter ledtrådar. Och jag tror ju att jag skulle hitta då...
0: Ja, men inte har du ju någon tid att leta efter ledtrådar.
1: Ett kvitto från Yles Povosto på en stycken rävdräkt. Och så visade det sig då att Ted Forsström har fått nog.
0: Nej.
1: Och klätt ut sig. Och vet att det här är enda sättet att få bort...
0: Jag tror faktiskt att jag ska ta den i svansen. Alltså att jag tror att jag ska ta den i svansen och så ska jag liksom svinga den mot en tall. Alltså att man ska på något sätt liksom slunga den som en stenslunga så hårt att den inte ska kunna bita en eller någonting, för man ska ju vara rädd för rabies också. Och så ska jag liksom slunga den och i bästa fall så ska den släppa hönan och så ska jag antingen liksom svinga den mot ett trä eller så ska jag liksom kasta in den i skogen.
1: Det är ju så här går ju resonemanget som slutar med att ni skaffar alltså skjutvapen.
0: Ja, men...
1: Och så,
0: ja.
1: Och så är ni där. Ja. Och sen så skriver ni på den här namnlistan vid skolan om att det inte ska finnas någon pride-flaggning.
0: Det är inte, man kan inte ta liksom

0: skaffa hönor, skaffa vapen, vara anti-pride. Man kan inte göra en sån tabell uppställning. Det finns flera steg däremellan. Man kan säkert göra ett Venn-diagram och se att det finns en överlappning bland folk som har hönor och skjutvapen och mot pride i Pedersöre. Men det går inte att skriva det bara som tre pilar. Svaret är ju förstås alltså att jag skulle ha lo att skjuta räven. Det har jag ju märkt. Alltså att om du har en tillgång till en 10-åring, de är ju i princip alltså utanför lagens jurisdiktion. Alltså att jag kan ju bara säga att nej, men jag har ingen aning. Alltså jag har försökt mitt bästa som far. Vi flyttade hit till landet för att här är lite lugnare. Och nu har han skaffat en sniper rifle och skjutit the fox. Och visserligen i självförsvar och hönorna, men att jag fördömer det förstås. Och sen så skulle det vara liksom att ja, men vad ska han få? Måste betala 35 euro i böter eller något sånt. Alltså det är ju liksom, det är förstås som man ska göra. Alltså ska du begå ett brott, träna din 10-åring att göra det istället.
1: Det är så här väl de gör i Sverige, alltså.
0: Ja, ja.
1: Gängen, tänker
0: ja,
1: jag.
0: Så här. Precis, alltså det är samma sak, men det är inte liksom gängbildning, utan det är bara rakt från far till son.
1: Men det måste ju finnas rävfällor eller någonting, för det här kan ju inte vara ett ovanligt problem. Så mycket höns och liksom olika.
0: Nej, men det är bara liksom, du ska bara bygga någon sorts så här topp Alcatraz på din gård. För att man är så där att ja, men hur höga stängsel behöver man för en räv? Nej, men rävar kan klättra 45 meter. Jaha, men måste man ha tak på då? Nej, men rävar har tillgång till borrmaskiner och det är inte, ja, ska måste man gräva ner också. Ja, jajamensan. Rävar gräver 25 knop under alltså att vad man än googlar så finns det. Nej, räven kommer nog förbi det där. Men det skulle vara fint om det skulle finnas. Vi hade ju problem med myror också. Jag glömde att säga det när det var här. Men alltså vi hade ju, alltså det var ju ett myr, alltså paradis hade ju blivit i vardagsrummet. Alltså vi var borta en minut kändes det som. Och så kom vi tillbaka och så var det som, alltså som en sån här mega rally. Liksom med myror. Alltså så här ett tåg av republikanska myror längs med hela vardagsrummet. Och så får jag direkt och så köpte jag en sån här litet, som ser ut som en liten sån här diskus ungefär med hål, som är alltså gift som myror tar hem till sin koloni. Alltså det är som en liten myrbutik med oemotståndliga saker. Och så får myrorna in dit och så är de så här: oj shit, vilken jackpot, det här ska jag ta hem till mamma. Och så får de tillbaka till det där och så är det liksom rent gift de ger åt drottningen. Och tänk hur det måste kännas för de myrorna när de är så där att liksom att herregud, jag kommer inte att behöva samla någon mat alltså på flera månader. Alltså för att det var sån guldgruva jag hittade nu. Och så är de så där, det här ska jag mata mina barn. Och så börjar de dö en efter en.
1: Det är genialiskt.
0: Ja, men tänk hur det måste kännas för de där myrorna som kommer tillbaks. De där enda som inte har ätit, utan för att de har liksom tänkt på flockens bästa. Ät ni först, kvinnor och barn först, jajamensan, jag ska fara efter mer. Va? Vad sa du? Hallå? Och så är det helt tyst.
1: Något liknande då med räven då, att ni har ja, en sån här, något som ser ut som en höna.
0: Som man ska kunna fylla med peppar så när räven biter den så exploderar den. Och så kommer jag ner från andra våningen och ropar, du ska aldrig mer jaga räv. Eller höna.
1: Alltså säkert finns det ju idéer i Petson-böckerna hur ni kan ja, på riktigt gå till väg ja, det här. Ni kan ju också hissa Pride-flaggan ovanför hönshuset så att om det nu är en Pedersöre-räv så håller den sig nog borta då. Åtminstone med 50% sannolikhet.
0: Eller så får den just dit för att den ska dra ner den.
1: Det är ju Pride-månad nu. Happy Pride. Och Helsingfors Pride är ju först i slutet av månaden. Men det börjar väl hända nu lite här och där. Men läste ju i nyheterna att det här, man kan göra sån här anti-Pride-turistande till no, men Pedersöre då. Se på sånt. Om man går igång på sånt.
0: Mm. Och hur ska du fira Pride då? Ska du grilla? Tända eld på något trähus?
1: Nej, det blir inga eld i det här kvarteret mera.
0: Vad var det första när du sa tidigare här i podden, alltså att du ser det här huset som brann. Vad var det första där, när du tänkte, när du fick höra att nu brinner Kottby? Var det den där grisstaken som du hade köpt på auktion? Var det den du tänkt på, att den måste räddas?
1: Nej, men alltså vi tänkte ju mycket nog sen efteråt att om vi borde som...
0: Du ska ju brinna upp för du ska inte få ut din säng genom dörrkarmen.
1: Nej, men sängen får bli här, men det finns ju så mycket papper och liksom sånt, liksom minnen och sånt som man, och fotografier som man ju måste få med sig, men de är utspridda på två våningar här och inte vet jag man...
0: Var det löken? Var det den du skulle rädda först? Deodorantkulorna? Någonting egoistiskt i alla fall, tror jag det var. Tänk om man är en sån här eldsvårig turist och så börjar ens eget hus brinna och så blir det så där att man kan inte liksom springa ut. För att man vill stanna kvar och se på.
1: Det blir som någon sorts kortslutning i hjärnan. Att ja. Olika behov ställs mot varandra.
0: Ja, och så springer man ut och in och ut och in och ut och in.
1: Med stånd. Det är då kan.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Nadde och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games. Sometimes.

0: här, The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.

Hej på dig och varmt välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om musik. I Supernova så lyssnar vi på det senaste och nyaste som har släppts inom musikvärlden. Och så pratar vi om det också. Och jag låter som en kråko idag. För att jag har varit på Lomma i Grekland. Och rökt jättemycket rolltobak. För att when in Grekland så får man göra vad fan man vill, tycker jag. Och det här har jag verkligen utnyttjat till sin spets. Så det har blivit mycket rödvin och cigaretter. För ni som lyssnar på Supernova så vet kanske också att jag har varit lite så här upp och ner den här vintern. Jag har slutat med nikotin. Har ju gått så här lagom bra nu på semestern. Men som sagt, på semestern får man göra vad man vill. Nu är jag tillbaka till rutinerna, tillbaka till vardagen. Sitter här med en tråkig vichyvatten och en banan framför mig. Så här ska förhoppningsvis glädja mig under den här inspelningstimmen. Men här vet jag att jag inte kommer göra. Här stackar inte nåställ. Så tur nog har vi massa bra musik som vi ska lyssna på idag. Här kommer förhoppningsvis pick upp både dig och mig. Idag i Supernova så kommer vi, alltså vi har så många stora snackisar idag, men kanske den största av dem alla är att vi har en ny singel av Ariana Grande. I know, det här är helt sjukt. Jag kan inte bärga mig inför att hon ska släppa en ny skiva snart, och vi ska förstås prata om det här. Singeln är producerad av Max Martin, så det blir alltså en ny Max-platta eventuellt. I don't know, vi kommer spekulera vidare i det här om en liten stund och förstås lyssna på den här nya låten. Idag ska vi också prata om Charlie XCX, som ju snart också är albumaktuell. Här för bara någon timme sen så fick vi veta hur albumcovern inför hennes kommande platta ska se ut. Och det här var minst sagt ett kontroversiellt albumomslag. Vi ska förstås prata mer om det här om en liten stund. Men här till först så ska vi lyssna på lite Kim Petras. Här med låten DTLA. Det kommer också bli, alltså det kommer bli gott och blandat idag, hörni. Som sagt, det kommer bli lite Zayn, det kommer bli Blackjack, vi ska på lite dansband i dagens Guilty Pleasure. Ni hör, alltså det lönar sig att bänka sig. Välkomna ska ni vara till Supernova.

Oh my god, hörni. Alltså, om jag skulle få, så tror jag att jag bara skulle spela låtar från det här albumet idag. Jag tror att, alltså, det är ganska många låtar på det albumet också, så jag tror att jag ska fylla ut en timme ganska bra. Men jag tänker inte göra det för allas trivsel. Men det här var förstås Kim Petras och hennes nya album Detour. Det här var låten DTLA, Downtown LA. Antar jag att hon syftar på. Inte jättemysigt ställe så det för övrigt. Men om man gillar skyskrapor och fentanyl, så då är Downtown LA jättemysigt och nice. Men ja, det här var en fantastisk låt. Jag älskar vad Kim Petras håller på med just nu. Det här albumet Detour kom perfekt lägligt för min sommar. Jag behöver precis den här typen av musik just nu för att orka igenom juni. Innan jag får min semester på riktigt. Jag har ju tjuvstartat lite i Grekland här förra veckan när jag var på charter. Men det var inte riktigt på riktigt ändå. Men det var fortfarande sådär att jobbtelefonen plingar nu och då. Och det kändes inte helt avslappnat. Och det var därför jag måste röka så mycket tobak. Ingen annan orsak. Inte för att jag har liksom nikotinsug eller något. Utan det var bara därför. För att all ader stressar mig så mycket. Men det här albumet kommer hjälpa mig att ork igenom det sista av våren här nu. Jag är ju väldigt stolt över att jag hittade Kim Petras ganska tidigt i hennes karriär. Det var redan 2000.

15-16 eller någonting, som jag av en slump bara hittade henne och blev helt obsessed med den här sylvassa pitchen och fantastiska rösten. Och också förstås det här fantastiska soundet. Det är poppigt på ett sätt som nästan är karikaturistiskt. Och jag tycker ju om det, för jag är ju en pop lover. Och ingen gjorde ju pop så bra som divorna gjorde under 2000-talet. Vi snackar Britney, vi snackar Rihanna, Beyoncé, alltså alla de här. Förstås fanns det ju popdivor innan det också, men jag var inte född då, så det spelar ingen roll, vet ni. Nu är ju 2000-talet jättehot igen. Dels på grund av hela den här Y2K fashion vågtrenden som jag ju by the way hatar. Jag tycker det är skitfult, för att jag vill inte klä mig som jag gjorde på min skolavslutning i fyran. Däremot så vill jag väldigt gärna lyssna på samma typ av musik som jag lyssnade på när jag lekte med Barbie-dockor och gick i tvåan. Här är någonting helt annat, och jag tycker att Kim här tar influenser från tidiga 2000-talet och gör det till någonting fräscht och nytt, paketerat helt perfekt. Vi har också den här melankoliska biten som man ofta får i Kim Petras låtar. Det är inte bara pop och glitter och rosa och tjoho tjoho jag är kär, utan det finns också det där djupet där och någonting lite mer ledsamt. Och jag bara tycker hon gör det här perfekt. Det här är ett av mina favoritalbum hittills i år faktiskt. Och det gör det ännu bättre att jag lyssnar på en väldigt intressant intervju med henne där hon berättar att tidigare släpp som hon har gjort, så hon känner sig extremt styrd av sina skivbolag, managers, alltså hela det här maskineriet som finns runt en stor artist. Och nu så har hon liksom typ sparkat all de här människorna. Hon släpper det här skivan independent och har alltså helt total frihet. Och hon berättar också om att hon har till och med känt att hon liksom inte riktigt får säga vad hon vill i intervjuer. Och här tyckte jag lät så obehagligt att det på riktigt darra till hjärnor. Alltså här låter som min största mardröm, att inte ens få kunna uttrycka sig, för att man har någon PR-häxo som står och ska granska varenda ord man säger så att inte man råkar bli cancelled eller någonting. Nej, vi är så glada att Kim Petras får vara lite fri och göra vad fan hon vill, och det hörs i musiken också. Älskar det här, hörni!

Lent som smör. Hörrni, det här var Blood Orange med låten Essex Honey. Nu ska vi prata om en riktig honey. Alltså, vi har ju en stor musiknyhet att se fram emot den här sommaren. Det är ju så att fantastiska, otroliga, ikoniska Ariana Grande ska släppa ett nytt album. Jajamän! Och jag tycker det är ett litet så här högtidsmoment varje gång Ariana Grande ska släppa en ny skiva. Egentligen när vilken som helst av de här main pop-människorna släpper någonting. På gott och ont så tycker jag det alltid är lite spännande att sitta och vänta på att en skiva ska komma. Det känns lite som att vänta på att ens favorit-tv-serie ska komma med en andra säsong. Man är liksom lite spänd på att okej, vad är vi för mode den här gången? Har vi just gjort slut med någon? Har vi gift oss? Har vi varit otrogna? Vad händer i den här artistens liv? Och någon som jag tycker gör det här väldigt bra, alltså att bjuda in oss så mycket som det går till privatlivet genom musik och låttexter, det är Ariana Grande, faktiskt. Alltså jag tycker hon är självutlämnande riktigt på ett sådär perfekt sätt. Man får alltid lite tid av att lyssna på ett nytt album med Ariana Grande. Men det är alltid någon låt som man är sådär att okej! Okay, det handlar ju om det. Och sen nästa spår så inser man att ja, är det du har talat om i terapi senaste tiden. Och jag tycker det här är fantastiskt bra. Utan att vara totalt självutlämnande och integritetslöst så bjuder hon in oss till sin lilla värld. Och jag hoppas även få det här på den här nästa skivan. Albumet kommer heta Pedal och vi har fått ett spår, och det är därför jag pratar om det här, för jag kan inte vänta att trycka igång det här spåret. Det är producerat av Ilja och Max Martin, alltså samma människor som låg bakom hennes tidigare album Eternal Sunshine. Och ja, alltså hörni, ska vi bara köra igång det här? Vi måste ju höra! Jag är så taggad. Den här låten heter Hate That I Made You Love Me. Och mina tankar går ju direkt till den här svampbob-killen som hon dejtar. Och det var faktiskt så att Ariana var både förlovad och gift, tror jag. Men någon riktig snygging. Jag vet faktiskt inte vem det var. Vi vet i alla fall att han inte var inom Hollywood eller musiken eller någonting. Utan han var liksom en vanlig knegare. Inte kanske riktigt vanlig som dig och mig. Men i alla fall, han höll inte på med musik. Sen blev det ju nog jäkla hullabaloo, för att hon gick ju och var lite otrogen då med den här Ethan Slater. Och varför jag sa svampbob-killen var för att hans största roll kanske var när han spelade svampbob på West End i London i någon musikal där. Tror jag alltså. Jag vet inte, men även om det visar sig att Ethan Slater ska ha varit med då i typ någon stor blockbusterfilm så vill inte jag veta det. Jag vill tro att hans största genombrott är Swamp Bob och att Ariana Grande dejtar Swamp Bob. Varför det här blev så jäkla kontroversiellt var ju då för att Swamp Bob hade fru och barn hemma och han hade riktigt nyligen fått ett barn med sitt ex, och de var också så här high school sweethearts typ. Men när Ariana Grande kommer så svarar man tydligen, och det här blev ju då förstås en stor grej. Och nu tror jag är inte säker på att de är tillsammans någon mer, men som sagt, vi får väl höra vad hon säger i låten och kanske få lite ledtrådar.

gästas hörni, det här var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och jag tycker bara, jag är så glad att vi har blivit bläst med en ny låt av Ariana Grande. Även om jag inte tyckte att det här nu var någonting jätteintressant, så är jag så taggad på hennes nya album Petal, som Pedal heter det här albumet, och kommer den 31 juni. Det som är intressant med Ariana Grande är att hon har ju verkligen gått igenom olika eror musikaliskt och också faktiskt utseendemässigt och looksmässigt. Ariana Grande har flera gånger blivit anklagad i sin karriär för att, ja, vad ska man säga, byta uttryck ganska radikalt. I början av hennes karriär så var hon ju liksom en söt Disney-tjej. Det här gick ju ganska fort över till att bli en lite mer vuxen och badass popgirl. Hon blev anklagad för att hålla på med blackfishing, alltså att spela att man är

svart i princip. Alltså ta sig an olika kulturella fraser, klädstilar och så vidare som då egentligen rotade i svart kultur. Men hon tog då de här och gjorde till sig. Alltså det finns en så rolig meme. Hon kallas för Blackiana när hon gick igenom den här perioden. Och alltså faktiskt, man hörde på sättet hon pratar, musiken också, den var mer trappy, mer hiphoppy, R&B. Under den här perioden när hon liksom då blev anklagad för att vara Blackiana. Sen hoppar vi in i en ny era som väl var lite sådär mitt emellan, en transition era. För att slutligen landa i någon slags märklig koreafiering av henne själv. Ja, det här var ungefär när Eternal Sunshine-albumet släpptes. Och Ariana presenterade sin nya look. Hon hade nu dissa spraytannen och sina hoop earrings för att istället använda en väldigt ljus foundation. Sminka sig väldigt asiatiskt, så här som K-pop-stjärnorna gör, och gå över till någonting mer gulligt. Här blev hon då alltså förstås anklagad för att spela att hon skulle vara från Asien. Så hon är liksom stackars kvinna. Jag antar att hon har ju bara liksom lekt runt med stilar och så här. Samtidigt som hon har gjort det på ett ganska tondövt sätt ibland. Nu har jag och Ariana varit med i The Wicked som ju blev en megastor film. Jag började faktiskt se på den här. Jag såg 5 minuter och sen ville jag spy för att jag kan inte med sån här shit. Alltså sorry nu bara, men det var för mycket sjungas. Jag kan inte med musikaler. Men i alla fall, det här gjorde ju att Ariana gick in i någon annan roll. Det blev någon slags posh West End-ifiering av henne själv. Väldigt soft-spoken och ja, hon är bara en enigma. För hon verkar verkligen byta personlighet beroende på vad hon jobbar med för projekt. Vilket jag tycker är faktiskt ganska intressant att se på från utsidan. Har kanske inte så mycket emot det egentligen. Jag hoppas bara att hon mår okej själv och inte känner sig totalt rotlös i hennes identitet. I alla fall, det ska bli spännande att se nu vilken era vi har framför oss. Det är lite svårt att säga efter att bara ha hört på den här låten liksom. Men det känns ju som en fortsättning på Eternal Sunshine, och det tycker jag är lite trist. För den här låten känns som att den skulle kunna vara på hennes förra skiva, och jag skulle ha helt köpt det. Och det gör mig faktiskt besviken. Jag är ju lite biased här nu då, för att jag var ju typ i tonåren, tidiga tonåren, när Ariana var liksom i sin bästa fas, när vi fick Break Free och Interview och alla de här sjuka hittarna. Jag skulle lite vilja ha tillbaka den versionen av Ariana Grande, alltså den här super sassiga, confident Ariana, God is a woman, alltså vi är inne i hela den eran. Det här känns mer som, åh, jag försöker spela en söt tjej, fast jag är egentligen homewrecker för Svampbob. Vet ni, ja, jag är kanske inte helt övertygad om hela den här söta estetiken som hon försöker livea nu. Jag tycker den är lite tråkig och faktiskt känns lite omogen. Men jag ska vara försiktig med att säga någonting ännu, för som sagt, vi har bara fått den här ena låten från albumet, och det ska bli intressant också att se om det är Max Martin som står bakom resten av låtarna på den här skivan också. Vi får se det alltså den 31 juni. Ah! Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

Lily Allen och Jade var det här med Beg For Me. Hörni, mina kära vänner, jag har goda nyheter till er som, precis som jag, blev hypnotiserade av låten Back to 74 av Jungle när den kom ut för typ, alltså började väl ändå vara typ 2-3 år sedan kanske, herregud vad tiden går fort. I alla fall, den låten blev ju megastor på sociala medier. Den blev viral, som det så osexigt heter. Känns ju aldrig riktigt bra att säga att man har hittat någonting på TikTok, men så var det med den låten. Den var helt otrolig, kom från ingenstans och hade också en fantastiskt hypnotiserande, måste jag säga, musikvideo med olika dansare som Jonan, ja, det var en dans till den här låten och det var helt fantastiskt bra. Fine att skåda om inte man sitter. Nu i alla fall så har vi fått en ny singel av Jungle. Vi kommer också få ett helt nytt album i augusti och det här albumet kommer heta precis så som deras musik låter, nämligen Sunshine. Jungle gör musik som låter som vår. Alltså det låter som första dagen i april när man får ta på sig ett par nya sneakers. Man får hänga iväg sin vinterjacka och man får äntligen gå ut och känna att det lyser lite sol på hans ansikte. Jag blev positivt överraskad av den senaste singeln vi fick från Jungle. Vi har fått några spår från den här nya skivan. Det kör på samma spår, absolut. Alltså det låter som Jungle låter. Det låter som spin-offs på Back to 74. Kanske inte jättenytt och innovativt, men samtidigt så blev ju den här låten ett jäkla vinnande koncept. Och även om vi kanske inte ännu hittills har fått en ny Back to 74, så känner jag att det här kommer bli ett jättebra album att, okej, okay, det här kommer låta jätterude, men det här kommer vara ett nice album att ha lite på i bakgrunden sådär. Förlåt Jungle, men det, ja, alltså, förstå mig rätt, jag kommer bara liksom älska att ha det här på när jag kör från Jeppis till Kärre i sommar. Men det kommer vara jättemysigt, men att kommer jag liksom söka upp att oj, vad var den där The Wave-låten nu då? Nej, det kommer jag nog inte göra, men vi får ju se. Som sagt, det här albumet har inte kommit än och det kan ju vara att det finns någon fucking smash hit där. Men ja, vi har ju pratat lite om popdivor här tidigare idag, Kim Petras bland annat och Ariana Grande. De är ju artister som verkligen har diskografier där jag kan gå in och vara sådär, hej, nu måste jag på den här låten. Medan Jungle är kanske lite mer bra för bakgrunden, i alla fall om man besitter min smak, vilket ju bara jag gör. Så att ja, vi får se. I alla fall hörni, vi ska ta och lyssna på Jungles nya singel. Här kommer The Wave.

Vi måste prata om Charlie XCX nya albumcover. Alltså jag trodde jag såg i syne när jag i natt fick upp en bild på det här covern. Jag var såhär, vad är det här? Vad är det som händer? Hörrni, för er som har missat det här så är det ju så att Charlie XCX kommer med en uppföljare till Brat-albumet. Det här albumet kommer heta Music Fashion Film och släpps den 24 juli. Nu har vi alltså fått albumcovern och det är ett cover som består av en bild på tre gamla gubbar. Och jag blev så confused. Jag tänkte att okej, men snälla, säg att det här bara är typ ett singelcover eller någonting. Nej, det här är cover på hela albumet. Och det är inte vilka gubbar som helst dock, utan precis som albumet heter så är det här gubbar inom music, fashion och film. Det är John Cale från Velvet Underground, alltså music. Sen har vi Marc Jacobs, alltså fashion, och Martin Scorsese, alltså film. Så vi har liksom hittat tre gråhåriga gubbar som vi har velat porträttera på det här albumet. Alltså, okej, jag förstår vad hon har gjort här. Jag menar, det är ju intressant. Jag pratar ju om det. Jag ryggar ju tillbaks direkt och bara, vad fan är det jag skådar med mitt norra öga? Alltså, vad sker? Jag vill ju ha en sexy bild på Charlie, men nej, det fick jag inte. Så jag förstår ju liksom vad tanken bakom det här är. Det ska vara lite artsy, det är också en svartvit bild. Första anblick så trodde jag på riktigt att det var en bild av tre stycken gubbar som sitter och tar en cig efter sin morgonespresso någonstans i Italien. Det är lite den viben som det här fotot ger. Men sen så ser man ju då att okej, okay, det här är tre stycken väldigt prominenta gubbar. Sen har ju internet att fråga sig att varför tre stycken män? Och varför tre vita män? Och det är förstås, det är kanske inte det bästa vi har gjort som samhälle och kultur. Men att lägga tre stycken vita äldre män på ett omslag, det är som att svära i kyrkan idag. Så där förstår jag att det kan vara, det är ju en liten samhällskritik säkert från Charlies håll det här att lägga de här tre männen på det här omslaget. Men det känns bara lite så här pubertalt på något sätt. Att det, för mig känns inte det här som bra aktivism om det nu ska vara det. För mig känns det som att Charlie verkligen kör stenhårt på det här med apati är sexigt. Och det jag menar med det är att hela Brat-albumet, hela det här nya albumet, de två singlarna,

när vi har fått SS26 och rock music. Allting känns som ett stort fullfinger åt allting. Alltså det är så här bara, jag festar och jag röker jättemycket cig och jag är snyggast på klubben och fuck you guys. Särskilt den här nyaste singeln SS, alltså Spring Summer 26, handlar ju typ om att världen går under, allting är skit, men jag bara tänder min cig och lever vidare. Absolut, alltså jag håller med, världen går ju under, här är riktigt ruttet i vår, på Tellos just nu. Men där tycker jag att man skulle som kunna göra någonting lite smartare med det då. Alltså var okej, okay, världen går under, men jag ska ändå göra en liksom Yves Saint Laurent ad här nu. Jag ska ändå försöka sälja de här jeansen åt dig, som ju alltså Charlie gör. Hon är ju en del av det här problemet som hon själv förespråkar, och hela det här med att jag är så svår och fuck samhälle, nu är jag rock'n'roll. Alltså rock'n'roll i grund och botten är ju ett rebelliskt uppror mot överklassen, mot folk som ska vara på något sätt propra och så här. Men hon är ju en del av det. Där står hon med Jeff Bezos på Met-galan och ska vara snygg. Och för mig, Charlie, så hjälper det inte riktigt att du då fattigkannes och är med i någon obskyr polsk softcore porrfilm. Alltså vet du, tvättar inte bort din stämpel. Du är ändå en del av den här eliten, av de här privilegierade människorna som du på något sätt låtsas att du gör revolt mot. Alltså jag köper inte hela den här grejen. Så det ska bli intressant som sagt att se när det här albumet kommer. Alltså jag är ju en uttalad skeptiker här nu av Charlie och hennes nya era. Jag tycker inte att det här är något bra alls faktiskt, utan jag tycker vi blir lite lurade, om jag ska vara helt ärlig. Och det här säger jag som ett gigantiskt Charlie-fan. Alltså när Brat-albumet kom så, alltså jag pissa ner mig. Få album som jag älskar så mycket som det albumet när det kom. Så det smärtar mig att säga det här, hörni. Men mitt problem är att Charlie var ju en underdog när Brat-albumet kom. Hon hade varit i branschen i 15 år redan minst och hade släppt massa saker, men det hade aldrig riktigt lossat för henne. Nu är hon inte en underdog numera, utan nu är hon en av de största. Men jag tycker att hon spelar mer underdog än någonsin, och därför blir det lite jobbigt. Nåja, vi får se, alltså den 24 juli släpps Music Fashion Film. Så får vi se hur mycket gubbar här med på här albumet då. Ja, om här mer än dem här så kan de nog fet glöm att jag ska höra på er.

0: Zayn var det här med låten Met Tonight. Faktiskt en av mina favoritsinglar av Zayn här från senaste tiden. Han har ju släppt ett nytt album, Conacol, som har kommit i en deluxe-version. Och där hittar man den här låten. Och jag tyckte att det här var faktiskt riktigt nice. Lite Tyler-vibes på honom. Nu hörni, ska vi dock ta och hoppa in i dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Jag tycker ju om att bråka med er. Och nu... Då ska jag bråka med er. För att idag i dagens Guilty Pleasure så ska vi ta och höra på lite dansband. Det är ju så här att jag har en märklig teori om att varje fest blir lite bättre om man lägger på dansband. Hear me out. Absolut, dansband är rockmusik. Alltså det är inte coolt. Det är fånigt, det är ofta jättesimpelt. Alltså vet ni, så simpelt så att en apo tycker att det är korkat. Men hear me out. Dansband, oavsett hur dumt i huvudet och hur banalt det är, så skapar det god stämning. Och om det inte skapar god stämning, så skapar det åtminstone en stämning. Och här hörni, jag måste säga åt er, som en hostess with the mostess, jag har varit en host av många olika tillställningar i mitt liv. Jag är ju Leo i kärntecken, så jag älskar ju att ha fest och så här. Problemet med fester i Finland och i Norden överlag, antar jag, det är fan inte att vi har för roligt eller att vi liksom... att det är för mycket som sker. Problemet är ju snarare ofta att oh my god, hur fan ska jag få this party started? Och här ska ni få ett gratis knep av mig. Spela musik som är riktigt weird. Alltså, och inte på ett märkligt sätt. Alltså, inte sådär, vet ni, lägg inte på Apex Twin eller typ Joy Division när gästerna precis har kommit och var sådär. För det är bara liksom skitnödigt. Nej. Bamboozle your guests. Alltså lägg på fucking Lars Kristers och se hur stämningen ändras. Det är så härligt att se folk som är sådär, de förstår inte riktigt. Alltså är du seriös eller alltså, tycker du på riktigt om att höra det här? Det här funkar ju dock bara då om du är liksom ingår i min demografi. Det finns ju många tillställningar där man säkert liksom helt, alltså, klar man hoppar på dansband. Jag tänker om du är en 60-plussare som tycker om att få på dansbanor. Ja men visst, då hör man ju säkert på dansband på riktigt på dina fester. Men då kan ju du pröva att lägga på typ Young Thug på din nästa fest och se vad folk säger. Så kontentan av det här är alltså, fundera på vad din demografi på din fest är. Fundera vad den här demografin gillar att lyssna på för musik. Vad skulle make sense att lägga på? Och så lägger du på motsatsen. Bara ett test. Här får ni experimentera med i sommar. Och är du en sån som har demografin av att lägga på en spellista med Hot 100 låtar just nu, här får du ett fantastiskt låttips av mig. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av Blackjack. Jag vet. De har släppt ett nytt album som heter Up Up Up. Och här kommer min favorit, Californian.

Ja hörni, alltså Blackjack har uppenbarligen aldrig varit i Kalifornien och Los Angeles. För att har man här så kan jag nog säga att är inte riktigt charterställe sådär nödvändigtvis. Jo, det är bra väder och fint och så, men är nog liksom, ja, finns nog en miljard ställen jag hellre skulle fara på en liten resa. Nu när de nu har tagit ledigt från arbete som de pratar om här och vill ligga vid poolen och chilla, skulle jag inte få till Los Angeles. Och Sunset Boulevard som de pratar om. Men fantastisk låt ändå. Byta pyttipanna mot en table steak. Alltså, vem fan blir inte på bra humör av Blackjack? Och det här var alltså Californian från nya skivan Up Up Up. Alltså, jag älskar det här gränslöst och jag förstår inte riktigt varför. Men det är någonting med dansband, alltså kramgoa låtar, som får mig att känna mig så trygg. Och det här ger trygghet till mig. Jag kommer absolut lyssna på det här i sommar. Alltså det här är landsbygdssemester för mig. Och vi har ett helt nytt album som sagt av Blackjack. Så tycker man om dansband kan jag varmt rekommendera det här hörni. För det här låter som om pyttipanna var musik. Och vem fan tycker inte om pyttipanna?

MC Dricka, Blauan, Randomer och Skrillex var det här med låten Thistle. Hörni, mina kära vänner, det är tyvärr så att Supernova är slut för idag. Men jag har som vanligt haft det extremt trevligt här med er. Och jag hoppas förstås att ni har haft det lika trevligt med mig. Du vet väl om, min älskade vän, att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så alla de dagarna i veckan så får man en hel ny timme med ny musik med mig. Och jag är ju faktiskt så med min musik som jag är med mina festkläder. Alltså du ser mig i en och samma outfit en gång. Så när det är liksom finito. Alltså det är ny musik, nya låtar, precis varje avsnitt. En ny mix med det bästa jag hittar åt precis dig. Hörni, ta hand om er här nu. Det är snart semester. Eller jag vet inte, kanske någon redan har gått på semester. Men det känns som att kidsen börjar sluta skolan nu. Det doftar hägg ute och det betyder att det är sommarlov. Men för oss som arbetar så är det ju liksom, ja, det är en del av att växa upp som vuxen. Att inse att semestern är fucking långt borta hela tiden. Men snart behöver vi inte springa hela tiden, utan snart får vi läxa ner i en hammock hoppeligen och ta riktigt fet långt. Hörni, jag lämnar er här med Little Sims och Dela och låten Open Arms, och så säger jag bara, vi håller ut några veckor till och sen läggs vi ner rak lång med en glass och en öl och tar det riktigt långt. Ta hand om er, puss och kram. Hej då!